פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: וגם זכה לכל חיה.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
2: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: מסכת חולין דף קוף כף ג', נתחיל משורה תשיעית מלמעלה. מתניתין, המפשיד בבהמה ובחיה, בתורה ובתמיה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. למדנו למעלה, עור של בהמה הוא לא נחשב כמו בהמה. ולכן, אם למשל הבהמה שהיא נבלה היא מתמה, העור שלה הוא לא מתמה, הוא לא נחשב בשר נבלה. בכל זאת, אם העור הזה הוא מחובר לגוף, בוודאי שדינו כמו הגוף של הבהמה. למה? מפני שגם הוא שומר, גם הוא נחשב כמו יד, זה ברור. התנ"ך שם מחדש שאפילו כאשר האדם הזה התחיל להפריד את העור מגוף הבהמה, בכל זאת לפעמים העור הזה נחשב כאילו הוא מחובר. אם הוא התחיל להפריד, חלקו של העור עדיין דבוק בבשר של הבהמה, וחלקו נפרד. לפעמים גם כשהוא נוגע בעור שהופרד, נחשב כאילו נגע ממש בבשר הבהמה. וכך אומר התנא, המפשיט, אדם שמתחיל להפשיט את העור, בין אם זה בהמה, בין אם זה חיה, בין אם זה בהמה שהיא טהורה, והאדם הזה טמא והוא נוגע בעור שהופשט, ובין זה להפך, בטמאה, בהמה שהיא נבלה והיא טמאה, או כל בהמה טמאה שמתה, תמיד זה נחשב לנבלה שהיא מתאמה, והאדם הוא טהור. בין אם זה בהמה דקה, כמו כבשים, עזים, ומין בהמה גסה, כמו שור וכדומה, לשטיח כדי אחיזה. כאשר מפשיטים את העור, תלוי מה המטרה של האדם שרוצה להשתמש בעור הזה. בהתאם למטרה, גם כן צורת ההפשטה של העור היא נעשית בצורה שונה. אם האדם רוצה להשתמש בעור הזה בשביל לפרוס אותו על גבי מיטה או על גבי שולחן, הרי איך מפשיטים בצורה כזו? חותכים, עושים בהתחלה חתך בסכין לכל אורך העור, לכל אורך הבהמה, לאורך. ואחר כך, עם הסכין מתחילים להפשיט ולקלף את העור מעל גוף הבהמה לצדדים. ככה מי שרוצה להמחיש את זה לעצמו, ייקח פרי קיווי, עושים בהתחלה חתך לאורך, ואז לאט לאט אתה מסיר לצדדים, מקלף את הקליפה מעל גבי גוף. אז אם אדם עושה כך, אומר התנא, אז כדי אחיזה, דהיינו, בהתחלה שיעור של אחיזה, שיעור של איזה שני טפחים, שאתה מתחיל לקלף לצדדים, כל זמן שזה עדיין בגודל הזה של האחיזה שככה האדם אוחז, אפילו שהאדם קלף מעט מהעור, שיעור של אחיזה, דהיינו שני טפחים, אם האדם נגע באותו העור שכבר הוא נפרד, בכל זאת עכשיו כאילו נגע בגוף הבשר עצמו. ולחמת עד שהפשיט הזה, המרגיל כולו חיבור לטומאה, לטמא ולטמא. אם האדם רוצה להשתמש בעור הזה, רוצה לעשות בזה חמת, לעשות בזה נוד של דבש, של יין, של שמן וכדומה, ישתמש בזה כמשקים. מי שרוצה להשתמש בזה לחמת, אז לא חותכים את העור לאורך גוף הבהמה, אלא רוצים להוציא את כולו, שיהיה כל העיגול שמקיף את גוף הבהמה שלם. אז אנחנו מפשיטים. יש שתי אופנים. או מלמעלה מגוף של הבהמה, או מהצד האחורי שלה, מהצד של הרגליים. כך או כך, אם עושים את זה מלמעלה, מעמידים את הבהמה, כשהראש כלפי מעלה, ומתחילים לחתוך מלמעלה מסביב, ומגלגלים את העור כלפי מטה. מי שרוצה להמחיש את זה לעצמו, זה כמו גרב שהאדם לובש ברגל שלו, ואדם רוצה להסיר את הרגל, את הגרב מעל הרגל שלו, אז יכול האדם להוריד מלמעלה את הגרב, לגלגל אותה, לעשות כמו גלגל כזה שהולך ומתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, עד שאדם מסלק את כל הגרב מעל רגלו. אז הוא פושט את זה ונעשה כעין גלגל כזה סביב הרגל, עד שהוא מסיר. אותו דבר, העור הזה משיטים אותו מלמעלה, מקפלים אותו ומגלגלים אותו עד שהוא יורד למטה. המקום הקשה ביותר להסיר את העור בצורה שכזו זה בחזה, חזה של הבהמה. ולפיכך אומר התנה, אם האדם רוצה להסיר את העור בשביל להשתמש בזה לחמת, עד שיפשיט את החזה. כל זמן שהוא עדיין לא הסיר את זה מעל החזה, ממילא העור הזה, למרות שבאותו המקום שהוא כבר הפריד אותו מהגוף, הוא עדיין נחשב כאילו מחובר לגוף. ומדוע? כי אדם משתמש בזה כיד. כלומר, היות שקשה מאוד להפריד את העור משם, ממילא לפעמים זה לוקח הרבה זמן, באמצע האדם כבר לא יכול יותר להמשיך לעשות המלאכה הזו כאן, אז הוא צריך לקחת את הבהמה הזו למקום אחר כדי שימשיך במלאכתו. איפה הוא אוחז? הוא לא מרים את כל הבהמה, אלא הוא אוחז באותו העור שהוא התחיל להפשיט, וגורר ולוקח ככה את הבהמה למקום אחר. נמצא שאותו העור הזה, למרות שהוא גלגל אותו והפשיט אותו מעל גוף הבהמה באותו מקום, הוא עדיין משתמש לו כיד כדי לקחת את הבהמה. לכן למדנו שידות זה מטמא, זה נחשב כאילו נגע בבשר עצמו. המשיך התנה, אבל אם זה לאחר שהוא כבר עבר את החזה, ממילא זה כבר לא לוקח הרבה זמן להפשיט עד סוף גוף הבהמה. ואם כן, אין חשש שאולי באמצע הוא יצטרך לעבור למקום אחר, ואז יצטרך לאחוז בעור הזה כדי לקחת את גוף הבהמה. לפיכך זה לא נקרא יד. ואם האדם תמה נגע בעור הזה שם באותו מקום שהוא סילק אותו מעל גוף הבהמה, הרי שהבהמה לא נטמאה. המשיך התנה ואומר, המרגיל, כלומר, אותו דבר, אדם שרוצה להשתמש בעור הזה, לעשות מזה חמת, וממילא חשוב לו שכל העור שמקיף את הבהמה לא יהיה בו איזה חתך באמצע. אבל במקום שיפשיט אותו מהכיוון של הראש כלפי מטה, הוא עושה להפך, הוא מרגיל, כלומר מוריד את העור מהכיוון של הרגליים. תולים את הבהמה עם הרגליים למעלה, ואז הוא חותך משם ומתחיל להוריד כלפי מטה. שמה, עד שהוא יגיע לחזה, זה ייקח לו הרבה מאוד זמן, זה כבר לקראת הסוף ממש. אז אומר התנה, כולו חיבור לתומה, כי הוא מתחיל מכיוון הרגליים עד שיגיע לכיוון החזה. אז בעצם עד שהוא גומר להוריד את כל העור, כולו מעל גוף הבהמה, כל הזמן הזה, העור נחשב כאילו הוא מחובר ממש לגוף, והנוגע בעור נחשב כאילו הוא נגע בבהמה. לטמא ולטמא, אומר התנה, בין אם האדם הזה הוא טמא והוא נגע בעור, אז מלא הבהמה שהייתה טהורה, היא נטמאת. וגם לטמא, אם הבהמה הזו טמאה, כגון שהיא נבלה, ואדם נגע בעור הזה, גם באותו המקום שהוא כבר הפריד אותו מעל הבשר של הבהמה, גם כן הוא מטמא. עור שעל הצוואר, רבי יוחנן בן אורי אומר, אינו חיבור. אחרי אומרים, חיבור עד שיפשיט את כולו. מה הדין אם אדם הזה מרגיל? כלומר, שהאדם הזה הוריד את העור, הפשיט אותו מכיוון הרגליים עד למטה. וכבר הגיע למקום שהעור שעל הצוואר, הוא כבר ירד מהחזה. יש שם כבר עור שעל הצוואר בלבד נשאר מחובר. ויחמין נורי אומר, זה כבר לא נחשב שהוא מחובר. למרות שאמרנו המרגיל כולו חיבור לטומאה. כן, אבל הכוונה היא עד הצוואר. ברגע שהוא הגיע לצוואר, הרי כמה שזה בקלות יורד, זה לא נחשב שאותו העור שישים מהגוף הבמה, לא נחשב שזה חיבור. ולחכים אומרים, זה כן נחשב עד לחיבור, עד שיפשיט את כולו לגמרי. גמרא, מכאן ואילך מאי? אמר רב, טהור ומופשט. רבי יסי אמר, טפח הסמוך לבשר, טמא. למדנו במשנה, שאדם שיפשיט את הבהמה והחיה, אז אם זה כדי אחיזה, הרי שעדיין עכשיו כאילו זה מחובר לגוף של הבהמה, ואם אדם נגע בזה, נחשב כי הוא נגע בשר עצמו. זה בהתחלה, כאשר הוא הפשיט רק חלק קטן מהעור, כדי אחיזה. מת הגמרא, מה יהיה הדין עכשיו, אם הוא הפשיט מהעור יותר מכדי אחיזה? מה יהיה הדין בזה? אז רב אמר, טהור מושת, כל העור שהפשיט אותו, כולו טהור. רבי יסי אומר, לא, אם הוא הפשיט יותר מכדי אחיזה, אז נכון, רוב העור, מה שהוא הפשיט, זה טהור. אבל על כל פנים, תמיד, טפח אחד שהוא סמוך לבשר, שם עדיין זה נחשב כמו יד. למשל, אם האדם הסיר 5 טפחים, אז 4 טפחים זה באמת נחשב שזה טהור. אבל טפח 5 סמוך לבשר, זה נחשב כמו יד, כי אדם נוח לו לאחוז שם ולהפשיט. וכן, האדם הפשיט 8 טפחים, 7 טפחים הראשונים, זה טהור, זה לא עכשיו כאילו חבר לגוף, אבל טפח השמיני שסמוך לגוף, הטפח הזה אכן הוא נחשב כמו יד, כי נוח לאדם לאחוז שם ולהמשיך להפשיט. זו דעת רבי יסי. מטיבי, המפשיט כשיעור הזה, מכאן ואילך, הנוגע במופשט טהור, מה אלא אפילו בטפח הסמוך לבשר? לא, לבד מטפח הסמוך לבשר. מקשה הגמרה על רבי יסי. הבריתה אומרת במפורש, המפשיט כשיעור הזה, אדם שכבר הפשיט שיעור של יותר מכדי אחיזה, אז הדינו מכאן ואילך הנוגע במופשט הוא טהור. מה שהוא נוגע בעור שיפשיט אותו, הוא כבר טהור. מה הכוונה? נוגע במופשט משמע בכל מה שיפשיט, אפילו הטפח הסמוך לבשר. אומרת הגמרא, אבל סי יגיד לך, לא. יגיד לך, הכוונה היא כל העור מופשט חוץ מהטפח הסמוך לבשר. הוא באמת תמה. תשמע, בעור שכנגד הבשר תמה. עור שכנגד הבשר תמה. הבטבח הסמוך לבשר טהור. תנה, כל טבח הסמוך לבשר, עור שכנגד הבשר קרילה. והגמרא בריתא נוספת. כתוב, אם האדם הפשיט עור יותר מכדי אחיזה. אז אמרנו, אומר התנה, שעור המופשט הוא טהור. המשיך התנה ואמר, אבל עור שהוא עדיין מחובר לבשר, כל העור הזה שהוא כנגד הבשר, אין שהוא מחובר לבשר, אז אדם שנוגע בו, עכשיו כאילו נגע בבשר, וזה תמה. מה לומדים מכאן? דווקא עור שכנגד הבשר. אבל טפח שהפשיט אותו והוא סמוך לבשר, הרי שהוא טהור נגד רבי יסי, אומרת הגמרא לא. גם טפח הסמוך לבשר, זה עכשיו כאילו הוא נוגע בבשר, כי זה ממש קרוב אליו. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתורה ובתמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה, וטפח הסמוך לבשר טהור, אחר מעסקינן בטפח הראשון, את הגמרא מפורש בבריתא כתוב, המפשיט בהמה וכו', המשיך התנא אומר, אם הוא עשה את זה בשביל השטיח, אז אם זה כדי אחיזה, עדיין זה עכשיו תמה. אבל טפח הסמוך לבשר טהור, כלומר, אם הוא הפשיט את זה, וזה עבר יותר מכדי אחיזה, אז הטפח הסמוך לבשר הוא גם כן טהור, מפורש נגד רבי יסי. עונה הגמרא, יש 3 מקרים כאשר אדם מפשיט את העור. יש בהתחלה, בהתחלה אדם מתחיל להפשיט את העור, הוא מפשיט כדי אחיזה. שם בוודאי האדם הזה אוחז בתוך אותו העור, לכן זה עכשיו כאילו עדיין מחובר, כמו שכתוב במשנה. לאחר מכן, האדם ממשיכה לחתוך בסכין ולהפריד בין העור לבין הבשר. באותו הזמן, האדם הזה אין לו עניין לאחוז בעור, מפני שהוא לא יכול לתפוס בעור ולמשוך אותו על ידי משיכה בעלמה. הוא מוכרח מה לעשות? להמשיך לחתוך בסכין. לפיכך, כן שהוא לחתוך בסכין, אם כן, אפילו טפח הסמוך לבשר, הוא לא אוחז בזה, זה לא נקרא יד. אז מילא מי שנוגע מזה, מודה רבי יסי, אפילו בטפח הסמוך לבשר, שזה נחשב נפרד, ואינו תמה. אבל, לאחר שאדם כבר הפריד 4 ו-5 טפחים מהעור, ממילא, העור הזה שיושיט, הוא כבר נעשה כבד. במקום להמשיך הלאה לחתוך על ידי סכין, יותר נוח לאדם לאחוז בעור בטפח הסמוך לבשר ולמשוך אותו כלפי מטה. והידי כך, העור שהוא כבר הפשיט אותו, זה 4-5 טפחים, הכובד שלו, זה עוזר לו שבקלות הבשר הזה, העור יפשט מעל הבשר. על המקרה הזה, כאשר אדם עשה כבר יותר מ4-5 טפחים, רק אז אמר רבי יסי, שהטפח הסמוך לבשר, הוא נחשב כדי אחיזה, כי האדם באמת, באותה שעה הוא אוחז בעור, בטפח הסמוך לבשר, וכך הוא מפשיט בלי סכין. אבל בטפח הראשון, דהיינו עוד בהתחלה, לאחר שהוא פתח כדי אחיזה, שמה, בטפח הסמוך לבשר, הוא אין לו מה לאחוז בו. זה יהיה קשה להפשיט את העור מעל הבשר שם, כי אין פה עדיין כובד בבשר, בעור שכבר הופשט. לפיכך מה הוא עושה משלח אותו בסכין, לכן שמה מודר ביסי שזה לא נקרא תורת יד. תנה, כמה כדי אחיזה טפח? והתניה טפחיים, מרבה טפח כפול, תנה מאחי, כמה כדי אחיזה טפח כפול. למה במשנה? שבהתחלה כשאתה מפשיט זה כדי אחיזה, כמה זה אחיזה? אז הוא אמר בהתחלה בריתה שאומרת שזה טפח, שהגמרא לכאורה סתירה בריתה אחרת ומאת טפחיים, מרבה טפח כפול, כלומר, כאשר האדם בא לאחוז, אז הוא אוחז אותו בצורה שהוא מקפל ככה את היד, אז ממילא הוא צריך טפח כפול, טפח לכאן וטפח לכאן. לכן, למרות שזה באמת טפחיים, קורא זה התנה בשם טפח, כי האדם משתמש בזה בצורה שזה מקופל על גבי ידו. ככה באמת הגמרא בריתא מפורשת אומרת, כמה כדי אחיזה? טפח שהוא כפול, כלומר טפחיים. דן הטעם, טלית שהתחיל בה לקורעה, כיוון שנקרע רובה, שוב אינו חיבור וטהורה. מה נחמן אמר הבא ברבו? לא שנו אלא בתלית תבולת יום. דמיגודל לוחס עלה והתבלה. לחיס עלה וקרע על הרובה. אבל תלית שאינה תבולת יום, לא. גזרה דיל מלא עתה למקיעה רובה. יש הלכה שבגד שנטמע, יש שתי אפשרויות כדי שיהיה תראו שמטביל אותו, וכבר תכף לכמה דברים של חוליל הוא נחשב כטהור, אבל לקודשים כמה דברים זה נחשב עדיין תמה עד שיעריב שמשו. גם רוצה להשתמש את זה לצורך אכילת תרומה וכדומה, צריך לחכות עד שיעריב שמשו. ויש עוד אופן נוסף, אם האדם קרע את הטלית הזו, ממילא זה פנים חדשות באו לכאן, זה כבר לא הכלי הראשון, אז גם כזה נטהר מיידית. אומר התנה, טלית שהתחיל בה לקורעה, כיוון שנקרע רובה, כי זה כבר לא הטלית שהייתה פה עד היום. ומילא שוב אינו חיבור, לא עכשיו יותר חיבור, ומילא הטלית הזו טהורה. מה נחמן אמר בה ברבו? מתי אנחנו אומרים שבאמת, אם הוא קרע את רובה, אז היא טהורה? זה דווקא בטלית כזו, שהוא טבל אותה באותו היום. ומילא, כיוון שטבל אותה באותו היום, אמנם לגבי חולין זה טהור, אבל לגבי קודש, לגבי תרומה וכדומה, זה עדיין תמה עד שיעריב שמשו, ואם כן זה עדיין קצת תמה. אבל אם הוא קרע את זה, אז זה חידש התנה שנעשה טהור לגמרי גם לעניין תרומה. וכאן מדובר, כמו שאמרנו, בתלית שעל כל פנים התביל אותה, שזה מוכיח שהאדם הזה לא חושש על התלית הזו. הוא לא חושש אם הוא מטביל אותה אז אולי תתקלקל לו שמה במים האלו, הוא לא אכפת לו. אם כן, כיוון שלא אכפת לו, לכן גם כשהוא קרע את רובה, אני אומר שאין בזה חשש, ודאי הוא יקרע את זה רוב, בוודאות רוב גמור, ולכן הטלית הזו טהורה. מה שאין כן, אם הטלית הזו, הוא לא טבל אותה, נמצא שאולי הוא חושש עליה, הוא מפחד, אולי תתקלקל לו. לכן גם אם הוא קרע את רובה, חזל גזרו שהיא תהיה עדיין טמאה בטומאתה הראשונה. ומדוע? כי יש חשש שהוא לא יקרע אותה לגמרי רוב, אלא הוא יקרע אותה בדיוק חצי, ומן התורה היא עדיין טמאה. והוא בעיניו שהוא חשב שהיא קרע את רובה, הוא באמת לא קרע את רובה. לכן גם אומר קרעתי את רובה, אנחנו לא סומכים עליו, ואומרים לו שהיא עדיין נשארה בטומאתה. רק אם הוא טבל אותה באותו היום, רואים מכאן שהוא לא חס עליה, אז אם הוא אומר קרעתי את רובה, אני אומר לו זה בסדר, היא טהורה, כי בוודאי שקרעת את רובה. לא חושבים, אולי הוא קרע רק חצי, והוא חושב שהוא קרע את רובה. אומרת הגמרא, אמר רבה, שתי תשובות בדבר. חדה, שמי אמרו תבילה בת יומה עולה, ועוד עולה תעוף לרבי לעזר ברבי שמעון לגזר דילמה לה תלן עבד רוב שניים. בא הרבה ואומר, הדברים שאתה אומר שתיהם לא נכונים. קודם כל, מה שאמרת שמדובר כאן בתבולת יום, עד רבה, מסתבר שדווקא בזה יש להחמיר. למה? כי אם אתה אומר שבתבולת יום, אם הוא קרא אותה, זה מותר. הרי אנשים לא ידעו שמה שאמרנו שמותר להשתמש בזה לתרומה, זה בגלל שקראת. למה יחשבו? שלמה זה מותר? כמה שיתבו לי את זה במקווה באותו היום, יחשבו שזה כבר נעשה טוב, והם לא יודעים שזה לא נכון. העניין תרומה, צריך עד שערים שימשו. ולכן עד רבה, בתבולת יום מסתבר להחמיר. ועוד, מה אתה אומר? שאנחנו חוששים גם בתלית כזו שהוא קרע את רובה, חוששים, אולי בגלל שהוא חס עליה, אז הוא יקרע רק חצי, והוא יהיה בעיניו כאילו קרע את הרוב. ולכן אמרתי, אם זה לא תבולת יום, חכמים אסרו את זה. אומר, זה לא נכון. לא גוזרים כאלה גזירות. למה? כתוב לגבי קורבן עולה, יש מחלוקת הנעים. ועל פי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, צריך לחתוך דווקא את רוב הסימנים, לעשות במליקה של רוב הסימנים, אבל לא לחתוך את זה לגמרי. למה? כתוב ולא יבדיל. לכן אסור לחתוך את זה לגמרי. אבל אם הוא עשה רוב כלשהו זה מספיק. למה לכאורה לפי דבריך חכמים לא חששו ואמרו שיעשה רוב הניכר לעיניים, רוב גמור? למה? כי אם תגיד לו עיקר רוב כשר, אולי בגלל הפחד שלו, החשש שלו, הזהירות שלו, שלא להגיע מצב כזה שהוא יחתוך לגמרי והוא יעבור על העבירה שכתוב פסוק ולא יבדיל, ממילא הוא יבוא לחתוך רק חצי בלבד ולא יעשה מליקה של רוב. ומילא לכאורה חכמים צריכים לחשוש לזה ולומר שיעשה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים. החכמים לא חשו כזה דבר ואמרו מספיק שיעשה רוב, לא חשו אולי יעשה רק חצי. רואים מכאן שלא חוששים. אמר לרב יוסף, דקה אמרת גזירה שמי אומרו תבילה בת יומה עולה, קרעה מוכיח עליה. ותקה אמרת עולת העוף לרבי לעזר ברבי שמעון לגזר, כהנים זריזים הם. אומר רב יוסף לרבה, שתי הקושיות שהקשית על רבה ברבו, שתיהם אפשר ליישב אותם. קושיה ראשונה ששאלת, אמרת לכאורה, אם זה תבולת יום, נבוא להקל בזה, עד רבה הסברה אומרת להחמיר, כי יחשבו האנשים, יטעו, יחשבו שדבר שטבל באותו היום כבר אפשר להשתמש בזה לתרומה? לא, אין חשש. כיוון שרואים את זה קרוע, ולא כולם מבינים שהקרע הזה הוא שיתיר את זה. השאלה השנייה שאמרת, מדוע לגבי עולת העוף לא הצטרכנו שיהיה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים? למה מותר אפילו ברוב כל דהו, ולא נחשוש שיבוא האדם לעשות מליקה בחצי הסימנים, ויחשוש שהוא עשה רוב? התשובה היא, כהנים זריזים מהם, בקיאים בפרטים של ההלכות, והם זהירים ודעים לעשות כל כמו שצריך. אבל כאן לגבי תלית, זה נובר כלפי כל אדם ואדם, ומלא יש בזה יותר חשש, לכן אמר רבא ברבו שגזרו בזה חכמים. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתמאה ובתהורה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. ככה למדנו במשנה. היתר מכדי אחיזה טהור. עמי, לגזר דיל מלא תלם עבד אלא כדי אחיזה, וקרא נגע בתומה וקרא מתהרינן. אומר לו חאורה, מה אמרה המשנה? שאם זה, הוא הפשיט את העור פחות מכדי אחיזה, אכן באמת זה עכשיו כאילו מחובר, ואם הוא נגע בעור, עכשיו כאילו נגע בשר ובשר נטמע. אבל אם הוא הפשיט זה כדי אחיזה, הדין הוא שאם הוא נוגע בעור, זה נחשב שהוא נגע בעור, לא נגע בשר, ומלא בשר הזה הוא טהור. ולכאורה לפי דבריך, יש לסור, כי יכול להיות שהאדם הזה הוא ישית את העור פחות מכדי אחיזה. וממילא זה עכשיו כאילו העור הזה מחובר לבשר, ואדם שנגע בעור הבשר נטמע, והוא בעיניו נדמה לו שהוא ישית כדי אחיזה והבשר הזה טהור, וזה לא נכון. אם כלם חכים יתירו בזה ולא גזרו, אלא רואים מכאן שלא גוזרים. אנחנו אומרים שיעור, ומן הסתם כל אדם ידקדק בשיעור לעשות אותו כמו שצריך. היא בתומעה דאורייתא הכי נמי, אחר מהסתינן בתומעה דרבנן. אומרת הגמרא, אילו היה מדובר כאן בתומעה דאורייתא, אז אתה צודק. שפידת רבה ברבו, היינו צריכים לגזור גם זה כדי אחיזה, אולי אדם הזה יעשה פחות מכדי אחיזה, ויחשוב שהוא עשה שיעור של כדי אחיזה. אבל כאן משנתנו מדובר בתומעה דרבנן. אדם הזה היה תמר רק מדי רבנן בלבד, ולכן החיים לא חששו. פני שאפילו אם תאמר לי שזה פחות בכדי אחיזה, בכל מקום הוא לא עבר איסור גמור, פני שמן התורה בבית זה טהור. תינח תמה בתורה, טהור בתמאה, תומעה דאורייתא היא. מת הגמרא, אפשר להגיד את הפירוש שלך שדובר כאן בתומעה דרבנן, זה לגבי אדם תמה שהוא נגע בתהורה. יש פעמים שאדם תמה רק תומעה דרבנן, אבל הרי התנאי המשיך טהור בתמאה. מה זה תמאה? בהמה שהיא נבלה. בין בהמה טהורה שהיא נבלה, ובין בהמה שהיא טמאה כמו סוס, חמור וכדומה, כולם אם הם מתים, הם טמאים. ואם כן לכאורה, טהור שנגע בתמאה זה תומעה דאורייתא. ואם כן, מדוע שמה לא גוזרים שגם אם זה כדי אחיזה, זה עדיין יתמה? כמו שאמרנו למעלה, הגמרא בטריפה, כאן מדובר, כן, בבהמה שטמאה רק מדרבנן, שבהמה היא טריפה, כלומר נשחתה כדת וכדין, אבל היא טריפה, שטמאה רק מדרבנן. שאת הגמרא הטריפה בת המויהי, אם כדבוד שמואל אמר רבוד שמואל, טריפה ששחתה, מטמאה במוקדשין. מת הגמרא, כן, טריפה היא מטמאה כמו שאמר אבי שמואל, אמר שאם יש בהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן, ושחט אותה בעזרה, עזרה בית המקדש, ושמה התגלה שבהמה הזו, הקורבן הזה הוא טרף. אז מלא, חזל גמוש גבי מוקדשין, זה יהיה טמא. והתומה הזאת היא, למרות שהיא שחטה, מן התורה היא לא מטמא, היא לא דומה לנבלה. אף אחד, חזל גזרו שהיא תטמא מדי רבנן, ועזה המשנה מדברת. אבל אילו זה היה תומה דאורייתא, יומך הרבה ברבו שאכן, גם זה כדי אחיזה, חזל גזרו שזה יהיה טמא. תשמע, רבי דוסתאי בן יהודה משום רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים חיבור עד שאפשיט את כולו. הבגמל אינו חיבור, לא תמה הבגמל אינו חיבור, אלא אמה בעוש על הצוואר אינו חיבור, ורבי יוחנן בן נורי היא. מת הגמרא, כתוב, רבי דוסתאי בן יהודה משום רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים, זה המפשיט את העוש של השרצים, זה חיבור עד שאפשיט את כולו. מה שמע מזה? שאם זה לא שרצים, אלא במחר שהתמאה גמל, אז זה לא נחשב חיבור עד שהפשיט את כולו, אלא אם הוא הפשיט כדי אחיזה, הדין הוא כבר שהנוגע בעור הזה, הוא לא נטמא. מה רואים מכאן? הרי למה? גמל זה דומה לשרצים, שניהם טמאים. רואים מכאן, למרות שגמל זה הוא טמא מדאורייתא, נבלה, בכל זאת, הנוגע בו, כאשר הפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הוא לא נטמא. קשיא הרבה ברבו, נהג מראה לא, אין כוונת תנה כאן לגבי מקרה של גמל. כוונת תנה לומר כך, בשרצים עד שיפשיט כולו, אם האדם הזה מרגיל, כלומר בשרצים זה קשה להפשיטו, לכן אפילו הוא לא גמר להפשיט מעל הצוואר, אני עכשיו כאילו הוא חיבור. להפוקה גמל, שמה עד, עד העור של הצוואר זה עכשיו חיבור. אבל ברגע שהוא יגיע לצוואר, הרי שזה כבר לא מטמא יותר. מדוע? מפני שאותו העור של הצוואר זה קל, ככה למדנו משנה דעת רבי חמי נורי, וזה התנה כאן בלחדש רבי דוסתאי, שלגבי שרצים אפילו יגיע לצוואר, עדיין עכשיו כאילו מחובר, כי בצוואר מאוד קשה להפשיט את העור שלו מעל השרת. אמר בהונה משום רבי שמעי ברבי יוסי, לא שנו אלא שלא שיער בה כדי מעפורת, אבל שיער בה כדי מעפורת, חיבור. אומר, מתי אמרנו שאם התנית הזו נקרעה, אכן, התומה שלה התבטלה, זה רק כאשר המקום שעדיין שם מחובר, זה פחות מגודל של מעפורת, מגודל של סודר, כעין צעיף. אבל אם נשאר גודל כזה, כמעט שזה בגד לפני עצמו ראוי להיות, לכן התומה שלה לא פקעה מדי רבנן. אמר שלקיש, לא שנו אלא תלית, אבל עור חלים, דווקא תלית שנקרעה, אז אפילו אם תתפור אותה זה לא יתחבר כמו שהיה בהתחלה, זה לא יחזק. לכן, נחשב שהתלית הזו כבר לא התלית הראשונה, בתומתה פקעה. אבל עור, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה וזה יהיה חזק, כמו שהיה בהתחלה, לכן חכמים אמרו שהתומעה לא פקעה. ורבי יוחנן אמר, אפילו עור נמיל לחלים, גם עור אפילו אם תתפור אותו, הוא לא יחזק כמו בהתחלה. לכן עכשיו פנים חדשות באו לכאן, והתומעה של העור הזה שקרעת אותו, תומתו פקעה. התיווה רבי יוחנן לריש לקיש. עור תמי מדרס חישב עליו ברצועו סנדלים, כיוון שנתן בו הזמל טהור, דברי רבי יהודה. אחרי אומרים עד שמעיתנו מחמישה טפחים, כי מעית להמיה טהור, אמי למחלים, כי כאמרי דחלים, אחד לקראת צריל לידיעה, אחר מהסקינן, במקצה עובה לו דרך סביבותיו. עכשיו בחן לריש לקיש, עור שהוא יכול לקבל תומת מדרס כגון, שמיועד להשים אותו על כיסא לשבת עליו, או על מיטה או על שולחן וכדומה. תמי מדרס. אם האדם חישב לעשות בו רצועות סנדלים, ממילא זה כבר לא יכול לקבל תומה חמורה של תומת מדרס. מה שהוא חשב, זה עדיין לא מוריד אותו מהדרגה שהייתה לו. אבל אם האדם עשה בו מעשה, לקח את האזמל, לקח את המספריים, התחיל לחתוך, אז באמת זה כבר מוריד אותו, עכשיו זה לא מקבל יותר תומת מדרס. זה דעת רבי יהודה. האחרים לא. עד שיחתוך ממנו ויהיה העור הזה פחות מחמישה טפחים, שזה מקום ישיבה של אדם. מה הוא מכאן? שהוא חתך אותו פחות מחמישה טפחים, אכן זה כבר לא מקבל תומת מדרס. למה? כי דבריך הרי, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה, אז עדיין יקבל תומת מדרס. הרי זה חלים, אפשר לחבר אותו חזק. אמר לו, מתי באמת זה מתחבר חזק? רק כאשר החיתוך הוא לאורך לבד, או לרוחב לבד. אם אדם חותך איזה חיתוך בעיגול, אז אי אפשר לחבר איזה חזק כמו שזה היה. וזה המקרה של המשנה כאן. כאן מדובר שהוא חתך תרצועות סנדלים בצורה של עיגול. מטיב רבי ירמיה, המפשיט בבהמה ובחיה, בתהורה ובתמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. היתם כדי אחיזה טהור, והמי לי מחלים. תרגמה רבי אבין, ראשון ראשון עושים ניפול. מורים למדו במשנה, שאם האדם מפשיט את העור מעל גבי הבהמה, אם הוא מפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הרי שאם הוא נגע בעור, הבהמה לא נטמעה. למה? הרי זה מקרה יותר טוב משלך. הרי העור הזה הוא עדיין מחובר חלקו לגוף הבהמה. והפיכן לא אומרים כך. רואים, ברגע שהוא יפריד את זה, גמר, נחשב שזה נפרד, העור לא מחובר לבהמה. אמר לא, שמה אותו העור שהפרדתי אותו מעל גבהמה, למרות שיש לו חלק שהוא עדיין מחובר, אבל החלק שהפרדתי זה כבר נפל, הוא כבר יש לו לחזור לחבר אותו באותו מקום לגוף הבהמה. מה שהפרדתי נפרד, לא קשור לבהמה, יש חלק אחר, זה משהו אחר. אבל כאן אצלנו שני חתיכות, אותו חתיכה בעצמה אני יכול לחבר לחלק השני, ולכן זה נחשב כאילו עדיין לא נקרע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
2: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. רדיו
4: דרום, אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: בוקטוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חוזרים לבית הספר, 1 בספטמבר הגיע וכי 2,600,000 ילדי בתי הספר והגנים שווים היום לספסל הלימודים. 180,000 מתוכם יצעדו בפעם הראשונה לכיתה א', 143,000 תלמידים יסיימו את המסע בין 12 שנים בכיתה י' ב'. בישראל 27,757 מוסדות חינוך, בהם 21,800 גני ילדים ו-5,957 בתי ספר. שיהיה בהצלחה. מועד סגירת הרשימות מתקרב והולך. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד אמרה אמש כי אינה פוסלת את המעבר למפלגה אחרת. בפוסט ברשת אקס כתבה גוטליב כי לא קיבלה עד כה הצעה מאף מפלגה, אבל אם תקבל הצעה ריאלית שתכבד את כוחה הפוליטי ואת יכולתה לכהן כשרה, היא תשקול אותה בכובד ראש. עוד טענה גוטליב כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מידר אותה מקמפיין הליכוד, וכי אנשי הקמפיין ממשיכים לתדרך נגדה. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הודיע ימש על הצטרפותו למפלגת רע"מ של מנסור עבאס. כך נשמע סגלוביץ' במסיבת עיתונאים משותפת שערכו השניים בנצרת.
3: איני מתחבר לרשימת רע"מ עם סיעה. אני אישית מצטרף לרע"מ. יש שיגידו שיש בכך חולשה פוליטית, אך מבחינתי יש בכך כוח ועוצמה רבים הרבה יותר. אני קורא ליהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים לתת אמון במהלך הזה ולהצטרף.
2: חבר הכנסת מיקי לוי הודיע לחברי יש עתיד כי סיכם עם יושב ראש המפלגה יאיר לפיד שלא ירוץ ברשימה לכנסת הבאה. לוי יישאר במפלגה ויכהן כאב בית הדין שלה. לא יהיה ברשימה, אבל אני נשאר ביש עתיד, נשאר חלק מהבית הזה, מהדרך ומהערכים שלנו, כתב מיקי לוי. ברוך מרזל ומיכאל בן ארי פוצצו את השותפות עם משה פייגלין בעקבות אי הסכמות במגעים עם בצלאל סמוטריץ'. הרקע למהלך, אי בהירות באשר למקום שיוקצה להם במסגרת איחוד אפשרי. עכשיו, תחזית מזג האוויר ליום הראשון בחודש ספטמבר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתא תבור.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, אז הבוקר 1 בספטמבר, פתיחת שנת הלימודים, ומה נגיד ומה נאחל לילדים שלנו, הילדים של כולנו, שתהיה שנת לימודים פוריה ומוצלחת, ואם קצת קשה לילדים, בעיקר אלה שבגן ככה והם קצת בוכים, אז טיפה סבלנות, אז אפשר ללכת לעבודה גם באיחור של שעה ושעתיים, וזה בסדר, הרבה סבלנות, והימים האלה הם ימים שככה מאתגרים את הילדים באופן מאוד מיוחד, ויש אורלי רב פרסמה שיר שנקרא פרפרים, הנה שוב, כמו בכל תחילת שנה, כשמסתיים את החופשה, מגיעים הפרפרים, קטנים, גדולים, ורודים, שחורים, באלף ואחד צבעים. לפעמים הם נכנסים ממש לתוך הבטן ועושים שם התרגשות, כמו בנדנדה שאף על השמיים, ומזכירה קצת את הילדות. לפעמים הם נכנסים לראש ומביאים איתם חלום, ועד שלא תגשים אותו, הם לא יאמרו לך שלום. ישנם ימים שהפרפר שלך נלכד ברשתות, וכמו במבוי סתום, אתה תרגיש עובד עצות. אבל כשהוא ייקח אותך ביד להתפרפר, שוב תרגיש בחופש לגמרי אחר. הכי חשוב להיזהר מפרפרי התעתוע. אתה חושב שהם שלך, אבל בעצם זה שיגוע. אם תסתכל לטב בכל תחילת שנה, הם מגיעים קטנים, גדולים, ורודים, שחורים, באלף ואחד צבעים. לפעמים שותים הם צוף מהפרחים, לפעמים עם הרוחות מתעופפים, ואם לא מצאתם אותם, ניתן לכם עצה, לפעמים הם בצורה של זחל, לפעמים הם עוד ביצה, כדי להתחיל להיות בעניינים, בבקשה, אל תשאיר אותם גלמים. כן, אז פרפרים מכל מיני צבעים ומכל מיני סוגים. איציק יעקב הוא האורך שלנו ואורן השטיפקר על הכל. שוב, בהצלחה גדולה גדולה, בהצלחה בטוחה גם, שתהיה לא רק הצלחה בלימודים, שהדרך לבית הספר והדרך בחזרה מבית הספר תהיה דרך בטוחה לילדים שלנו. אמן ואמן. בהצלחה.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, יוצאים לדרך אחרי החופש הגדול והמתוח. ישובו היום 2,600,000 תלמידים לבתי הספר, לגני הילדים, בעוד משרד החינוך מוביל השנה את התפיסה המחברת בין שורשים לעתיד. סקר של ארגון יוזמת המאה שמופיע בעיתון מעריב מצביע על ביקורת קשה. 71% מהישראלים דורשים שינוי עמוק במערכת החינוך, 43% סבורים שבית הספר תקוע איפשהו בעבר, ורק 3% חושבים שהוא מכין את התלמידים לעתיד. אז הנה כמה נתונים קצת. 261,000 אנשי הוראה, מנהלים, גננות, הם אלה שיפגשו היום את התלמידים שלכם. 151,744,000 תלמידים מכוננים ומצטיינים, ובחינוך המיוחד יש 418,000 תלמידים ו-27,757 בגני הילדים העירוניים. יוצאים לדרך 2,600,000 תלמידים. הבוקר תיפתח מערכת החינוך שנת הלימודים תשפ"ז ב-28,000 מוסדות חינוך ברחבי הארץ. 180,000 תלמידים קטנטנים של כיתות א' שיעשו את הצעדים הראשונים שלהם בבתי הספר, וגם 143,000 תלמידי י"ב שפותחים את שנתם האחרונה במערכת החינוך לפני שהם עולים על מדים לשרת את המולדת. אם ממש מעניין אתכם, אז השמות הנפוצים ביותר בקרב תלמידי כיתה א' זה מוחמד ותמר. אצל הבנים זה מוחמד, יוסף ואדם. אצל הבנות, תמר, מרים ואביגיל. אצל הבנים, אחרי מוחמד, יוסף ואדם, יש דור, יש עומר, אריאל, דניאל, לוי, איתן ואחמד. מבין הבנים במגזר היהודי, השמות הנפוצים ביותר מהעולים לכיתה א' הם אריאל, דור, לוי, אורי, דניאל, איתן, נועם, איתי ורפאל ויהודה. ומקרב כלל הבנות שמתחילות כיתה א', השמות הנפוצים ביותר אחרי תמר, מרים ואביגיל הם אדל, שרה, יעל, נועה, שירה, ליה ומיה. יפה. טוב, אז שיהיה בהצלחה, לא משנה איך קוראים להם, ושיהיה להם בטוב. טראמפ בעקבות ההסלמה אומר, אנחנו נקה באיראנים חזק. נשיא ארצות הברית איים שוב על טהרן אחרי ירי הטילים והסנקציות שארצו מטילה על המשטר האיראני. הוא אומר שהסנקציות האלה פוגעות בעוצמה רבה בכלכלה. מצד שני, הערכה בישראל שאיראן וארצות הברית לא מעוניינות כעת במערכה כוללת. בצהל אומרים, רמת הכוננות הגבוהה צפויה להימשך גם במהלך החגים. בוא נלך מילה אחת על סגלוביץ', שתפקיד ההנהגה, ככה הוא אומר לאנה ברסקי במעריב, הוא לשנות מציאות ולברוא עתיד. מנסור עבאס הכריז על הצטרפותו של סגן השר לביטחון פנים לשעבר למפלגת רע"מ, היהודי הראשון ברשימה אי פעם. עבאס אומר, זאת הדרך היחידה שבה המדינה ניצחה את הפשע. וסגלוביץ' אומר, אי אפשר להוביל תיקון במדינה ללא חיבור. אז זה בעניין הזה. מפלגת עמך ישראל ערכה אתמול ישיבה ראשונה אצל סיגל קראוניק בקיבוץ בארי. היושב ראש של המפלגה, תת-אלוף במילואים אופר וינטר, אמר בישיבה, הגירה והכרעה מהירה אין לא סיסמאות, זה מה שצריך לקרות לנו כדי שהמסר יהיה ברור, יש דברים שלא עושים לנו. טוב, אז המהלך הזה של סגלוביץ', אם חוזרים אליו שנייה, יצא לפועל בימים האחרונים, אחרי שבשבועיים האחרונים טוב, בסדר, מה אני מנסה לחשוב מה אני רוצה להגיד על המהלך הזה. האם יש פה באמת רצון לעשות שילוב, או רצון דקה אחרי הבחירות להכשיר ולהלבין הצטרפות? מי יודע, מה שנקרא ימים יגידו, בוא נראה. ככה, בישראל מעריכים שבריטניה עשויה להטיל עלינו סנקציות כבר השבוע, פרסום ראשון של אנה ברסקי במעריב. בלונדון שוקלים להוציא לפועל את המהלך נגד ההתנחלויות בעקבות החלטת הממשלה להרחיב את תוכניות הבנייה בשטחים, וגורמים שמעורים בפרטים אומרים זה נובע מפוליטיקה פנימית שלהם, ואנחנו בסדר, צריכים להיות בערנות ולהפעיל, אבל 100 בקבוקי ניקוטין נתפסו במעבר כרם שלום, יש מתיחות בדרום, סוכל ניסיון הברחה נוסף לרצועת עזה. תם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי החליט בעקבות ניסיון ההברחה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה עד להודעה חדשה. ולא רק זה, לא רק, אתם יודעים, זה מסעית עם ניקוטין ועם משלוח. אז צריך להמשיך גם לאחרים, גם לתפוס, גם לעצור וגם לבטל אישורי כניסה. אין מה לעשות. ראש מועצת תל שבע נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה. מאבק המשטרה בפשיעה הבדואית, אלון חכמון ורמי שני מספרים שהמשטרה אישרה לפרסם כי עומר אל אסם, ראש מועצת תל שבע, הוא ראש המועצה שנעצר אתמול יחד עם בני משפחתו ובכירים נוספים במועצה בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. מהמשטרה מסרו שהמבצע הוא חלק מהפעילות נגד הפשיעה בחברה הבדואית, וטענו עבריינים מנסים להפוך את רשויות החוק לפלטפורמות עברייניות. טוב, אז זה בעניין הזה. הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, גם כן 2,600,000 ילדים ובני נוער ו-260,000 עובדי הוראה מתחילים היום את שנת הלימודים. המחסור במורים, הרצון לשלב את הבינה המלאכותית, יובל קרני ותמר טרבלסי, שניהם אגב תוצרת הנגב, כן, שתדעו, יובל קרני ותמר טרבלסי, יובל הכתב הפוליטי בידיעות ותמר טרבלסי כתבת חינוך, שניהם מקיימים רעיון מיוחד עם שר החינוך יואב קיש, כשהכותרת בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, הצלצול הוא בשבילם, מערכת החינוך עמוסה באתגרים ובקשיים, אבל לפחות שנת הלימודים תשפ"ז נפתחת היום ללא שביתה ועם תפילה אחת שתלמידי ישראל יזכו סוף סוף לשנת לימודים רציפה. הלוואי ואמן. מדענית יוצאת דופן, אישה פורצת דופן ואישה פורצת דרך. פרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל בכימיה לשנת 2009, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. שלושים ושישה תלמידים ותלמידות מתחילים היום את שנת הלימודים בבית הספר המיתולוגי של מטולה. מאז פרוץ המלחמה ואחרי יותר מ-100 שנות פעילות הוא עמד שומם וחטף שוב ושוב מירי החיזבאללה, והיום הם חוזרים. אז זה גם סוג של חיבור וניצחון. וזהו, אומר שר החינוך קיש, מדבר על החינוך, אבל בדיוק לקחו דווקא את הכותרת הפוליטית, האגו, אומר השר יואב קיש, האגו של בן גביר ווינטר עלול לעלות לנו ביהודה ושומרון. שר החינוך מזהיר משריפת קולות בימין, שואף להמשיך בתפקיד, שזה כבר יפה, ומציג את ההבטחות שלו, ביטול חוק יום חינוך ארוך, 20 תלמידים בכיתה ויותר בינה מלאכותית. הלוואי והלוואי, בוא נראה מה מכל הדברים ילך. בכל מקרה, נאחל לילדים של כולנו בהצלחה היום, ובכלל.

0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
2: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
9: עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ושלום לסופר רבי המכר אלי חליפה. שלום אלי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב שמעון.
9: תגיד, מה זוכר את היום הראשון שלך בבית ספר? 1 בספטמבר?
10: אני היום הראשון שלי היה בבית הספר במושב אמונים, אבל שם זה היה סיפור, כי לא רצו להעלות אותי לכיתה א', כי אמרו שאני לא מספיק מוכן.
9: מוכן זה כאילו, שאתה לא בשל, נכון? לכיתה א'?
10: לא בשל. יש על זה סיפור עם האבטיח, זה גם סיפור.
9: רגע, מה אתה עושה לנו עכשיו? קודם כל, מושב אמונים זה ליד אשדוד, נכון?
10: כן, ליד אשקלון.
9: ליד אשקלון, אשדוד שם. ומה, תספר, מה זה לא רצו לקבל אותך לכיתה א'? מה, למה?
10: אני אספר לך סיפור יפה, שלא תכננתי, אבל אני אספר לך. התחלף מנהל בבית הספר האזורי, והמושבים היו מושבים של עולים, והמנהל החדש הגיע, אמר, אני אחליט איזה תלמיד יכול לעלות לכיתה א' ומי לא, לא הגננת. והוא בא לגן שלנו, והוא היה מעשן כבד, והיה לו קול מאוד מפחיד. אז שהוא הגיע אליי ושאל אותי שאלות, אני לא עניתי לו, וגם ככה נראיתי קטן. אז הוא אמר לגננת, תקשיב, הילד הזה גם ככה קטן, לא נראה לי שהוא מוכן, אני לא מעלה אותו לכיתה א'. אמר לו, לא יכול להיות, הוא תלמיד חכם, הוא ילד מאוד חכם. אמר לו, לא, אני המנהל, אני קובע, את הגננת, היא גננת בגן. בצהריים הגיעה הגננת לאמא שלי, אמרת לה, תקשיבי, היה המנהל בית הספר, שאל שאלות את הבן שלך, הוא לא ענה לו, הוא לא עולה לכיתה א'. אמא שלי אמרה לה, איך יכול להיות, מה הוא יצא עוד שנה בגן, הוא ילד חכם. אמרה לה, המנהל קובע, את רוצה, תדברי איתו. טוב, מה עושים? למחרת, אמא שלי ואבא שלי נסעו לבית הספר, איך נוסעים? לא היה להם מכונית, סוס ועגלה.
9: אוי, אני לא מאמין, רציתי להגיד באוטובוס, אבל אוקיי.
10: לא באוטובוס, אפילו לא. סוס ועגלה, זה היה אמצעי הייצור שנתנו להם הגדלים. הגיע לבית הספר, היא אומרת לו, אדוני המנהל, למה אתה לא רוצה להעלות את הבן שלי לכיתה א'? הסתכל עליה, אמר לה, אני אסביר לך כמו שאישה כמוך יכולה להבין.
9: וואו.
10: אתה תחשבי שהבן שלך הוא אבטיח. ואם האבטיח לא בשל, מה עושים? צריך להשאיר אותו. אמר לו, אוקיי. ומי יודע, אדוני המנהל, אם האבטיח בשל? זה שגידל אותו וטיפח אותו, או זה שעבר לרגע לשנייה וראה אותו? אמר לה, תודעת מה, בשביל מה להתווכח? תביא את הבן שלך מחר, ואני אוכיח לך שהוא לא מתאים. אמר לו, בסדר. למחרת, שוב, הרכיבו את העגלה, רתמו את העגלה לסוסה, ואמא שלי אמרה לי, היום לא הולכים לגן, היום אנחנו הולכים לבית הספר. בדרך היא עשתה לי הכנה לכיתה א'. היא אמרה לי, אתמול הייתי אצל מנהל בית הספר, איזה מנהל נחמד, איזה מנהל חכם, הוא גם פגש אותך, והוא אמר, מה זה, איזה ילד יש לך מתוק, מתוק כמו אבטיח.
9: גדול.
10: הוא ישאל אותך שאלות, והוא רוצה לשמוע אותך, תענה לו. טוב, אני מגיע לחדר המנהל, אני ילד מתוק, אני ילד חכם.
9: אתה אבטיח, אתה אבטיח.
10: הוא שואל, אני עונה, הוא מקשה, אני עונה. הוא מסתכל על אמא שלי, הוא אומר לה, תקשיבי, כאילו הבאת לי ילד אחר. אמרה לו אמא שלי, אדוני המנהל, גם אבטיח צריך לדעת איך לכתוב.
9: יפה, וואו, גם אבטיח צריך לדעת איך לכתוב. יפה, סיפור אמיתי, נכון אלי? זה לא, אתה לא... הדמיון לא עובד פה שעות נוספות.
10: וככה הסכימו להעלות אותי לכיתה א'.
9: יפה. בסדר, והנה הרווחנו גם אמונים וגם בכלל סופר רבי מכר. יוצא לך ספר חדש עכשיו, נכון? שוב בחנויות, הפעם ספר שערכת אותו.
10: כן, ליביתי בכתיבה כמובן את ליה כהן וזיו אבוד, שהוציאו את הספר איישה, שזה המשך למופו הדת, שמספר על הזוגיות שלהם והחיים שלהם.
9: אנחנו מדברים על החטוף, נכון?
10: על החטוף, כן, משוחרר השבי מהחמאס. ספר שעכשיו הוא יצא בתחת ידיעות ספרים.
9: יפה,
10: הספר
9: יפה.
10: הזה גם הוא, אני מאמין שיזכה להצלחה כמו שאר הספרים.
9: כמו שאנחנו כבר רגילים אצלך. טוב, אז הסיפור על האבטיח לא היה מתוכנן, אז בוא תן לנו איזה סיפור לסיום ככה, כדי שנאחל לתלמידים שלנו שנת לימודים מוצלחת.
10: יפה, אז אני אספר לכם על סטיב ג'ובס, כולם מכירים את סטיב ג'ובס, שהוא מייסד את האפל ומיליארדר שנפטר ממחלה, אבל כשהוא היה בכיתה א' התברר כי סטיב ג'ובס היה תלמיד מאוד קשה. הוא הפריע, עשה מעשה קונדס, לא למד.
9: מה, סטיב ג'ובס היה תלמיד ברדקיסט?
10: ממש, כן, גרוע. והמורה שלו, אימוג'ין היל קראו לה, כבר לא ידע מה לעשות איתו, ואז היא הקטה איזה רעיון. היא קרא לו בסוף שעות הלימודים, ונתנה לו חוברת עם שאלות. אמרה לו, תראה, אם תענה על 80% מהשאלות, תקבל $5. סטיב היה מרוצה. הוא לקח את החוברת, פתר את כולה. כשחזר למחרת, קיבל את $5, וגם סוכריה גדולה. הוא כבר התאהב בלפתור בעיות, אז הוא המשיך ללמוד. וכך, $5 שינו את החייו של המיליארדר, וגם כנראה את חיי העולם.
9: לחלוטין, לחלוטין. וגם עניין של גישה, כאילו, צריך בסוף לגעת בכל ילד בדרך שלו. אין לך ילד אחד שאתה יכול לעמוד, והיום המחנכים, המורות, המחנכות, עושות עבודת קודש, אתה יודע, לפעמים הם עומדות בכיתה מול 40 ילדים. תחשוב, 40 פרצופים, הם...
10: זה לא אנושי.
9: זה לא אנושי, זה ממש לא אנושי. ואותה מחנכת צריכה להתייחס לכל ילד וילדה, כאילו הם היחידים בכיתה, וכאילו אין עולם אחר מלבדם, שזה משימה כמעט בלתי נתפסת, ולא רק זאת, להתייחס אליהם ולתת להם את הכלים שהם ייחודיים. היום כל ילד וילד יש לו את הכלים שלו, והכי חשוב זה להתייחס לילדים האלה היותר שקופים, כי אלה שבסדר אז הם זורמים, היותר אלה שככה פחות עם הקריאה, פחות עם בשלב השני, פחות גם עם הכתיבה. כן, צריך לראות אותם, צריך לראות אותם תמיד. אלי חליפה, סופר רבי המכר, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה טוב. תודה רבה אלי,
10: תודה רבה, תודה.

0: הבוקר.
1: טוב, לפני שאני אשמיע לכם את הקטע הבא שכבר בזמנו שידרתי אותו על הנוחבות, אני מאלה שמאמינים שאנחנו צריכים לעשות משפטי ראווה לנוחבות. למה? הנוחבות הם המפלצות, כן? המפלצות של החמאס שהגיעו עלק מצוידים עם הנשק והמבעירים ועם כל הגיבורים על ילדים וילדות, תינוקות ותינוקות, נשים, אנשים מבוגרים. על זה הם היו גיבורים, הנוחבות. כוחות העילית של של של החמאס, עלק, כוחות העילית שיצאו מג'באליה, שזה ממש, אנחנו מסתכלים, כשאנחנו פותחים את החלון במטבח בבית אצלנו בכפר עזה, אז אתה רואה את הבתים, את סדרת הבתים הראשונה בג'באליה. אז בואו, הנוחבות האלה שמפלצות נאציות, הם עשו את מה שהם עשו, ואת מי שהרגנו, הרגנו, וטוב מאוד שהרגנו, ואנחנו צריכים להמשיך להרוג אותם אחד-אחד, פשוט להמשיך ולהרוג אותם אחד-אחד, עד האחרון שבהם, כל מי שחצה את הגדר בשבעה באוקטובר, כל מי שחצה את הגבול בשבעה באוקטובר, כל מי שהיה מעורב בצורה כזו או אחרת, במעשה האונס והביזה והשריפה והרצח והחטיפה, צריך למות, הוא לא צריך לחיות. וכן, הוא צריך לחיות כמו עכבר, לפחד כל הזמן, כי הוא צריך לדעת, ברגע שנוכל, אנחנו הורגים אותו ופוגעים בו. אבל יש גם נוחבות שתפסנו, מה לעשות? זה חלק מהסיפור. הם גם העבירו מודיעין, אז יש לזה גם את היתרונות. אני הייתי מעדיף כמובן שכל מי שחצה את הגדר צריך למות, אבל, ונמצאים פה מאות מחבלי נוחבה, שהשתתפו והיו מעורבים במעשים הקשים ביותר, עשו לנו שואה בבית בשבעה באוקטובר, לנו, לעם היהודי, וגם לאזרחי מדינת ישראל שהם לא יהודים. על הדרך הם שחטו את כולם, שלא נטעה. והנוחבות האלה צריכים לקבל משפט ראווה. ואני בעד שהמשפט הזה יהיה כמו משפטי נירנברג ומשפטי אייכמן. למה? כי בעולם כולו צריכים לראות את כל סרטוני הזוועות. אז הנה, חשוב לי מאוד שנשמע עוד פעם את הדברים שבזמנו אמרתי, חשוב לי להדעד אותם כל הזמן. הנוחבות המפלצות של שנות האלפיים, הם הנאצים של אז, הם הנאצים היום, והם צריכים לקבל משפט שבו אנחנו נעמוד על דוכן העדים ונצביע עליהם ונגיד שאנחנו מאשימים אותם. ויודעים מה? לא משנה לי אם הם יקבלו מאסר עולם, לא משנה אם יגזר עליהם עונש מוות, פחות חשוב, יותר חשוב הסיפור של המשפט, משפט שצריך להיות מתורגם בכל השפות. אז הנה משפט הנוחבות. תודה שאתם איתנו.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אנחנו זוכרים את השואה, את המפלצות הנאציות, בזכות הרבה מאוד דברים. שורדי השואה, הניצולים, עדים ראשונים לזוועות הרייך, סיורי התלמידים במחנות ההשמדה בפולין, הסרטים, ההצגות, הספרים, אבל גם את המשפטים, משפטי נירנברג. משפטי נירנברג היו סדרת משפטים שנערכו לאחר מלחמת העולם השנייה, שבהם הועמדו לדין מספר בעלי תפקידים נאצים וראשי המשטר בגרמניה הנאצית באשמת ביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, כמו רצח עם. המשפטים נערכו על ידי בעלות הברית בעיר נירנברג בגרמניה, ופסקי הדין שניתנו במסגרתם קבעו הלכות חדשות בתחום דיני המלחמה במסגרת המשפט הבינלאומי הפומבי. והיה גם משפט אייכמן, משפט שהתנהל בישראל בשנת 1961, ובו הוא עומד לדין הפושע הנאצי אדלוף אייכמן, על פי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם בגין מעשיו בשואה, שבסיומו הוא נידון למוות והוצא להורג בתלייה לאחר ש... הערעור שלו ובקשת החנינה שלו, של אדלוף אייכמן, נדחו. אייכמן היה מבחירי המנגנון הנאצי בגרמניה, הוא היה מהאחראים הראשיים לביצוע תוכנית ההשמדה, בפועל תוכנית הפתרון הסופי להשמדת היהודים במהלך השואה. הוא גם היה אחראי מטעם הנאצים על כל משלוחי הרכבות מרחבי אירופה למחנות הריכוז וההשמדה. בהונגריה אייכמן ניהל במישרין את השילוח, וכמעט 500,000 איש נרצחו בשואת יהודי גרמניה, הונגריה. לאחר מלחמת העולם השנייה הוא ברח לארגנטינה, הוא חי תחת השם הבדוי ריקרדו קלמנט עד ללכידתו ב-1960 על ידי המוסד והבאתו לישראל. עכשיו תראו, משפט אייכמן נחשב לציון דרך בזיכרון של השואה. רבים מניצולי השואה פתחו לראשונה את סגור ליבם בעת עדותם, וכך גברה תודעת השואה בציבור הישראלי ובעולם, כמו גם האמפתיה והחמלה כלפי הניצולים. עכשיו הגיעה העת להיערך למשפטי השבעה באוקטובר, להקים הרכב משפטי מיוחד שכל מטרתו להעמיד לדין את מפלצות החמאס הנאציות, לא לפני ששומעים את כל 1,200 העדויות של משפחות הנרצחים והנרצחות, מביאים לעדות את כל חטופי השבעה באוקטובר על הזוועות שעברו מרגע חטיפתם בשבת בבוקר השבעה באוקטובר ועד ליום שבו שוחררו. על דוכן העדים יהיו גם אנשי כוחות הביטחון, אנשי זקה הקדושים, מתנדבי מדה ושאר ארגוני ההצלה, וכמובן גם האזרחים שהגיעו ראשונים לזירות הטבח, ראו בעיניים שלהם את ממדי השואה ועשו הכל להציל כמה שניתן. זה צריך להיות משפט ציבורי פומבי בינלאומי, שלימים יהפוך לכתב האישום הגדול ביותר בהיסטוריה של האנושות אחרי השואה של יהדות אירופה. המשפט הזה, משפט השבעה באוקטובר, יצולם כולו, יועבר בשידור חי בזמן אמת גם ברשתות החברתיות ובכל ערוצי הטלוויזיה בארץ ובעולם, כשהוא מלווה בתרגומים סימולטניים לאנגלית, ספרדית, איטלקית, צרפתית, ערבית, כולל מגישים להנגשת הנאמר לכבדי שמיעה. התקומה היא התוצאה של השואה. הבעל שם טוב אמר, הגאולה בזכירה. אנחנו מצווים לזכור, זכור את אשר עשה לך המלאק. הטלאי הצהוב הוא השבעה באוקטובר שלנו, ולכן החובה שלנו לילדים, לנכדים, לצאצאים, להזכיר ולזכור. בגלל זה אסור לנו להרוס את בתי העדות בשכונת דור צעיר בכפר עזה, השכונה שבה נרצחו סיוון אלקבץ ובן זוגה נאור חסידים, השם יקום דמם, השכונה של הצעירים בה נרצחו אופיר שושני, יובל בויום, יובל סלומון, נטה אפשטיין, נראל זיני, ניב רביב, אפיעד אדרי, השם יקום דמם. משפטי השבעה באוקטובר, זה הזמן, קדימה. שר המשפטים יריב לוין, תוביל. נשיא בית המשפט העליון, עמית, זה יהיה התיקון שלך. תוכיח שאתה מסוגל לשבת עם שר המשפטים ולהוביל יחד איתו את קיום משפטי השבעה באוקטובר. ההיסטוריה לא תסלח לך אם לא, אנחנו לא נסלח לך. משפטי השבעה באוקטובר יהיו ויוזכרו בנשימה אחת עם משפטי נירנברג ועם משפט אייכמן, כי ההיסטוריה אמורה לא לשכוח את מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, וזו הדרך לזכור.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום.

0: שארגנה עמותת צו החיים. צו החיים, קהילה של משפחות שקולות, פצועים, משפחות חטופים, ניצולים, שנפגעו באירועי השבעה באוקטובר, ומלחמת חרבות ברזל. ומתוך התופת והכאב, כולנו בחרנו לשאול שאלה עמוקה ופשוטה. מה זה אומר להיות יהודי? מהרגע הראשון שענתי יצאה בשלושה בנובמבר מהבית של סיוון, מהבית החרוך, מהבית השרוף, מהבית הירוי כולו, מהבית מגואל בדם כולו, בדם ילדינו. היא שאלה את עצמה כשהיא יצאה, מה ראיתי כאן? מה העדות הזו שעכשיו אני תיעדתי ואף אחד לא הכין אותי לזה? ואחר כך נולדה השאלה שהפכה בעצם לתנועה, ואני חושב שבזכות השאלה הזו של מה זה אומר להיות יהודי, הסיפור הזה של הזהות היהודית שענת הובילה ביחד עם תנועת צו החיים, ביחד עם שרה, דוקטור שרה זילברשטרום, זה כל חשוב, זה כל חשוב שכשענתי נפגשה עם שר החינוך יואב קיש ודיברה איתו על הסיפור הזה של הזהות היהודית, שלא צריך להגיע לגיל 57 כדי לדעת מה זה היד, השם יקום דמה, כדי לדעת מושגים וערכים של העולם שלנו, העולם היהודי, כדי שנדע מי אנחנו, מה הסיפור שלנו, הסיפור שאינו נגמר, מה הסיפור שלנו ולאן אנחנו הולכים מפה. אנחנו הולכים בדרך שאין לה סוף. זו הדרך של העם היהודי. זו דרך חתחתים, וזו דרך שכיף להיות בה, לפעמים פחות, אבל זו הדרך שלנו. אז הסיפור הזה של מה זה אומר להיות יהודי, נשאיר את זה פתוח, שכל אחד ייקח את זה לעולם שלו. תודה שהייתם איתנו, נאחל שוב בהצלחה גדולה לתלמידים שלנו ולתלמידות שלנו ולילדי הגנים. וגם לצוותי ההוראה, מגיע להם, תקשיבו, בואו, לא נהיה גיבורים. אנחנו יוצאים לעבודה, כמה שעות חוזרים, המורים והגננות, הם אלה שככה מופקדים על החינוך של הילדים שלנו. אז נגיד להם תודה, מראש, יאללה, צ'ק קדימה, כי הם מופקדים על החינוך של הילדים ועל הערכים שלהם, ביחד איתנו כמובן, אבל להם יש משקל גדול מאוד. ואין ילד שלא צריך לקבל את האהבה, גם בבית וגם בבית הספר. כי ראינו מה קורה כשאנחנו נפגשים עם הרוע המזוקק של המפלצות. איציק יעקובו והעורך שלנו, ואורן אשטיפקר על הכל. תודה שהייתם איתנו. כן, שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות. אמן ואמן.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
1: בום! במחירים של פעם! בום! צריך להגיע כדי להאמין! בום! מקבוצת אלי להב! בום! נלחמים ביוקר המחיה! בום! באנו לעשות טוב! מחכים לכם בסניפי בום! בואו להרוויח!
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. תקנון.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: מציעה.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו. כוכבית 507. לאומית. קודם כל את.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
9: לממני, דפוס דקל.
8: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה איי ליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: כן.
6: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
7: נו.
6: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
7: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
6: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
7: לא, כן, כי אני...
6: הנה זה יוצא.
7: תמיד איזה קיביתי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנה.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
2: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141. אחת.
3: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
4: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
5: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.

0: ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. התוכנית הבאה ברדיו 101.5 פריזה עם ראם כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
5: לשנה, תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. 2,600,000 תלמידים מתחילים בשעה זו את שנת הלימודים החדשה בבתי הספר ובגני הילדים ברחבי הארץ, ובמוסדות החינוך מקבלים את פניהם באירועים חגיגיים. במשרד החינוך לא דיווחו על אירועים חריגים, למעט כמה מוקדים שבהם הורים משביתים חלקית את הלימודים בשל מחלוקות מקומיות. לצד זאת, פתיחת השנה מלווה גם במחסור בכוח אדם, כשבמשרד החינוך מדווחים על מחסור של מאות מורים, בעוד גורמים במערכת מעריכים כי בפועל חסרים אלפי אנשי חינוך. שוב שיבושים בפעילות מתקני ההתפלה. לאחר שאתמול נעצרה פעילותם של כמה מתקנים בעקבות מזג האוויר החריג ועלייה בחירות מהים, הבוקר מרבית מתקני ההתפלה הפסיקו שוב את פעילותם מאותה סיבה. ברשות המים ובמשרד האנרגיה מדגישים כי הספקת המים לבתים תימשך, אך הרשויות התבקשו לצמצם את ההשקעה בגינון הציבורי ובחקלאות, וכן להפחית ככל האפשר שימוש ציבורי נוסף במים. הלחץ על רוסיה גובר גם בזירה הכלכלית והביטחונית. שר האוצר האמריקני סקוט בסן תבהיר למקבילו הרוסי כי מוסקבה לא תקבל הקלות כלכליות לפני סיום המלחמה באוקראינה. עוד קודם לכן, במהלך הלילה, נאטו הקפיצה מטוסי קרב באסטוניה ובלטביה בעקבות התקיפות הרוסיות באוקראינה, כחלק מהערכות להגנה על המרחב האווירי של הברית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.

0: 30 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
2: מתכנן הטיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.

0: ישראל. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

טוב, שלום שלום לכם. בוקר טוב חברות וחברים יקרים, מה שלומכם? וולקאם. 1 בספטמבר, פותחים שנה. איזה כיף. אורן, שלחת את הילדים לבית ספר? זהו, נאורה ילך? מה זה שלחתי? בעטתי. כן, אחרי החופש גדול במיוחד, חופש שהתחיל מפורים, אפשר להגיד, נכון? תלמידי ישראל פותחים שנה וחוזרים לבתי הספר ולגנים. אני רוצה לקרוא מכאן לטראמפ, בלי שטויות. היה לך חודשיים חופש לעשות מה שאתה רוצה, עכשיו זה לא הזמן. בסדר? אין לנו כוח לעוד... אני בטראומה כבר, אלוהים ישמור. כן, אז בוקר טוב גם לכל אותם אנשים שחשבו שהם יספיקו להקפיץ את הילדים למסגרות בפעם הראשונה השנה, וגילו שעוד עשרות אלפי אנשים חשבו כמוהם, הכבישים פקוקים, לא רגילים, אה? אז אם אתם עדיין ככה מפזרים את הילדים למסגרות, צאו בזהירות, סבלנות, יום יפה היום, חבקו אותם, תאחלו להם הצלחה. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, עומר יוסף בוחר את השירים, אני ראם כהן איתכם עד 12 עם המון המון מוזיקה טובה. אתם לא צריכים לעשות שום דבר, רק להגביר במידת הצורך. יוצאים לדרך, אתם מוזמנים לשיר לגיבורות ולגיבורים שלכם. האזנה נפלאה לכולם.

0: מרקיס עם הולכת איתך, ואנחנו הולכים איתכם יד ביד.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: נכון מאוד, ולא רק אנחנו, אלא גם הצוות המקצועי של אור משכנתאות, שלווה אתכם יד ביד, עד שתחסכו המון כסף גם במשכנתה שלכם וגם בהלוואות. שימו לב חברים, את אור משכנתאות אתם כבר מכירים הרבה מאוד שנים, אנחנו כל פעם מזכירים לכם, עוד רגע אנחנו נכנסים לתקופת החגים ואז נכנסים לסחרחורת כזאת שאנחנו מתעוררים ממנה רק בחנוכה. אנחנו מזכירים לכם חברים, יש לכם אפשרות לבדוק את המשכנתה שלכם ללא עלות, ללא התחייבות. תסמנו וי, בסדר? תתקשרו כוכבית 5589, קחו לכם כמה דקות, תבדקו שאתם לא פריירים ואתם משלמים כמה שפחות עבור המשכנתה שלכם. אני חוזר ואומר, זה ללא עלות, ללא התחייבות, אתם תקבלו את המספר המדויק שאותו אתם תשלמו בסוף התהליך. נקודה נוספת, אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, זאת אומרת אם יש לכם הלוואות ונכס, הנכס שווה עבורכם הרבה, הוא יכול לצמצם לכם ולקצץ לכם בריביות הרבה ממה שאתם משלמים עכשיו על ההלוואות שלכם. ההלוואות האלו כמו מינוס בחשבון הבנק, התחייבויות בכרטיסי אשראי, הלוואה על רכב שלקחתם, שיפוץ, הלוואות בזק כאלו ואחרות, אלו הלוואות עם סביבת ריבית של 15 בממוצע, 15-16%. אתם יכולים לקחת את כל ההתחייבויות האלו ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתה, מה שאומר שבמקום לשלם עליהן 15% ריבית בממוצע, משלמים עליהם רק 5-6% ריבית. זה חוסך המון כסף. אגב, אתם לא חייבים לפרוס את זה לאורך תקופת המשכנתה, פשוט להעתיק את הכסף שאתם חייבים לבנק לתוך המשכנתה עם סביבת ריבית נמוכה יותר על אותה תקופת זמן. אם תרצו לפרוס את זה לתקופה ארוכה יותר, גם אפשר, ככה תקטינו עוד יותר את ההחזר החודשי שלכם. תבדקו את זה ללא עלות, ללא התחייבות, כוכבית 5589, ומי שיצא לדרך לא רק שיחסוך הרבה מאוד כסף, אלא גם יקבל חבילת מוצרי חשמל בשווי אלפי שקלים, וזה מתנת אור משכנתאות. כוכבית 5589, התקשרו וחסכו.

0: דודו אהרון, יום חמישי הקרוב במנורה. אל תנסו לחפש כרטיסים, הכל סולד אאוט. כל הכבוד, דודו.
1: במשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, אז לא מעט אנשים היו בטרמינל 3 במהלך חודשי הקיץ, זה הזמן לשלם על זה. ענת אהרוני, שלום שוב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: איך ההתרגשות היום? הנכדות, מה, הנכדה הגדולה שלך עלתה לכיתה א', אני מבין.
2: לא, לגן חובה, אבל עכשיו ממש חזרתי מהגן, ליוויתי את כולם. חוץ מהקטנצ'יק החדש, כולם כבר בגנים.
0: איזה מרגש זה, אה? כן, שזה פעם ראשונה, אבל אצלי כבר מאתמול, מבחינתי אתמול היה כבר לשלוח אותם, שישנו שם, עסקי שינה, וזהו.
2: כן, מוכנים.
0: כן, הכי טוב שיש. טוב, אז החופש הגדול נגמר, זמן להתעסק בדברים החשובים, זמן באמת לבדוק את חשבון הבנק שלנו, לבדוק את ההלוואות שלנו, לבדוק את ההוצאות שלנו, ואנחנו מגלים שיחד איתכם, ענת, אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף.
2: כן, תגיד לי, אבל רק אני שמה לב לזה שלכל אתר שאני נכנסת קופצת לי הודעה, הלוואה לחגים. הלוואה לחגים בתנאים מיוחדים. הלוואה לחגים יותר זולה מהבנק. תתחילו לשלם בעוד חודשיים, שלושה, ארבעה, חצי שנה.
0: אתם קובעים כמה לשלם, כל מיני, כן, פרסומות כאלה.
2: כן, אז בואו, כאילו, אתם מבינים ששוב אנחנו מדברים פה על פלסטרים שאנחנו לא רוצים אותם. אנחנו רוצים לעשות טיפול כירורגי, איכותי, לאורך זמן, וכדי לעשות את זה נכון, צריך לבחון את תנאי המשכנתא, לבדוק מה הריביות המסלולים שאנחנו משלמים, האם יש אפשרות לחסוק במשכנתא, האם יש אפשרות לאחד את כל ההלוואות לתוך המשכנתא.
0: אני שמעתי על מקרים של אנשים שלקחו משכנתא, משלמים, משלמים, משלמים, משלמים, עובר איזה 5 שנים, 6 שנים, הם בודקים אותה, ומגלים שהם בכלל לא שילמו אותה. כלומר שהם חייבים יותר כסף ממה שהם לקחו בכלל, והם משלמים 5 שנים. אני לא מצליח להבין איך דבר כזה קורה.
2: מסלולים לא טובים, ריביות גבוהות, נוקסים יותר מהריבית בעבר היו עוד משתמשים בקרן שווה, היום כבר לא, אבל עדיין צריך להגיע למצב שאנחנו באמת נוקסים לפחות שליש, שני שליש, וכדי לעשות את זה נכון, צריך לבחון באמת את המסלולים ואת הריביות שאנחנו משלמים. לא סתם אנחנו נותנים את האפשרות לעשות את הבדיקה ללא עלות, ללא התחייבות. הבנקים מנצלים את חוסר הידע והיכולת של הציבור לבחון את הדברים, ומשאירים את הדברים כמו שהם.
0: כן, שיטת מצליח, שיטת מצליח הזאת. נכון. בדיוק בשביל זה, אנחנו גם, שוב, תראי, אמרתי את זה מקודם גם, את אור משכנתאות, כולם מכירים, כל המאזינים שלנו, כל מי שאי פעם פתח את רדיו 101.5 FM יודע מה זה אור משכנתאות, ואנחנו כאן כדי פשוט להזכיר, כי עוד רגע אנחנו נכנסים, כמו שאמרת, לחגים, ואחר כך נכנסים לסחרחורת כזאת שלא באמת מתעסקים בניהול כלכלת הבית, ועכשיו זו ההזדמנות, עכשיו זו התזכורת, חברים, לבדוק, ואנחנו מגלים, ענת, שאפשר לחסוך ערימות של כסף במשכנתא ובהלוואות.
2: נכון, זה בא לידי ביטוי באלפי שקלים מדי חודש, עשרות אלפי שקלים בשנה, מאות אלפי שקלים לאורך התקופה.
0: זה מטורף לגמרי. חבר'ה, תתקשרו, כוכבית 5589, רק אפילו תסמנו וי, תעשו את הטסט לשנה החדשה, לשנת תשפ"ז, עוד שבוע וחצי ראש השנה, תתחילו ברגל ימין, דרך כלכלית חדשה, תוודאו שאתם משלמים כמה שפחות עבור הכסף שלקחתם מהבנק, מכל הבחינות. תתקשרו, כוכבית 5589. ענת, תודה שדיברתי איתנו ונחת מהנכדים.
2: תודה, שידור נפלא.
0: ביי ביי, להתראות.

0: יפה מאוד. עכשיו אנחנו... כן.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם, שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: כן, גם וגם וגם וגם. חברות וחברים, אנחנו כאן ב-101.5 FM מזכירים לכם, דיברנו רבות על מכשיר הביקיו לייזר, המכשיר המהפכני לטיפול בכאבים, מכשיר שבאמת מטפל במנעד רחב מאוד של כאבים מכף רגל ועד ראש, מכשיר שעובד בשיטה לייזר, שיטה שקיימת הרבה מאוד שנים, רק בביקיו לייזר לקחו את מה שהיה מקובל במרפאות הכאב בבתי החולים ונקזו את זה לתוך מכשיר קומפקטי נייד, כמובן מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ולא רק המכשיר הזה עבר 6 מחקרים קליניים גם בבתי חולים בארץ, בהדסה למשל, גם בבתי חולים באיטליה, וכל פעם מחדש המחקרים האלו והניסויים האלו הוכיחו את היעילות של המכשיר הזה. ואם יש לכם נגיד כאבי מפרקים או כאבי, אתם יודעים, מרפק כמו טניס אלבו, דלקות, גם פציעות ספורט, אפילו דלקות חניכיים, דיברנו על זה שאפשר לשים את המכשיר הזה על הלחי במקום הכואב וכמה 5-6 דקות וכבר מרגישים בהבדל. אז אם אתם עדיין לא יודעים על מה אני מדבר, תעשו קצת גוגל, תבדקו על המכשיר הביקיור לייזר. אנחנו נותנים לכם את המכשיר הזה עם עוד 2 מכשירים במתנה. שימו לב, גם מכשיר הביקיור לייזר, גם מכשיר ביתי להסרת שיער, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, מכשיר שאת התוצאות שלו רואים תוך כמעט פחות מחודש, מכשיר מבית אמפייר טק, כך הוא נקרא, מכשיר ביתי להסרת שיער, ובנוסף, מכשיר טיפוח קוסמטי למיצוק אזור העין, מכשיר שנקרא הדרמה אי-ליפט. תעשו בדיקה ותראו שהמכשיר הזה לבד עולה 1,000 שקלים. אז יש לנו את כל 3 המכשירים, גם את הביקיור לייזר, גם את המכשיר הביתי להסרת שיער, וגם את הדרמה אי-ליפט ב-1,990 שקלים. 3 מכשירים ב-1,990 שקלים. אם תעשו בדיקה, תראו שזה עולה כמעט 5,500. כל הפרטים על 3 המכשירים, כוכבית 3414, אגב, אתם יכולים לקנות כל מכשיר בנפרד, אם יש לכם כבר את המכשירים האלו. אז תהיו חכמים, תתקשרו, תבדקו, תתעניינו, כוכבית 3414, זה המספר, כוכבית 3414. נצא להפסקה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים עליכם
2: די,
0: מיד.
2: די, ראם, כמה אתה חופר, די.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. 3 מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
3: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אווז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 90.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
2: לממני, דפוס דקל.
3: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
5: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
6: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחרים על פי חוק חיילים משוחרים. לפרטים כוכבית 8210.
7: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: בריזה, בריזה, עם ראם כהן. מוזיקה.

שר אבי. יפה מאוד. טוב. יפה מאוד. טוב, עוד מעט אנחנו נעבור בשידור חי למוקד של ביקיור לייזר ונברר על מבצע גם וגם וגם. גם מכשיר ביתי לטיפול בחבים, גם מכשיר ביתי להסרת שיער, גם מכשיר טיפוח, כל זה ב-1990 שקלים. תכף נדבר איתם. הנה ליאור

0: מושי קפיה. אתמול במנורה הוא עורך גם את הזמר אג'ר, למי מכם שמכיר, וגם את בועז שרעבי בכבודו ועצמו. יופי, אחלה של מושיק, אחלה של מושיק.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: נכון מאוד. חברים יקרים, אנחנו כאן כדי לספר לכם על מבצע גם וגם וגם בביקיו לייזר. גם מכשיר ביקיו לייזר דגם פרו, גם מכשיר ביתי להסרת שיער מבית אמפייר טק, וגם מכשיר הדרמה אייליפט, מכשיר לטיפוח ומיצוק אזור העין, אתם יודעים, כל הכתמים השחורים שיש מתחת לעין. שלושת המכשירים האלו ב-1,990 שקלים. אז אתם מקבלים גם מכשיר טיפוח, גם מכשיר ביתי להסרת שיער, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, מכשיר יוקרתי שתוצאות, אגב, תוך חודש כבר מתחילים לראות את התוצאות, וגם את מכשיר הביקיור לייזר, מכשיר שנועד לטיפול בכאבים, מכשיר שכבר קיבל ועבר 6 מחקרים קליניים ברחבי הארץ והעולם, והוכיח כל פעם מחדש את היעילות שלו בטיפול בכאבים. ואנחנו מדברים על מנעד רחב מאוד של כאבים, מכף רגל ועד ראש, מכשיר שמתאים מגיל שנה עד גיל 120, בין אם אלו כאבי מפרקים, כאבי דורבן, מרפק טניס, דלקות, דלקות בגיד, ממש מנעד רחב מאוד של כאבים. אם יש לכם אפילו שאלות, או שאתם רוצים לדעת איך זה עובד ואיך זה מתנהל, תתקשרו כוכבית 3414, זה המספר, כוכבית 3414. כאמור, שלושת המכשירים האלו רק ב-1,990 שקלים. שמעתם נכון, שלושת המכשירים, גם הביקיור לייזר, גם המכשיר ביתי להסרת שיער, וגם מכשיר הטיפוח לאזור העין, ב-1,990 שקלים. אגב, אם יש לכם חלק מהמכשירים, אתם לא חייבים לקנות את כולם, דברו איתם, יעשו לכם מחירים מיוחדים על כל מוצר בנפרד. כוכבית 3414, תתקשרו, תזדרזו, המבצע הזה הוא עד סוף השבוע. כוכבית 3414.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: תודה. חותמים שעה ראשונה. קובי פרץ ויניב בן משיח יקחו אותנו לסוף השעה הזאת עם הרבה הרבה תודה. אחריהם פרסומות, חדשות השעה 9. אנחנו נשוב עליכם עם עוד המון שירים טובים. תשארו איתנו, אה?

0: ריזה, ריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר במקום.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שתתקשרי שוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול, או הסעות לעובדים? הסעות שמשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ4 נוסעים ועד 60 נוסעים, עם נהגים איכותיים. הסעות שמשון, עם שיפור.

0: שמשון נוסעים בביטחון.
1: מוניות והסעות שמשון, 6-7-5-55-55.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד ארבעה בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב-2 בצהריים. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים.
9: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
10: אשתי, הייתי פה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתפסק.
9: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
12: בחסות.
13: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
14: בעלם.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
17: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר כי טהרן מוכנה לשוב וליישם את הסכם הביניים שנחתם בחודש יוני בתיווך פקיסטן. הוא ציין כי אם ארצות הברית תחזור לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת ההסכם, איראן תגיב באופן מיידי ותמלא גם היא את חלקה. חיילי מילואים הזהירו נערי גבעות כשעה לפני הגעת כוחות מג"ב למאחז באזור בורקה, ואמרו להם להיערך לעזוב את המקום. כשהכוחות הגיעו, עשרות נערים כבר נמלטו ורק מעטים נעצרו. כתבנו יותם דשא מציין כי האירוע מגביר את התסכול במג"ב, שם טוענים כי התראות מוקדמות ואי עיכוב חשודים בזמן אמת מקשים בהמשך לאתר את המעורבים ולאסוף נגדם ראיות. פלילים עכשיו, תושב חולון בן 47 נעצר בנתב"ג בחשד שדקר אמש נער בן 17 בעיר וניסה להימלט לחול. כתבנו אבי כהן מציין כי הנער נפצע בפלג גופו העליון ופונה לבית החולים וולפסון. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
18: הדולר מתחזק הבוקר בשתי עשיריות האחוז לרמה של 2.99 שקלים. היום יודיע בנק ישראל על גובה הריבית במשק לחודש ספטמבר, והערכות כרגע מדברות על כך שהריבית תיוותר ללא שינוי ברמה של 3.5%. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' אפסיים, מה שצפוי להקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.

0: גדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן. 9:05, הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, נכון? אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם עד 12. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק פשוט להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם בזהירות.
1: תדעי, אני לא חושב עלייך כבר כמה ימים.
0: האזנה נפלאה לכולם.
1: היה לי קצת עצוב בלעדייך, עצוב מבפנים.

0: ישי לוי הגדול עם מחרוזת חלפו ימי, זה מתוך האלבום הראשון שלו, אלבום שנקרא חפלה עם בן מוש.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: 9:18, אנחנו בחסות אור משכנתאות. למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, במוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589, מחכים לכם המומחים, היועצים הפיננסיים, הכלכלנים של אור משכנתאות, והם יבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, את המשכנתה שלכם. אנחנו שוב חוזרים ומזכירים לכם, מי שעדיין לא בדק את המשכנתה ולא וידע שהוא משלם עבורה כמה שפחות, אתם יודעים, יש הרבה שינויים במשק, נגיד בנק ישראל מעלה ריבית, מוריד ריבית, יש המון שינויים, וזה דבר שצריך לבדוק לפחות פעם בשנה. אז תבדקו את זה עכשיו, תתקשרו, קחו לכם 3-4 דקות, הם יחד איתכם יוציאו את דוח יתרות המשכנתה, יגידו לכם בדיוק איך ייראה ההחזר החודשי שלכם אחרי המחזור, ואתם תחליטו לבד אם אתם רוצים לצאת לדרך או לא, אבל חשוב שתדעו שאתם מתקבלים מספרים כבר מהשיחות הראשונות, ללא עלות, ללא התחייבות. אז אם יש לכם משכנתה, תתקשרו ותוודאו שיהיה המינימום של המינימום שצריך לשלם עבורה. כוכבית 5589 זה המספר. יחד עם זאת, אם יש לכם הלוואות, אתם יכולים לאחד את ההלוואות, לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולשלם על ההלוואות שלכם הרבה פחות ריבית. במקום 15%, סדר גודל של 5-6%, זה על ידי האיחוד של ההלוואות ולהכניס אותן לתוך הלוואת המשכנתה. לאותה תקופת זמן, כן? אתם לא חייבים לפרוס. אם יש לכם הלוואה של 100,000 שקלים לחמש שנים, אתם תשלמו 100,000 שקלים לחמש שנים, רק בפחות ריבית. אז ככה שההחזר החודשי שלכם יהיה קטן משמעותית. אם תרצו לפרוס יותר, יותר תקופה ארוכה, גם אפשר, וזה יקל עליכם עוד יותר. כל הפרטים בכוכבית 5589, מחכים לטלפונים שלכם באור משכנתה.

0: קובי פרץ עם כל הכוח.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחד.
0: מה זה
1: גם
0: משוגע?
1: וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: כן, חברות וחברים, טירוף בביקיו לייזר. אנחנו מזכירים לכם על מבצע גם וגם וגם שימשך עד לסוף השבוע. את מכשיר הביקיו לייזר דגם הפרו, אתם מכירים, דיברנו עליו, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הכאב, מכשיר שמטפל במנעד רחב מאוד שכאבים, והוא מתאים לכולם מגיל שנה עד גיל 120, מתאים ממש מכף רגל ועד ראש, ובאמת המכשיר הזה הוכח מחקרית קלינית על ידי שישה, אני חושב אפילו שבעה מחקרים קליניים שבוצעו גם בבית החולים הדסה, גם בברזילאי, גם בבתי חולים באירופה, באיטליה למשל, והמחקרים האלו הוכיחו כל פעם מחדש את היעילות של המכשיר ועד כמה כדאי להשתמש בו כדי להפחית ולטפל בדלקות ובכאבים. הטכנולוגיה היא טכנולוגיה שהייתה קיימת מזה עשרות בשנים במרפאות כאב כאלו ואחרות, עם חדרים גדולים, עם מכשירי לייזר. עכשיו בביקיור לייזר לקחו את כל הטכנולוגיה הזו וניקזו אותה לתוך מכשיר קטן וקומפקטי מבלי לפגוע בעוצמת הלייזר, מה שאומר שיש לכם את אותן תוצאות כמו במרפאות כאב אצלכם בבית. אז אם אתם רוצים את המכשיר הזה עד עליכם הביתה, תתקשרו עכשיו כוכבית 3414, ואתם מקבלים בנוסף גם מכשיר ביתי להסרת שיער, מכשיר שנקרא Empire Tech, מכשיר שעובד בשיטת ה-IPL, תעשו גוגל, תראו על מה אני מדבר, וגם את מכשיר הדרמה אי-ליפט, מכשיר לטיפול וטיפוח באזור העין, שגם הוא לבד עולה 999 שקלים במבצע באתר. חפשו ותראו. אז יש לכם את שלושת המכשירים האלו ב-1,990 שקלים עם משלוח עד עליכם הביתה. תתקשרו, כוכבית 3414, זה המספר. אגב, אם יש לכם רק חלק מהמכשירים ואתם רוצים מכשיר ספציפי, דברו איתם, יעשו לכם מחיר מיוחד על כל מוצר בנפרד. כוכבית 3414, תנצלו את זה, מבצע גם וגם וגם בביקיור לייזר.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.

0: עומר אדם עם ריו דה ג'נרו. ענת אהרוני, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני מבין שלא הזמינו אותך לחתונה של עומר.
1: לא, הזמינו אותי לחתונה, אבל לא יכולתי להגיע.
0: אה, זהו, אנחנו גם, בדיוק הייתה לנו הרמת כוסית, אז שלחנו מעטפה, שלחנו מעטפה באשראי.
1: מעניין, כמה שמת במעטפה?
0: זהו, אז בדיוק פניתי לאור משכנתאות, כדי שיוציאו לי...
1: כדי שתוכל לממן אותה.
0: טורף לגמרי. טוב, תקשיבי, אני מניח שהמון מאזינים באמת התעוררו. והתקשרו אליכם לכוכבית 5589, הם הבינו שעוד רגע החגים, עוד רגע נכנסים לסגה של יום ראשון, יום רביעי, חג פה, חג שם, מחנות, ופתאום הכל מתפזר, והם באמת מבינים שאם באמת רוצים לחסוך כסף, להתקשר למומחים. בואי תספרי לי על מאזינים שהתקשרו אליכם בתקופה האחרונה.
1: בואי אני אספר לכם על מקרה שסיימנו אותו הבוקר. משפחה מהממת מקריית גת. שהגיעו אלינו עם החזר משכנתה והלוואות של 8,900 שקל. ארבעה ילדים מכניסים ביחד, אם אני לא טועה זה היה 15.5. כן, הוא עצמאי שהעסק נפגע תקלני במלחמה האחרונה. הוא עוד לא מצליח להתאושש מהפגיעה, מנסה להרים את העסק בחזרה, והפגנו להם את כל ההלוואות לתוך המשכנתה, מחזרנו את המשכנתה, במשכנתה חסקנו 120,000.
0: יפה.
1: איחדנו את כל ההלוואות, והחל מחודש הבא, ממש הבוקר הם קיבלו את הכסף, החל מחודש הבא הם יחזירו 4,800 שקל.
0: מה, זה כמעט חצי, הם היו משלמים 8.5 כמעט כל חודש.
1: נכון.
0: ואיך הם הגיבו כשאת אומרת להם, חבר'ה, יש לכם עכשיו עוד 4,000 שקל כל חודש פנוי?
1: תשמע, זה אוויר לנשימה. איך הם אומרים, הצלת לנו את החיים. אני לא רואה את זה כהצלת חיים, אני רואה את זה כהצלת הבית. זה הרבה יותר מורכב מזה, באמת. זה כאילו אופציה של, אוקיי, אז מה עושים? מוכרים את הבית? לא, לא מוכרים את הבית.
0: וואו.
1: עבדנו קשה בשביל הבית, ננסה לעשות הכל כדי לשמור עליו.
0: מעניין, מעניין. חברים, תקשיבו טוב, הנה, אתם יכולים להיות גם ביניהם. אגב, ענת, אנחנו מדברים כל הזמן עבור אנשים שגם עומדים בהחזרים החודשיים, נכון? זאת אומרת, גם אם בן אדם אומר, וואלה, יש לי הלוואות, בסדר, אני אפילו מצליח לחסוך עם כל ההלוואות האלו, ואני עומד במשכנתא, הכל טוב, גם הם צריכים להתקשר?
1: אלא אם כן הם פריירים ורוצים לשלם לבנק יותר כסף.
0: הבנתי, זאת אומרת, הוראת השעה היא לאו דווקא לאנשים שמתקשים, לאנשים שהבנק עוד רגע עוצר, אלא לכולם, זה גורף לכולם.
1: בדיוק.
0: יפה. חבר'ה, תנצלו את זה. תשלמו הרבה פחות כסף על הכסף שלקחתם. מרה. קשרו.
1: נכון.
0: כוכבית 5589, לא רק שתחסכו אלפי שקלים, גם תקבלו חבילת מוצרי חשמל בשווי אלפי שקלים, שזה הכי שווה ככה לקראת החגים. אז תתקשרו, חברים, כוכבית 5589. ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, והמון המון הצלחה על הנכדים בשנה החדשה.
1: תודה, יום טוב.
0: ביי ביי, להתראות. כן, אז תתקשרו, חברים, כוכבית 5589.
2: חוסכים לכם במשכנתה. כוכבית 5589.
0: איזה יופי של ג'ינגל.

0: כמו רביעי, עם סחרחורות. עכשיו 9:40, נצא להפסקה קצרה קצרה, למה אתה צוחק? סחרחורות. נצא להפסקה, נשוב עליכם מיד, תשארו איתנו.
1: בחסות ביפיולייזר במבצע משוגע לחג.
0: גם
1: וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: שלום, כאן ענת אהרון, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרון וכל משפחת אור משכנתאות.
3: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
4: אני רוצה להגיע אלי, אלי, אלי.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: וואלה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.

איציק יעקובוב שלנו החל לרקוד כאן בלט. תשמע, זה ריקוד יפה אפשר לעשות לשיר הזה, אבל לא שאתה עושה.

0: אייל גולן עם מציאות אחרת, גם השיר שנושא את שם האלבום, המילים והלחן של דידי שחר עכשיו.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג.
0: מה זה משוגע?
1: גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: כן, איזה טירוף. חברים יקרים, אני רוצה לעבור בשידור חי לביקיו לייזר, למוקד המיוחד. נטלי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה העניינים? מה נשמע?
2: בסדר.
0: אני מבין שיש אצלכם... מה זה חג? מה זה חג? על הבוקר קמתי מוקדם.
2: לכל ההורים שבינינו.
0: כן, בעטתי את הבנות למסגרות, ברוך השם.
2: אוי
0: ואבוי. כן, רק שלא תפתיע אותנו.
2: בהצלחה לכל הילדים.
0: איזה מלחמה או משהו. אני אמרתי לטראמפ, אם רצית, הייתה לך הזדמנות ביולי-אוגוסט, שזה מקסים.
2: אז ושלום.
0: טוב, תקשיבי יקירה, אני מבין שאצלכם יש טירוף, הרבה אנשים מתקשרים למוקד שלכם.
2: גם אצלנו יש מלחמה, חד משמעית.
0: לכוכבית 3414 כדי להתעניין על מבצע גם וגם וגם, בואי תספרי לנו.
2: נכון. קודם כל, המבצע שלנו זה טריפל פרו, זה נקרא, גם וגם וגם. רוכשים ביקיו לייזר פרו, מקבלים עוד שני מכשירים במתנה, שזה גם כן מכשיר להסרת שיער בידית קרח, טכנולוגיה מדהימה, טכנולוגיה עם מערכת קירור והסרת שיער, נעימה, לא כואבת מהשורש, ועוד מכשיר למיצוק, שבעצם מטפל באזורים עדינים, באור הפנים שלנו, אם יש כאויות, אם יש קעים, אם יש כמטוטים, נפיחויות באזור העיניים, ממש מעל השפה, מכשיר עדין שהוא פוטותרפיה שמטפל גם במיצוק האור, גם בפיגמנטציה בין היתר, אז זה באמת גם וגם וגם. בביקיור לייזר כוכבית 3414 מקבלים מכשיר לכאבים, ביקיור לייזר פרו, שזה הכי מתקדם שלנו, פרימיום, מכשיר להסרת שיער פרימיום עם ידית קירור ומכשיר למיצוק.
0: מגניב.
2: ממש שווה, ממש כדאי, זה באמת מבצע לפנק, מתנה לחג, לכבוד ראש השנה, או סתם לפנק את עצמכם, או בבית, זה באמת שווה וכדאי.
0: אני יודע שבימים רגילים, אם אנחנו ככה מחלקים כל מכשיר בנפרד, אפשר להגיע לכמעט 5,500 שקל.
2: חד משמעית, כל מכשיר בנפרד מגיע קרוב ל-2,000 שקלים, ובאנו ככה, אתה יודע, לפנים משורת הדין, הבאנו לקדמת הבמה את הטריפל פרו, זה באמת מבצע מיוחד, וכמו שאומרים, זה חג. אז בואו נחגוג, בביקיור לייזר יש מוקד שיושב ומחכה, מוקד של יועצים, יש קופונים מוגבלים, אז באמת כדאי לנצל אותם עכשיו לפני החג, כי כל המטרה היא באמת גם להתחדש וגם לפנק ולהתפנק.
0: יפה חברים, מבצע גם וגם וגם בביקיור לייזר, גם מכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו, גם מכשיר ביתי להסרת שיער מבית אמפייר טק, וגם מכשיר הדרמה אייליפט, מכשיר למיצוק האור באזור העין. תבדקו אגב, תעשו גוגל,

0: גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
1: כוכבית 3414. חותמים שעה שנייה.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רצינית?
3: מאוד.
4: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: תרשום 6755.

0: רגע, רגע, יותר לאט.
1: 6-7-5-5-5-5-5, חבל לי על הזמן.
2: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
3: מוניות והסעות שמשון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: 101.5 FM.
6: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו, ככה היינו יוצאים אל מחסני השוק.
7: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה,
8: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח, בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
9: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM, שומעים שיש פה עסק.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
3: פלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
4: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר כי טהרן מוכנה לשוב וליישם את הסכם הביניים שנחתם בחודש יוני בתיווך פקיסטן. הוא ציין כי אם ארצות הברית תחזור לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת ההסכם, איראן תגיב באופן מיידי ותמלא גם היא את חלקה. צעירים חרדים השחיתו אמש דגלים והדביקו מדבקות על המבנה החדש של בית הספר הניסוי ארגנטינה בקריית יובל בירושלים, במחל פתיחת מוסד חינוך ממלכתי בשכונה. למרות מעשי הוונדליזם, הלימודים נפתחו הבוקר בבית הספר כמתוכנן, וראש העיר משה ליאון גינה את האירוע והבהיר כי העירייה לא תאפשר פגיעה במוסדות החינוך בעיר. עוד בחדשות, הולך רגל כבן 70 נפגע באורח קשה מרכב ברחוב חיים משה שפירה בעכו. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלה בראש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: 30 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: צוט. תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

עשרה ועוד ארבע דקות, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. 1 בספטמבר שמח לכולם. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר. יש לנו עוד המון שירים טובים לנגן לכם, עומר יוסף רקח עבורכם יופי של פלייליסט, תודה עומר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ואורן השטיבקר, שמוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע. בשעתיים הקרובות, גם היום כמו אתמול ושלשום, אנחנו נחלק לכם תווי קנייה, מתנת מחסני השוק. את הקניות לחג עושים ברשת מחסני השוק. אתם תזמינו אורחים כמה שבא לכם, חברים, משפחה, שכנים, ומחסני השוק ידאגו לכם לשולחן החג. נרחיב על כך בינתיים. אם אתם רוצים לקבל תווי קנייה לרכישה במחסני השוק, שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק ל-050-200-63-37. אחד או אחת מכם יקבל מאיתנו תווי קנייה מתנת מחסני השוק. נרחיב על כך בהמשך. יהיה גם עם אוטו דיל והטירוף שיש שם בסניף החדש, זאת ועוד בהמשך.

0: הפרויקט של רביבו וזהב הבן.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג,
0: מה משוגע?
1: גם וגם וגם מלא. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: כן, אנחנו עוברים בשידור חי למוקד המיוחד של ביקיו לייזר בכוכבית 3414. נטלי, שוב שלום, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, אנחנו מדברים כי אני מבין שמבול של טלפונים הגיע אליכם מהבוקר.
2: מבול של טלפונים, ואני חייבת לבוא ולהגיד שהמלאי שלנו באמת מוגבל ומצומצם. לקראת החג, באמת שמרוקנים פה את המחסן, זה חבילה טריפל משולבת, ושווה, שווה, שווה להקדים ולחייג לכוכבית 3414, ולנצל את הקופונים האלה, כי באמת המלאי מוגבל.
0: יפה. אז בואי תשתפי אותי קצת, אנשים מתקשרים אליכם גם כדי לשאול שאלות, להבין את המבצע המשוגע הזה של גם וגם וגם, בואי תספרי לנו עליו.
2: אז קודם כל, מי שמכיר את ביקיור לייזר יודע שביקיור לייזר זה באמת מותג שמוביל בתחום כבר מעל 17 שנה. בתחום הכאב, הוא גם מטפל, הוא גם מרפא. אם יש דלקות, אם יש כאבים, בכל האזורים של הגוף, מגיל שנה ועד גיל 120. באנו והבאנו לקדמת הבמה את החבילה טריפל פרו המשולבת שלנו, חבילה שמשלבת שלושה מכשירים. גם הביקיור לייזר פרו לכאבים, גם המכשיר להסרת שיער פרו עם הידית קרח שלנו, וגם המכשיר למיצוק האור, שהוא גם כן פרו ומתקדם. ובאמת שווה לנצל את המבצע, כמו שבאמת אמרת, ב-1990 שקלים. טריפל פרו משולב, חלוקה ל-24 תשלומים, בלי ריבית, 82 שקלים בחודש. שווה לנצל את המבצע הזה,
0: מטורף.
2: לפנק, להתפנק לפני החג, ליהנות, פשוט,
0: אגב, יש מאזינים, מאזינים שואלים אותנו מה לגבי האנשים שכבר יש להם את הביקיור לייזר שרכשו אותו.
2: גם לאנשים שיש להם ביקיור לייזר ישן, אפשר לעשות טרייד אין ולשדרג, אפשר לרכוש עוד אחד במתנה, במחיר משתלם למשפחה, להורים, לאחים, לחברים, מה שרק רוצים ניתן לעשות.
0: מגניב,
2: פשוט
0: חברים.
2: פשוט לחייג לכוכבית 3414, לנצל את החבילה טריפל פרו שלנו, להיות חלקים, להיות יפים ובלי כאבים.
0: הכי שווה שיש, זה אחלה סלוגן, להיות חלקים, להיות יפים ובלי כאבים. כוכבית 3414, שלושה מכשירים ב-1990 שקלים, גם וגם וגם. נטלי, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
2: תודה לכם, אנחנו מחכים, כוכבית 3414.
0: נפלא, ביי ביי להתראות.
2: ביי ביי.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.

0: אייל גולן עם דקלון וביתר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: כן, חברים. ברכות, אנחנו מספרים לכם על 3 ימי מחירות מיוחדים באוטודיל, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, וגם בסניף החדש. ברכות לדודו גזיאל ולכל צוות אוטודיל באר שבע. הם חנכו השבוע ביום ראשון סניף חדש של אוטודיל. זה נמצא ברחוב אליהו נאוי 15 מול הביג, והשבוע באוטודיל, חברים, מחכים לכם ים של כלי רכב, באמת מבחר עצום של כלי רכב במחירים הזויים, בהנחות מטורפות. אני מדבר איתכם עד 40% הנחה על ים של כלי רכב יד ראשונה מליסינג. אז אם חשבתם להחליף, לשדרג את הרכב, כדאי ושווה לכם להגיע לאחד מהסניפים של אוטודיל. אגב, לא רק בסניפים, גם במוקד בכוכבית 3883, וגם באתר שלהם. באתר מופיעים כל הרכבים עם הנתונים, עם המחירים. אתם יכולים אפילו לשריין לעצמכם את הרכב דרך האתר. אז אם חשבתם להחליף את הרכב, חברים, מבצעים מטורפים לפני החגים באוטודיל, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, גם באתר, גם במוקד. ואם אתם בבאר שבע, אז תיכנסו לסניף החדש של דודו גזיאל ברחוב אליהו נאוי 15, והתקבלו הטבה מיוחדת רק כי אתם מאזינים של 101.5 FM. אז אם אתם חושבים להחליף את הרכב, לשדרג את הרכב, תגיד להם.
1: מחפשים לקנות רכב?
0: כן.
1: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: עומר אדם, איזה שיר מקסים שלו. טוב חברים, כמו שאתם יודעים, החגים בפתח.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: כן, והסלוגן שמנחה אותנו בשבוע הזה לפני החגים עם מחסני השוק הוא מאוד מאוד פשוט. אתם תזמינו את האורחים, את החברים, את המשפחה, את השכנים, ובמחסני השוק ידאגו לכם לשולחן החג. שימו לב חברים, תמיד לפני חגים אנחנו מזכירים לכם את סל הקניות המשתלם והזול ביותר בישראל, תוכלו למצוא במחסני השוק, רשת שצמחה כאן בבאר שבע וכבר מונה משאללה, כמו שאומרים, למעלה מ-70 סניפים ברחבי הארץ, עם שירות וטריות ואיכות, וגם, לא פחות חשוב, המותג הפרטי של מחסני השוק, שיחסוך לכם הרבה מאוד כסף בקנייה שלכם ובעגלה שלכם. אנחנו מספרים לכם גם על דבש, דבש של מחנה יהודה, תקשיבו טוב, חצי קילו ב-7 שקלים ו-40 אגורות, זה בעקבות הזכייה של מחסני השוק בהליך התחרותי של משרד החקלאות, והם מייבאים עם דבש בפטור ממכס, לכן הם מביאים את המחיר הכל כך נמוך עבורכם, וממשיכים לעשות הכל כדי כמה שיותר להוזיל מחירים, כמה שיותר להביא לכם את סל הקניות הכי משתלם שיש. אז לא רק דבש, גם את הבשרים, את הקצבייה הנהדרת, את הפירות, את הירקות, את מוצרי הניקיון, את כל האלכוהול. בהמשך אני אפרט לכם גם כמה וכמה מחירים, אבל אתם מוזמנים כאמור לעשות את הקניות שלכם בזול ובגדול ברשת מחסני השוק בכל הסניפים שלהם בארץ. אנחנו רוצים לשלוח אתכם לסניפים של מחסני השוק עם תווי קנייה. מה אתם צריכים לעשות? זה הכי פשוט שיש. פשוט לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק. בשעה הבאה, אחד או אחת מכם יקבל מאיתנו תווי קנייה. מספר הוואטסאפ שלנו, 050-263-37. שמכם ומחסני השוק. 050-263-37.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. בריזה, בריזה. עם ראם כהן. מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
7: אני רוצה להאמין, אלי, אלי, אלי.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
2: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
8: לממני, דפוס דקל.
7: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
1: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
10: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.

0: משה פרץ עם אני נשבע לך. טוב חברים, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עוד רגע מגיע, כמו שאתם יודעים בכל שנה כאן ברדיו דרום וברדיו 101.5 FM משודר המצעד של השנה, המצעד הישראלי השנתי. אתם בחרתם, אתם הצבעתם, אתם השפעתם, ורגע לפני שזה מגיע אתם מוזמנים להמשיך ולהשפיע ולכתוב לנו מי עשה לכם את השנה, מי האדם שעשה לכם את השנה, לא האומן, אלא האדם שעשה לכם את השנה. אתם מוזמנים לסמס לנו לוואטסאפ ל-057-888-657, וכתבו לנו את מי הייתם הכי רוצים להפתיע ולפנק אותו בביימי, בשווי 2,500 שקל. שמעתם נכון, שוברים, מתנת ביימי, בשווי 2,500 שקל, למי הייתם רוצים להעניק ולעשות טוב, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ. מספרנו 057-888-657, כאמור המצעד ישודר בהגשת יורם סויסה, בערב ראש השנה, החל מהשעה 11.
1: המצעד הישראלי השנתי, בחסות...
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: מוג'דה.
1: כך היא מסתובבת כל היממה.
0: טוב חברים, אנחנו חותמים, כן, נסחפנו קצת. אנחנו רוצים לחתום שעה שלישית, יש לנו עוד שעה לחת, יש לנו עוד שעה להיות איתכם.
2: בחסות מחסני השוק, כן. אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: נכון מאוד, נזכיר לכם שאם אתם רוצים לזכות בתווי קנייה מתנת מחסני השוק, המשיכו ושלחו לנו הודעות וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק ל-050-263-37. תזמינו כמה אורחים שבא לכם, שכנים, חברים ומכרים, ומחסני השוק ידאגו לכם לשולחן החג. חותמי, וואו, איזה שיר. וואו, מזמן לא שמענו את זה, עומר. איפה הבאת את זה? ואיפה הוא? לידור יוספי.

0: רוצים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
7: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez, ma?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
13: חג חדש בפתח וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
12: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.

0: חייגו עכשיו.
1: כוכבית 9699.
0: מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
4: לממן היא דפוס דקל.
5: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
9: בחסות?
10: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
0: אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
11: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לא שולל אפשרות להקים ממשלה גם בלי תמיכת רעם, אם חברי המפלגה בראשות מנסור עבאס ימנעו בהצבעה ויאפשרו את הקמתה. בהקלטה שהגיעה לידי ישראל היום אמר אייזנקוט כי גם אם לגוש בראשותו יהיו בין 52 ל-58 מנדטים, מדובר ברוב ציוני מוחץ, והדגיש כי מבחינתו הרוב הציוני הוא שצריך להוביל את המדינה. תאילנד מקצרת את תקופת הפטור מויזה לישראלים. החל מ-15 בספטמבר, תיירים מישראל ומ-59 מדינות נוספות יוכלו לשהות במדינה ללא ויזה עד 30 יום, במקום 60 יום כיום. מי שייכנס לתאילנד לפני כניסת השינוי לתוקף יוכל להשלים את תקופת השהייה שאושרה לו, ובמקרים מסוימים ניתן יהיה לבקש הערכה חד פעמית של 30 ימים נוספים. פלילים עכשיו, בית משפט השלום בירושלים מאריך בשישה ימים את מעצרו של תושב הדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות תינוקות של פרינוק. בדיון טענה המשטרה כי החומרים הוחדרו למוצרים במכוון, והשופט קבע כי קיים חשד סביר הקושר את החשוד למעשים. במשטרה בודקים גם אפשרות למעורבות של חשודים נוספים. עוברים לכלכלה, עליות שערים מתונות נרשמות הבוקר בבורסה. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
12: המדדים הכבדים עולים כעת ב0.3%, כשמי שמובילות את העליות אלה מניות קבוצת דלק, טבע וכלל ביטוח שעולות בכ2%. מנגד יורדות מניות קבוצת עזריאלי ו-OPC שיורדות באחוז. בשוק המתח הדולר ממשיך להתחזק והוא עולה כעת ב0.3% לרמה של 2.99 שקלים. הבוקר פורסמו אינדיקציות ראשונות על ביצועי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לחודש אוגוסט, וכעת מסתמן שאחרי חודשיים של הפסדים חזרו הקופות והקרנות להציג תשואות חיוביות של קצת יותר מאחוז.
11: עוד בחדשות, גבר כבן 50 נפגע באורח קשה מחפץ כבד בבניין שנמצא בשיפוצים בבקה אל גרביה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלה בבטן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.

0: 60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו. צריכים

0: גדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
4: בריזה. בהגשת ראם כהן.
5: תודה, תודה. בריזה. תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית אחרונה של בריזה להיום. תודה שנשארתם. תודה לצוות שלי שנשאר, סובל אותי 4 שעות, לא קל, אני יודע. אורן אשטיבקר, טכנאי העל שלנו, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה. אפרת גואטה, ליאור חן אסרף, עומר יוסף, כולם כאן? ראינו על שייך, על שייך עונה? יופי. אז יש לנו עוד שעה כאמור לבלות ביחד, בעיקר עם מוזיקה טובה. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, בהמשך נספר לכם מי הולך לקבל מאיתנו תווי קנייה לרכישה במחסני השוק, וגם נבדוק מה קורה באוטודיל עם שבוע המחירות המיוחד שלהם בכל הסניפים וגם בסניף החדש כאן בבאר שבע. נרחיב על כך בהמשך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: שלומי שבת.
1: אוהב אני.
0: עומר, תשאיר אותנו באותה אווירה. אופה. את השיר הזה הלחין שלומי שבת וכתב אהוד מנור. זה מתוך צעצוע של פסטיגל, נכון? 2001. וואו, 25 שנה.

0: רינת בר עם חיכיתי לך.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: כן, חברים יקרים, ימי מחירות מיוחדים באוטודיל בכל הסניפים שלהם בארץ, וגם בסניף החדש. סיפרנו לכם שהשבוע נפתח סניף חדש כאן בבאר שבע, באליהו נאווי 15, ממש מול הביג. אתם מוזמנים להגיע לשם אם אתם רוצים להחליף את הרכב שלכם, אם אתם רוצים רכב חדש. יש להם גם רכבי 0 קילומטר, ויש להם מבצע משוגע עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כל הרכבים מטופלים עם אחריות, אם תצטרכו מימון, מימון בתנאים ממש ממש שווים, ביטוח במקום אם תצטרכו, באמת יש לכם את הכל מהכל, טריידין, תגיעו עם הרכב הישן שלכם, כל סוג שהוא, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש, ואתם יוצאים מאוטודיל עם רכב כמו שצריך, ובאמת יש שם הכל מהכל. את השמות הכי מובילים כמו טויוטה, יונדאי, קיה, אודי, קופרה, סקודה, סיאט, מה עוד יש? מה עוד אמרנו? אודי, נכון, אודי של אורן. אודי Q7 של אורן שרוצה לקנות לאורנה. גם את זה יש שם. יש שם רכבים אפילו ב-6,000 שקלים, חברים. באמת, כדאי ושווה לכם להיכנס לאחד מהסניפים של אוטודיל. אגב, גם באתר של אוטודיל תוכלו לראות את כל הרכבים עם הנתונים, עם המחירים. תוכלו אפילו לשריין אותו לעצמכם דרך האתר. אז אם חשבתם להחליף את הרכב, אם אתם מחפשים רכב, תגיד להם.
1: מחפשים לקנות רכב?
0: כן.
1: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: ביוק.

0: שרית חדד, אם מאחלת לך, אנחנו מאחלים לכם חג שמח במיוחד.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: נכון מאוד. חברים יקרים, אנחנו בחסות מחסני השוק, ומיד לאחר ההפסקה נספר לכם מי הולך לקבל מאיתנו תווי קנייה לענות גם אתם מסל הקניות הכי משתלם שיש. הנה, יש לי כאן כמה דוגמאות כדי תוכלו ככה לסבר את האוזן על מה אנחנו מדברים. תוכלו למצוא שם למשל אורז בסמטי של מחנה יהודה ב-7 שקלים ו-90 אגורות. יין גמלה. תקשיב טוב אורן, אתה אוהב יינות. יין גמלה, שתי יחידות ב-99 שקלים ו-90 אגורות. יש גם כבד אווז ב-99 שקלים, ויש גם צלעות כבש ב-169 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. ודג סלמון טרי. של דגת הארץ ב-99 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. אז גם בקצבייה, גם בדגים, גם בירקות והפירות, גם במוצרי הניקיון, גם במחלקת האלכוהול, סל הקניות הכי משתלם שיש, מחכה לכם בכל אחד מ-70 הסניפים שיש ברשת מחסני השוק. אז אתם מוזמנים להגיע לשם, ובינתיים לשלוח אליי הודעת וואטסאפ, הזדמנות אחרונה להיום, אחד או אחת מכם יקבל תווי קנייה לרכישה במחסני השוק. מספר הוואטסאפ שלנו 050-200-63-37. כתבו את שמכם ואת צמד המילים מחסני השוק. הפסקה וחוזרים.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. בריזה, בריזה. עם ראם כהן. מוזיקה בחד ועין. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9 שקלים ו-90. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7 שקלים ו-40. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14 שקלים ו-90. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7 שקלים ו-90. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
9: אל הדוזיים פר, את הופכת.
10: אסקיוזי, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. הקנון.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
7: לממן מדפוס דקל.
6: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

חיים משה הגדול עם כל נדריי. 11:41 דקות. ברכות למיטל אשורוב מבאר שבע. מיטל אשורוב מבאר שבע, את מקבלת מאיתנו תווי קנייה לרכישה ברשת מחסני השוק. תודה ענקית לרשת מחסני השוק. גם מחר נחלק לכם, רק כי אתם ככה מאזינים לנו. וכמו שכבר הזכרנו, תזמינו חברים, תזמינו משפחה, אתם תדאגו לאורחים, ובמחסני השוק ידאגו לכם לשולחן החג עם סל הקניות הכי משתלם שיש.

איזה פתיח. כאילו אומר לו, תמשוך זמן, תמשוך זמן.

0: אבא, תודה. תודה גם לכם, חברים. אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה, הקרן ב-101.5 FM. תודה לחברים שלנו במחסני השוק. תודה לחברים שלנו באוטודיל.
1: כל נשימה מתנה.
0: נחזור ונזכיר לכם שבאמת, אם אתם צריכים להחליף, לשדרג רכב חדש, מחכים לכם מגוון רחב מאוד של כלי רכב יד ראשונה מליסינג בעד 40% הנחה, עם כל ההטבות שיש באוטודיל. אורן השטיבקר, תודה. אפרת גואטה, ליאור חן אסרף, עומר יוסף, המון המון הצלחה לתלמידות והתלמידים בבתי הספר והגנים. שנה פוריה מוצלחת, שנה שנאחל שהיא תשלים את ימיה, כמו שאומרים. ותהיו בחופש רק מתי שצריך להיות בחופש. בסדר? אנחנו נשתמע מחר ב-8. עד אז, המשך האזנה טובה, בשורות טובות. ביי ביי.

0: והייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום.
3: אני בחול, רק אם זה דחוף.
2: זה דחוף, זה שמח.
3: מה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
2: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת?
2: כן, באמת.
3: טוב, ממש שימשת איתנו.
2: אני מתארת לעצמי.
3: יאו!
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אי ליפט. 1990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
12: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית

0: הנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
7: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל הודיע כי תקף כמה יעדים ברחבי רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, וכי לא היו נפגעים לכוחותינו. במקביל, בכלי תקשורת ברצועה דווח על 8 הרוגים בתקיפות במערב העיר עזה, ועל חילופי אש שהתפתחו באזור. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט לא שולל אפשרות להקים ממשלה גם בלי תמיכת רע"מ, אם חברי המפלגה בראשות מנסור עבאס סימנו בהצבעה ואפשרו את הקמתה. בהקלטה שהגיעה לידי ישראל היום אמר איזנקוט כי גם אם לגוש בראשותו יהיו בין 52 ל-58 מנדטים, מדובר ברוב ציוני מוחץ, והדגיש כי מבחינתו הרוב הציוני הוא שצריך להוביל את המדינה. הורים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה שבשומרון וריססו על קירותיו כתובות מאיימות, ובהן גם איום ישיר על הפרשן הצבאי של כאן חדשות רועי שרון עם המסר שמור על האוטו. החשודים נמלטו עם הגעת כוחות הביטחון, המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, נשיא סין שי ג'ינפינג מגיע היום למצרים לביקור רשמי, על רקע עידוק היחסים בין המדינות והגידול בסחר ובהשקעות הסיניות במדינה. במהלך הביקור הוא ייפגש עם הנשיא הסיסי וידון עמו בהמשך שיתוף הפעולה הכלכלי והמדיני, לצד סוגיות אזוריות ובינלאומיות. כתבנו שחר קליימן מציין כי הביקור מתקיים זמן קצר לאחר תרגיל אווירי משותף שקיימו צבאות סין ומצרים, שממחיש את התרחבות הקשרים בין המדינות גם בתחום הביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.

0: 60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.

0: הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם! מקררים קונים רק בעלם! ועכשיו, מגוון מקררים, החל מ-699 שקלים בלבד! להשיג ב...

אפשר להתחיל? כן, אפשר, אפשרי? יאללה. שלום שלום לכם, צהריים טובים. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ברוכים המצטרפים והמצטרפות לבקפיים כאן ברדיו 101.5 FM. איזה יום, איזה תאריך, איזו התרגשות, איזו שמחה, לפחות אצל רובנו, אני מקווה שכולנו. היום יום שלישי, 1 בספטמבר 2026, י"ט באלול תשפ"ו. חודש חדש נפתח לו, חודש לועזי חדש כמובן, שנת הלימודים יוצאת לדרך, ובאזור באר שבע מזג האוויר בהתאם, צפוג לנו יום בהיר, חמים, עם טמפרטורות שהגיעו לאזור ה-34 מעלות. הסתיו אולי יתחיל היום באופן רשמי, אבל כנראה שהוא לא עדכן את הקיץ הדרומי שלנו. בשעתיים הקרובות נלווה את אחר הצהריים הזה עם מוזיקה ים תיכונית טובה, סיפורים מעניינים, רגעים של שמחה, ואפילו כמה מחשבות שאפשר לקחת איתנו להמשך היום. גם הצוות שלי כאן באולפן בהתרגשות מהחזרה ללימודים, ענבל כהן בן עמי, שליוותה היום את ילדיה לבית הספר ואחראית על העריכה המוזיקלית. עידו טיבי, טכנאי השידור, עידו, כשיהיו לך ילדים, אני בטוח שגם אתה תשמח. אביטל ריידר על ההפקה. אנוכי אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. כן, בהמשך אנחנו נרחיב קצת על החזרה ללימודים. כמה מספרים וסטטיסטיקות מעניינות. נדבר קצת על הסתיו. נאחל מזל טוב לאחד היוצרים החשובים והמשפיעים במוזיקה הישראלית. וגם חידה חדשה יומית ופרס כמובן. שווה שווה לכם להיות איתנו, להגביר קצת את מקלט הרדיו אם אתם בדרכים, בנהיגה, סעו בזהירות, שימרו על עצמכם, זה יותר חשוב מהכל. גם אם אתם בעבודה, במשרד, או סתם בבית ככה בכיף, בספה, תהיו איתנו, ועם המוזיקה שלנו אני מבטיח לכם שאתם תהנו קצת יותר. אז אנחנו מתחילים. שתהיה לכולנו האזנה מעולה.

אוקיי, שנת הלימודים תשפ"ז יוצאת לדרך. איזו התרגשות, אה? הבוקר חזרו אל גני הילדים ובתי הספר כ2,600,000 תלמידות ותלמידים, וכ180,000 מהם נכנסו בפעם הראשונה לכיתה א'. שלום כיתה א', איזה כיף, איזו התרגשות, איזו שמחה. אספר לכם גם שבסך הכל נפתחה שנת הלימודים בכ28,000 מוסדות חינוך ברחבי הארץ. מאחורי המספרים הרבגוניים האלה נמצאים המון תיקים חדשים שנרכשו, חולצות חגיגיות לבנות, כריכים שהוכנו הבוקר מוקדם מהרגיל, וגם לא מעט הורים שהתרגשו בשער אפילו יותר מהילדים עצמם. אני רוצה לאחל לכל התלמידים והתלמידות שנה של סקרנות, של הצלחה וחברים טובים, כמה זה חשוב, סביבה טובה ותומכת. למורים ולגננות שבין מאזיננו, אאחל הרבה סבלנות וסיפוק מהעבודה. ולהורים, כדאי מאוד שתתחילו לשנן ולזכור באיזו שעה מסתיים יום הלימודים, אה? וגם לכולנו אני יכול לתת איזושהי תזכורת חשובה. שימו לב שהכבישים שוב מלאים ומתמלאים בילדים, אז חשוב לנסוע בזהירות ולשמור עליהם ועל עצמנו. יפה, לכבוד פתיחת שנת הלימודים, אני רוצה לספר לכם שגם היום הכנתי חידה, והפעם אני חושב שהיא החידה הכי קשה שהייתה עד היום, אז שנסו מותניכם, תתכוננו, חממו את המוח, את המחשבה, ובואו נראה אתכם. אבל קודם כל אני אספר לכם על אומנות הזכוכית בנגב, שבטח כבר שמעתם עליהם. הם מומחים בעבודות זכוכית, החל מזכוכיות מחוסמות, דרך מקלחונים ועד מראות קריסטליות בכל צורה וגודל, ועוד המון סוגים של מראות. והאיש מאחורי הקלעים, מאחורי העסק, נמצא אדם מקסים בשם הרצל, הוא הבעלים למעשה, שנמצא בתחום כבר כ-40 שנה, כן, 40 שנה, ועדיין קם עם חיוך לעבודה, מעניק לכל לקוח יחס אישי, חם, מקצועי ומכל הלב, באמת. והפעם אתם יכולים ליהנות ולזכות במראה קריסטלית בעיצוב אישי לבחירתכם, כן, שמעתם נכון, מראה קריסטלית שתשדרג לכם את הסלון, את חדר השינה, את המסדרון, את המבואה, כמעט לכל חלל בבית היא תוסיף איזשהו נופך עיצובי ייחודי יפהפה. כדי לזכות במראה הזאת מאיתנו, אתם צריכים לענות על החידה שלי. קל, נכון? נשמע פשוט, נשמע כיף. הרבה פעמים הקודמות פתרנו את זה צ'יק צ'אק, אין סיבה שהפעם לא נצליח. אז יש סיבה. הפעם החידה קצת יותר קשה. אני רק אזכיר לטובת המאזינים והמאזינות שלא מכירים עדיין את החידה שלי, זה מה שקורה. אנחנו לקחנו שם של שיר או של זמר, ערבבנו את כל האותיות שלו, ויצרנו מהן צירוף חדש בעל משמעות אחרת לגמרי. לא הוספנו אף אות, ולא יחסרנו אף אות. חשוב מאוד, אנחנו משחקים פייר. לא הוספתי פה 900 וגם לא הורדתי. כלומר, אותן אותיות שמופיעות בשם המקורי של השיר או הזמר, מופיעות בדיוק גם בשם המבולבל החדש שיצרתי. המשימה שלכם, לסדר מחדש את האותיות, לגלות מה היה השם המקורי. בואו נראה אתכם, אתם גם אגב יכולים להשתתף בשביל הרוח הספורטיבית, זה גם מעולה, מכבד ומכובד. תאתגרו את עצמכם קצת, שימו לב, הצירוף שאני יצרתי, הצירוף המבולבל הוא אשראי מוגבל. אשראי מוגבל, בעיה שהרבה אנשים מכירים. אשראי מוגבל. כמו שאתם שומעים, אני אעיית לכם, אשראי זה כמובן עם א' שין רש א' י', ומוגבל, מניח שאתם כבר יודעים להיית בעצמכם. אז מה מסתתר מאחורי השם הזה, אשראי מוגבל? האם זה שיר מוכר? האם זה זמר מפורסם? זו המשימה שלכם. שאו ברכה, שאו הצלחה, שאו בזהירות. אנחנו ממשיכים בינתיים
עם המוזיקה עד שנקבל את התשובות שלכם, שאותן אתם שולחים אגב ל-050-200-6337. אני חוזר, 050-200-6337, זה מספר הוואטסאפ שלנו. מה זה אשראי מוגבל? ספרו לי, בואו נראה אתכם עכשיו.

0: חשוב, חשוב להיות בשמחה, ורגע לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה להזכיר לכם ולהסביר שוב את המשחק שלנו, נורא נורא פשוט, כי אני מקבל כל מיני הודעות ושאלות לגבי המשחק, אז נפשט את זה רגע. המשחק שלנו הוא משחק של סיכול אותיות. איך משחקים? לקחנו שם של שיר ים תיכוני מוכר, הנה אני נותן לכם פה רמז, הפעם זה לא זמר, זה שם של שיר, ערבבנו את כל האותיות שלו, ויצרנו מהן ביטוי חדש ושונה. לא הוספנו אפאות ולא הורדנו אפאות. המשימה שלכם פשוטה. לסדר מחדש את האותיות ולגלות איזה שיר מסתתר בתוך הביטוי המבולבל. אל תלכו רחוק, לא גימטריה, לא דו משמעות, לא דו פרצופיות, לא, לא, רק האותיות. נטו לשחק עם האותיות ולנסות למצוא את השיר המוכר המקורי. אני מזכיר את הביטוי רגע לפני הפרסומות, אשראי מוגבל. בסדר? זה הביטוי שאני יצרתי. ספרו לי לוואטסאפ מה השיר המקורי, 050-263-37, ואנחנו מיד חוזרים. אוקיי. יש לנו כאן איזה נפילה קטנה, אז בואו נמשיך רגע עם המשחק. בסדר, אוקיי, הנה, הסתדר. מזל שיש לנו כאן צוות טכנאים מאוד מאוד מוכשר. אז אחרי הפרסומות, נשוב גם עם התשובות שלכם, עוד המון מוזיקה טובה, וגם, מי הוא היוצר שחוגג עם הולדת 80?
1: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
5: אני רוצה להאמין, אלי.
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
6: לממן, דפוס דקל.
7: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
8: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: אוטו זה אוטו דיל.
10: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
11: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
12: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
13: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
14: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
15: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

מכל האהבות, שרית חדד. עכשיו, 40 דקות בתוך השעה 12. בכל זאת, חודש ספטמבר היום. הזדמנות כזו להתחיל מחדש. היום אנחנו פותחים רשמית את חודש ספטמבר, ויש בתאריך הזה תחושה מיוחדת, הייתי אומר, של התחלה. גם אצל מי שכבר מזמן לא תלמיד. כי הרחובות חוזרים לשגרה, היומנים מתמלאים, הילדים חוזרים למסגרות. ופתאום גם למבוגרים, תסכימו איתי או שלא, מתחשק לסדר מעט את החיים. כי יש אווירה כזאת של סידור מחדש, של ארגון. אגב, לא חייבים לקנות קלמר חדש או לעטוף מחברות כדי לפתוח דף נקי. אפשר פשוט לבחור מטרה אחת לחודש הקרוב. לדוגמה, לחזור לפעילות שדחינו, אולי להתקשר לאדם שהתגעגענו אליו, להשלים איזו משימה שמרחפת לה מעל הראש יותר מדי זמן, או פשוט להיות איתנו ברדיו 101.5 ולהכניס יותר מוזיקה אל היום. ואם ההחלטה לא תחזיק עד אוקטובר, לפחות התחלנו את ספטמבר עם כוונות טובות, וגם זה משהו. ולכל התלמידים אני רוצה לאחל איחול קטן, שתהיה שנה של הגשמת חלומות, שתחלמו וגם תגשימו. בדיוק כמו אמיר בניון, יש לי חלום.

אני רוצה עכשיו להגיד מזל טוב לאחד היוצרים החשובים והמשפיעים במוזיקה הישראלית, שחוגג היום את יום הולדתו ה-80. הוא נולד ב-1 בספטמבר 1946, וכבר בגיל 16 כתב בקיבוץ משמרות את השיר הראשון שלו שנקרא לילה. מאז הוא הספיק לכתוב, להלחין וגם לבצע שירים שהפכו לגמרי לחלק מפסקול החיים הישראלי. אני מתכוון כמובן לשלום חנוך. שלום חנוך הוא מבין מעט האומנים הללו שמצליחים ללוות מדינה שלמה במשך כל כך הרבה עשורים, להתאים את עצמו, להשתנות יחד עם התקופות ועדיין להישמע כמו עצמם כבר מהצליל הראשון. בימים האחרונים לכבוד יום הולדתו התקיימו מחוות ומצעדים מיוחדים לשירים שלו, ואנחנו נאחל לו עוד שנים רבות של בריאות, של יצירה, הופעות ומוזיקה שלא מפסיקה לגעת באנשים. זהו, שעה ראשונה שלנו כאן בבקפיים מסתיימת לה. פתחנו יחד את חודש ספטמבר, שלחנו ברכות למיליוני התלמידים שחזרו הבוקר אל המסגרות, וחגגנו עם הולדת 80, ציינו עם הולדת 80 לאחד העמוד התווך של המוזיקה הישראלית, הלו הוא שלום חנוך. אנחנו יוצאים עכשיו להפוגה קצרה, אבל השעה השנייה כבר מחכה לנו עם עוד מוזיקה טובה. יום מיוחד גם שיחזיר אותנו אל העת והנייר, נספר לכם עליו, הסתיו שהגיע לפחות על פילוח השנה, וגם איזושהי מחשבה נשתף אתכם לקראת השנה העברית החדשה שמתקרבת. אל תתרחקו, מיד חוזרים, הנה אביו שבת.

0: מתעקשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אלה דוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אפס לתקנון.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול, או הסעות לעובדים? הסעות שמשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים, עם נהגים איכותיים. הסעות שמשון. עם שמשון, נוסעים בביטחון.
7: מוניות והסעות שמשון. 6, 7, 5, 55, 55.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
10: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
11: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
12: צרפתי שמעון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2 עד 4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות,
15: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: תעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הפעילות החריגה ברצועת עזה. שר הביטחון ישראל כץ חושף כי לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס.
2: זו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז הרצועה, פירוק החמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור, וגם לאחר מכן צה"ל יישאר בעזה בקווי הגנה ויבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי.
1: לאחר שמזג האוויר החריג הוביל לעלייה בעכירות מהים ולעצירה יזומה של 5 מתקני התפלה, החקלאים מזהירים מהשלכות השיבושים באספקת המים. בהתאחדות חקלאי ישראל אומרים כי מאות משקים וגידולים שנמצאים לקראת קטיף עלולים להינזק ואף לאבד יבולים. ההתאחדות דורשת מהממשלה פתרון מיידי להספקת המים וגיבוש מתווה פיצויים לחקלאים שצפויים להיפגע. במשטרה חושדים כי הגבר שחטף את יאלי בן 10 מפתח תקווה גם פגע בו, מפרסם לראשונה כתבנו ירון דורון.
3: המשטרת פתח תקווה ממתינים שהילד יאלי סופר בן ה-10 יעבור חקירת ילדים. מדובר בחקירה מיוחדת אשר נערכת על ידי חוקרים מיוחדים מטעם משרד הרווחה שהם עובדים סוציאליים בהכשרתם. חקירה נדרשת בשל חשד המשטרה כי הגבר שלפי החשד חטף אותו גם פגע בו. חקירה צפויה להיערך בימים הקרובים.
1: פוליטיקה עכשיו, שבוע לפני סגירת הרשימות לכנסת, נמשכים המגעים בציונות הדתית לאיחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין. במפלגה צמצמו בימים האחרונים את הרעיונות והתדרוכים של חברי הסיעה, ובמקביל נבחנת גם אפשרות לשריון נציג מטעם הציונות הדתית ברשימת הליכוד. לפי המתווה שנדון עם זהות, כמה מהמקומות ברשימה המשותפת יוקצו לאנשי פייגלין. במקביל, בגוש האחדות ממתינים לשובו של גלעד ארדן מארצות הברית לצורך השלמת המגעים עם כחול לבן בראשות בני גנץ. הצדדים בוחנים ריצה משותפת לקראת הבחירות, כשברקע גם שאלת המימון המפלגתי. ידיעה שהביא כתבנו בני אשכנזי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.

0: 60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.

0: הרדיו הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

חזרנו, חזרנו מאזינות מאזינים אל השעה השנייה שלנו כאן בכפיים ברדיו 101.5 FM. אני אדיר נעמי ואנחנו ממשיכים בכל הכוח יחד את אל תוך צהרי יום שלישי הזה עם עוד שעה של מוזיקה ים תיכונית שתלווה אותנו ככה אל תוך היום, שהיום הוא גם יום מיוחד, כמו שכבר אמרנו והזכרנו, היום הראשון של ספטמבר, גם י"ט באלול. מצד אחד חוזרים למסגרות ולשגרה, מצד שני כבר מתחילים להרגיש שהשנה העברית עומדת להסתיים לה. ובין כל ההתחלות והסיכומים האלה יש לנו מקום מצוין להיפגש בו, ליד הרדיו כמובן, עם המוזיקה שאנחנו כל כך כל כך אוהבים. רגע לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכם את החידה שלנו, שאגב רק שלושה בלבד בינתיים ענו נכונה. אני רוצה לתת הזדמנות לעוד, אז אני מזכיר לכם את החידה. סיכול אותיות, פשוט מאוד, אנחנו לקחנו שם של שיר מוכר, בלבלנו, הרבבנו ככה את האותיות, יצרנו צירוף חדש, ביטוי שונה לגמרי, אבל לא הוספנו אף אות ולא החסרנו אף אות, ככה שזה פייר לגמרי. אתם צריכים לשחק עם האותיות, להפעיל קצת את הראש, לגלות מה שם השיר המקורי. והביטוי שאני יצרתי הוא אשראי מוגבל. אשראי מוגבל, מה זה אשראי מוגבל? תגידו לי אתם, את התשובות שלחו ל-050-263-37. יאללה, בואו נראה אתכם. הנה ליאור פרחי, נתתי לחיי.

0: יאסו!
1: I told you, it's the best prize in all of Greece!
0: יאסו לגמרי. אני רק רוצה לספר לכם, להזכיר לכם יותר נכון במה תוכלו לזכות בין הפותרים נכונה את החידה שלנו, יוכלו לקבל מראה קריסטלית בעיצוב אישי לבחירתכם, מתנת אומנות הזכוכית בנגב, מומחים בכל הקשור לעבודות זכוכית, מקלחונים, מראות קריסטליות, זכוכיות מחוסמות, אפילו מראות לרכב. היום, האחד בספטמבר, זמן מצוין לכתוב מכתב. למה? כי היום מציינים ברחבי העולם את יום כתיבת המכתבים. כן, למה? מי צריך את זה? למה זה נועד? הרעיון פשוט. להניח לרגע את הטלפון, לקחת עט ודף, או עיפרון גם אפשר, ולכתוב למישהו מילים אמיתיות בכתב היד שלנו. כמה זמן לא עשינו את זה, אה? את היום הזה ייסד בשנת 2014 הסופר והצלם האוסטרלי ריצ'רד סימפקין, מתוך רצון לשמר את אותה התרגשות שבקבלת מכתב אישי. יש בזה משהו פתאום יוצא דופן, משהו אישי יותר, מרגש יותר. אתם יודעים, הרי הודעת וואטסאפ מגיעה תוך שנייה ולעיתים גם נעלמת בשנייה, אבל מכתב אפשר לשמור במשך שנים, וכל פעם כשפותחים אותו יש את הריח המיוחד הזה, את ההרגשה הזאת, יש בו את כתב היד, את המחיקות, את הבחירה המדויקת של המילים, וגם הידיעה שאשכרה מישהו ישב והקדיש לנו זמן. לא חייבים לכתוב מגילה, אגב, אפילו כמה שורות לבן משפחה, לחבר או לאדם שרוצים להודות לו, יכולות להפוך את היום שלו למיוחד. יפה, יוזמה נחמדה, מעניינת, חיובית, כל מה שחיובי, אנחנו אוהבים. אגב, אם כבר דיברנו על כתיבה, אחד האנשים, האומנים, הזמרים שכותבים הכי יפה בארץ, לדעתי, הוא האיש הבא. עידן רייכל. אמן בחסד, כותב, מוכשר מאוד. כמה כיף שיש לנו עידן רייכל במדינה שלנו. ובמוזיקה בכלל.

אני מקווה שאתם עדיין שומעים אותנו, כי הייתה לנו כאן איזושהי נפילה טכנית, כמובן, נפילה טכנית. מצב הרוח רק עולה ומשתפר עם המוזיקה. הייתי לוקח. מעין הפסקת חשמל קטנה כזאת, אבל שוב, קפיצה והכל חוזר כרגיל. אז אנחנו שומרים על אופטימיות בינתיים.

אוקיי, עכשיו תקשיבו לזה מאזינות ומאזינים, כי ראש השנה כמו שצריך, אווירת חג, אם אתם רוצים ראש השנה טעים, רק באורן משי. מבחר עצום של עוגות חגיגיות וכינוחים ברמה הכי גבוהה שיש, הכי טעים כמו שרק הם יודעים, שיסדרו לכם לגמרי את שולחן החג. כי בחג הזה בואו אפשר לנוח, לא צריך לעבוד קשה כדי לגרוף מחמאות על הכינוחים בסוף הארוחה. מספיק שתוציאו להם איזו עוגה, איזה כינוח טוב של אורן משי, ואת המחמאות כבר יגיעו מאליהן, כמו שאומרים.

את השיר הבא, זה שיר שכשאני נזכרתי בו, אמרתי וואי, מעניין מה קורה עם הזמר הזה היום, כי יצאו לו כמה לעיתים בודדים, אבל לעיתים ברמה באמת, אפשר להגיד כמעט ארצית. וזה אחד השירים שהיה הכי כיף לצעוק אותם באוטו. הוא זכה באייל גולן קורא לך, אם אני לא טועה, ביחד עם נסרין קדרי. וזה שיר שעכשיו אני אנגן לכם אותו, ואני בטוח שאתם תצעקו איתו, תצעקו אותו, איתי, איפה שאתם לא נמצאים, כי פשוט אי אפשר. זה מאור אשואל כמובן. אם לבד בינתיים, חכו לפזמון, תאמינו לי.

0: איזה זמר, איזה קול. אני מקווה מאוד שאתם זוכרים אותו, את מאור אשוואל, כי מגיע לו יותר. בוא נקווה שגם הוא מכין לנו כמה הפתעות, אולי הוא יחזור לקדמת הבמה בקרוב, נצטרך לדבר איתו ולהבין את זה. בינתיים אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ומיד מיד חוזרים עם עוד מוזיקה טובה, אז אל תלכו לשום מקום.
1: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
3: אני רוצה להגיד אלי, אלי, אלי.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: תרשום 675555.
6: רגע, יותר לאט.
5: 675555. חבל לי על הזמן.
7: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 675555.
8: מוניות והסעות שמשון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
14: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
15: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

אח, איזה שיר. ראיתי שבכמה אתרים כבר פרסמו את השירים המובילים המבוקשים בקריוקי הישראלי. אני לא מבין איך השיר הזה לא נמצא שם. ריקוד רומנטי, אחד השירים שתמיד כיף לשיר אותם, לזייף אותם בקולי קולות. אבל נו, בסדר. 39 דקות בתוך השעה אחת, והיום, ה-1 בספטמבר, מתחיל באופן רשמי הסתיו המטאורולוגי. אבל רגע לפני שאתם רצים לחפש מייל, כדאי להבהיר שבישראל, כמובן, מזג האוויר עדיין קיצי מאוד, והשמש לא קיבלה כנראה את העדכון שכבר הגיע זמנו של הסתיו. הסתיו האסטרונומי, להבדיל מהמטאורולוגי, התחיל רק בהמשך החודש, אבל אם תשאלו אנשי מזג אוויר, הם יגידו לכם שעונת הסתיו פורמלית, רשמית, כבר יצאה לדרך. בכל זאת, אפשר להתחיל לזהות סימנים קטנים של סתיו. הימים מתקצרים, הערבים מגיעים מוקדם יותר, ובשעות הבוקר והלילה כבר אפשר להרגיש איזושהי קרירות קלה, בעיקר באזורים הגבוהים. זה השלב המיוחד בשנה שבו המזגן עדיין עובד שעות נוספות, אבל איפשהו בעומקי הארון כבר מחכה הסוודר וממתין לרגע שלו. אבל עכשיו זה הרגע של יואב יצחק.

הנה עוד זמר שכולנו מחכים שיעשה כבר איזה קאמבק מרשים, שיוציא לנו כמה שירים חדשים, חומרים חדשים, נשמע איפה הוא עומד היום, איזה דרך הוא עבר. עידן יניב, אנחנו מתגעגעים.

כן, ככה, אתם שומעים את ההנחה הזאת? זה אומר שהגענו לסופה של התוכנית. בסדר, אני מתנחם בזה שבעזרת השם נהיה כאן גם מחר יחד כולנו. פתחנו יחד חודש חדש, שנת לימודים חדשה. איחלנו מזל טוב לשלום חנוך, 80 שנות חיים ויצירה לא באים ברגל. נזכרנו ככה מה הקסם של מכתב שנכתב בכתב יד יכול לעשות. גילינו שהסתיו כבר התחיל לפחות מבחינה מטאורולוגית, כי לפי החום שבחוץ הוא עדיין מתחבא טוב טוב. אני רוצה להודות בשלב הזה לכל הצוות כאן באולפן. ענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית. תודה לעידו טיבי, טכנאי השידור, וגם לאלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני. תודה לאביטל ריידר על ההפקה. כמובן, תודה ענקית לכם, מאזינות, מאזינים שהייתם איתנו. תודה גם לכל מי שהשתתף בחידה שלנו. אני אדיר נעמי, הייתי כאן מאחורי המיקרופון. אגב, הראשון שצדק וענה תשובה נכונה הוא אדיר בוטבול. ברכות ידידי. יש עוד כמה זוכים, אביטל תיצור איתכם קשר, תשלח לכם הכל בהודעה מסודרת. אתם מקבלים איתנו מראה מעוצבת, אני מזכיר, שפו לכם, כל הכבוד. מי שלא הספיק מוזמן לנסות גם מחר בעזרת השם ובישועתו. אני רוצה לאחל לכל התלמידים, להורים, צוותי החינוך, שנת לימודים מוצלחת, ולכולנו חודש טוב, המשך שבוע נעים, בריאות, שקט, בשורות טובות, ולהתראות בתוכנית הבאה. יאללה ביי.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק ל...

0: job.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים, ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
14: לממן, היא דפוס דקל.
15: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
0: BQ לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם BQ לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה איי ליפט. 1990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו BQ לייזר, כוכבית 3414.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
17: בחסות?
18: תשאלו את כולם! מקררים קונים רק בעלם! ועכשיו, מגוון מקררים, החל מ-699 שקלים בלבד. להשיג ב...
19: שלום רב, ושעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הפעילות החריגה בלב העיר עזה. נעצר מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס, כך חשף שר הביטחון ישראל כץ.
20: לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. המבחן לא יהיה בשיגורים שלהם, אלא בתגובה שלנו, והיא תהיה קשה.

0: הדברים אמר כץ בביקור בנתיב העשרה שבעוטף עזה. כתבתנו לענייני צבא לילך שבל מוסרת כי במסגרת הפעילות בוצעו שורת תקיפות אוויריות ברחבי הרצועה. במשטרה חושדים כי הגבר שחטף שלשום את ילי בן 10 מפתח תקווה גם פגע בו. פרסם לראשונה כתבנו ירון דורון.
1: במשטרת פתח תקווה ממתינים שילד ילי סופר בן 10 יעבור חקירת ילדים. מדובר בחקירה מיוחדת אשר נערכת על ידי חוקרים מיוחדים מטעם משרד הרווחה שהם עובדים סוציאליים בהכשרתם. חקירה נדרשת בשל חשד המשטרה כי הגבר שלפי החשד חטף אותו גם פגע בו. חקירה צפויה להיערך בימים הקרובים.
0: כתב אישום מוגש נגד תושב מודיעין עילית בגין ביצוע מעשה מגונה בילדה בת 12 שהסיעה ליער, עם הפרטים כתבנו אבי כהן.
2: על פי האישום, חממי הציע לילדה שמיירה לחוג להסיע אותה לביתה, אך סתה מהדרך והוביל אותה ליער סמוך לחפציבה. חממי הודיע בחקירתו שהסיע אותה למקום, אך הכחיש בחקירתו את עבירת המין המיוחסת לו.
0: בחירות 2026, חברת הכנסת טלי גוטליב מבהירה כי אינה מתכוונת בשלב זה לעזוב את הליכוד.
3: אז אם בשביל שחושבים שאני מחלישה את הליכוד, אז זה שלהם. אני כוח אלקטורלי חזק, מאוד חזק, ולכן אמרתי, אני לא במשא ומתן עם אף מפלגה. אני, מתייתה הצעה קונקרטית, הייתי שוקלת אותה בכובד ראש, באתי לעשות, באתי לפעול, למען משילות ימנית, לא למען ייאוש הימין.
0: את הדברים אמר גוטליב בריאיון ברדיו 90. בתוך כך, השר בצלאל סמוטריץ' צפוי להיפגש בימים הקרובים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בצל סירובו של השר איתמר בן גביר להתאחד עמו. כך מדווח כתבנו ביני אשכנזי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.

0: הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
3: אני רוצה אלי, אלי, אלי, אלי.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
6: לממני, דפוס דקל.
5: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
0: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
7: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
8: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: היי חמסה, אהלן, שלום, צהריים טובים, מאזיני רדיו 101.5, אתם על חמסה של יום שלישי, אמצע השבוע.
1: חמסה.
0: חמסה של יוטט באלול, חמסה של יומו הראשון של חודש ספטמבר, הם חזרו למסגרות, איזה כיף. ברכות, ברכה מהצלוחה, ברכות והצלוחים לכל התלמידים והתלמידות שלנו. שלום להדס רחל דורות, צהריים טובים, העורכת הראשית שלנו. חמסה, יאללה, בואו נצא לדרך.

0: אמצע השבוע, יום שלישי, זה אומר שעוד רגע אנחנו נציג לכם את חמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל עם התוצאות לבחירות שלכם. אז אם אתם עדיין רוצים להשפיע, עדיין רוצים להצביע, רוצים להרים לזמר זמרת שאתם אוהבים, אתם מוזמנים לדרג את חמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, גם עם הילדים שכבר חזרו לבית הספר. אפשר לדרג, להצביע, להשפיע באתר של רדיו 101.5, אפשר לעשות את זה גם באפליקציה, ואפשר בקלי קלות בוואטסאפ 050-97-97-357. בהצלחה!
1: חמסה, המקום היום תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום שני. מקום שתיים. מקום שני.
0: אחרי שכבשו ביחד את המקום הראשון, ירדו בשבוע שעבר אל המקום השני. די ג'י

0: אנחנו עם טיטניום מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים, יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו, שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. מבית היוצר שימון טיטניום, חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב, הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה, האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסטן ואל תשמח אותה באיזה שטות, תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך, בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם, בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה, נכנסת ב-1000, יש לך מענה, נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר, תנצלו שם, כי יש לזהב בשמיים, כדי לזכות על הזהב הישן שלכם, ולהתקדם למשהו חדש, שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, ג'י-טי סנטר אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאל הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'י-טי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י-טי סנטר.

0: בחסות צרפתי שמעון. שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאופיר שטרית, מנהל המחירות של צרפתי בבאר שבע. שלום אופיר, מה העניינים?
2: צהריים טובים, יורה, מה שלומך?
1: אני מתרגש, אנחנו רגע לפני ימי המחירות המיוחדים, למרות שאני אומר למאזינים, אל תחכו לימי המחירות, תתקשרו, תתקשרו, לא לחכות, להתקשר אל כוכבי 9999, תגידו להם סוויסה, אמר, תיפגשו, תראו את הדירות, תתקדמו ותיהנו מהטירוף הזה. עכשיו אני רוצה שתספר לי בעצם מה עומד מאחרי המגה סייל הזה של צרפתי שמעון מבאר שבע, ומה בעצם מחכה למי שמגיע אל ימי המחירות המיוחדים.
2: אז אנחנו בעצם חיכינו שיסתיים הקיץ, כדי שכל הסיבות ללמה לא להגיע ייגמרו, ונוכל להתחיל את השנה הזאת עם דירה חדשה. אנחנו מדברים על מגה סייל מטורף בפרויקט צרפתי בפארק, בדירות האחרונות שלנו, בפנטהאוזים האחרונים שלנו.
1: מדהים.
2: יש מספר פנטהאוזים, כן. ודירות גן האחרונות, ואנחנו מציעים שמה הטבה חסרת תקדים, מטבח משודרג לכל דירה,
1: כן.
2: מזגן שהוא כבר יהיה מורכב, כולל עבודות גבס. זאת אומרת, הבית מגיע ברמת
1: מוכן.
2: כניסה. אתם נכנסים
1: מוכן.
2: לגור, לא צריך
1: מוכן.
2: לעשות שום דבר בבית. בנוסף, 50% מערך הבית ישולם רק לאחר שנה.
1: מדהים.
2: גרים בבית, משלמים 50% ו-50% בתום השנה.
1: זה כניסה מיידית?
2: אין יותר טוב מזה.
1: כניסה
2: כן.
1: מיידית.
2: זה כניסה של בערך שלושה חודשים.
1: אוקיי.
2: אבל אנחנו מדברים על הטבה שלא חוזרת יותר. זהו, זה כאן ועכשיו. זה לעשות את זה עכשיו.
1: ותשמע רגע, מעבר להטבות המדהימות של 50% עכשיו ו-50% בעוד שנה, מעבר למזגן מיני מרכזי במתנה, מעבר לסטנדרט הגבוה של צרפתי שמעון, מעבר לכל ההטבות המטורפות האלה, תשמע, אנחנו מדברים על פנטהאוז במחיר שמתחיל החל מ-2,290,000 שקלים. תקשיב אחי, אני רוצה לומר משפט, זה בלי כסף, אבל זה
2: מחירת חיסול.
1: מה זה? מה זה? מחיר של דירה רגילה.
2: מחירת חיסול, מספר פנטהאוזים אחרונים, אנחנו רוצים למכור את הבתים האלה, כי אנחנו ממש בסוף הפרויקט, ואנחנו נותנים את כל מה שאנחנו יכולים. המיקום של הפרויקט, פנטסטי, נמצא ממש סמוך לבית ספר, סמוך לגני ילדים, ממש דקה ממרכז המסחרי הגדול, בית כנסת סמוכה, אנחנו בלב השכונה, ויש שם פנטהאוזים עם מרפסות של כמעט 100 מטרים. אנחנו מדברים על בתים שהם שדרוג אמיתי למשפרי דיור או לכל רוכש אחר, וזה הזמן.
1: יפה. מאזינות מאזינים, אנחנו מציעים לכם בחום לא לחכות לימי המחירות שיגיעו. דרך אגב, זה מתחיל ביום רביעי, כן? לא לחכות לימי המחירות, תתקשר כבר עכשיו. כוכבית 5999. כוכבית 5999. תקדימו את כולם, תגמרו את הפנטהאוזים. יגיעו ימי מחירות שלא יהיה להם מה למכור. מה אכפת לכם? כוכבית 5999. כוכבית 5999. אופיר שטרית, מנהל מחירות של צרפתי בבאר שבע, תודה רבה.
2: תודה רבה גם לך.
0: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
4: חמסה, המקום היום תיכון מיושני של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום ראשון,
5: מקום
6: אונו,
4: אחת,
6: אי,
4: וואן, מקום ראשון, מקום ראשון.
1: מי שכבש את המקום הראשון בשבוע שעבר וממשיך איתנו גם השבוע, איתי לוי עם שקרים יפים, אחרי שהוא כבש גם את קיסריה, איתי לוי.

0: שימו לב, מאזינות, מאזינים, אם אתם רוצים לשדרג את רמת החיים שלכם, אם אתם מחפשים בית חדש בבאר שבע, בואו ניקח אתכם על הגבוה. בואו ניקח אתכם לגבוה. למה לא? תכף תבינו כמה הגבוה הוא נמוך במחיר. אנחנו רוצים לקחת אתכם אל פנטהאוס 5 חדרים, בשכונת פארק הנחל בבאר שבע. סביבת מגורים מדהימה, מרחבים פתוחים, אגם, שבילי אופניים, פרויקט צרפתי בפארק, פנטהאוסים אחרונים בני 5 חדרים, מעניקים לכם הרבה יותר מרחב, הרבה יותר פרטיות ותחושת מגורים פתוחה ומדהימה. יש לכם ימי מחירות מדהימים, 3 ימי מחירות, ואתם מוזמנים ליהנות, שימו לב, במסגרת ימי המחירות תוכלו להיכנס לגור עכשיו בפנטהאוס שלכם ולשלם עד 50% רק שנה לאחר האכלוס. נכנסים עכשיו ומשלמים עד 50% רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף אתם מקבלים מזגן מיני מרכזי במתנה, מטבח משודרג במתנה. שימו לב למחיר, פנטהאוס. אני מדבר על פנטהאוס, 5 חדרים, החל מ2,290,000 שקלים. זה מחיר של בית. פנטהאוס חדש. לפרטים להתקשר עכשיו, כוכבית, חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. תגידו, שמענו את סמיסה מדבר על הפנטהאוס, אנחנו רוצים גם, מתח, לא לפחד, לא לפחד. לכו על זה, כוכבית 5999, כוכבית 5999, תתחדשו.
1: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ2 עד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: כניסה חדשה נוספת למצעד, לרועי אדם, כן, אח של עומר אדם עם להיט היסטרי, עכשיו גם אצלנו בחמסה, אבי התחול.
3: היית שילוב של הכל.

0: מדינה מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: בראש השנה, בראש השנה, הלך לקנה למתנה. בראש השנה, בראש השנה, קנה מטיטניום הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר, והתחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת להתארח אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל האנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם זרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם, תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, עגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים, חוץ מזה יש לנו כל מיני טבעות של שולה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומים מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים, חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, וטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם, מחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים. בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
0: בלב שכונת נאות הדרים בבאר שבע נמצא פרויקט מגורים מדהים בבניין בוטיק בין 9 קומות. לכל דירה יש מרפסת גינה תלויה בשטח של כ-24 מטרים רבועים. יש לכם גינה במרפסת, זה מדהים, תלכו תראו, זה פשוט יוצא מגדר הרגיל. המרפסות הגדולות יוצרות מרחב נוסף לחיי היום יום, מחברות בין הדירה לבין הסביבה הפתוחה והשקטה של השכונה. הפרויקט הזה ממוקם בלב שכונת בוטיק קטנה, חיי קהילה מדהימים במרחק של הליכה מכל מה שחשוב. הדירות האלה נהנות מנוף פתוח, תכנון מוקפד, מפרט טכני עשיר, סטנדרטים גבוהים מאוד של צרפתי שמעון. שווה. מהשני עד הרביעי בספטמבר התקיימו בפרויקט 3 ימי מחירות מיוחדים. הנה הזדמנות שלכם להכיר את הבית החדש שלכם, לקבל את כל המידע על הפרויקט, תנאי רכישה, ואיזה מחירים, איזה מחירים. קחו דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. בית חדש בסטנדרט בנייה גבוה, צרפתי שמעון. לפרטים, לתיאום פגישה, חייגו עכשיו, תגידו שמענו את סוויסה מדבר על צרפתי שמעון, חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. תעצור לי רגע את המוזיקה, חברות חברים, זה המספר של הבית החדש שלכם, התקשרו עכשיו לגביית פגישה, כוכבית 5999, כוכבית 5999, צרפתי שמעון.
2: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.

כניסה חדשה למצעד לאושר כהן עם דאון מתוך האיפי החדש שלו. השיר הזה מאוד מאוד מצליח בסטרימינג, מעניין אם תאהבו אותו. אושר כהן, דאון.

0: ראשון בחמסה, אנחנו ככה כבר באמצע השבוע, זה אומר שאתם חייבים, חייבים, חייבים לא לדחות את זה. עכשיו, שומעים אותי, יופי, מצביעים, משפיעים, כנסו לאתר, לאפליקציה של רדיו 101.5, לחיצה קצרה, קטנטנה, לזמר זמרת שאתם אוהבים, תעניק לו נקודות, וביום חמישי נציג לכם את החמישייה לפי הסדר שאתם דירקתם. מה רוצים? מה רוצים? מי כובש את המקום הראשון? מה אומרים? האם איתי לוי נשאר שם לשבוע נוסף במקום הראשון? אולי אושר כהן נכנס עם דאון, להיט היסטרי, עוד להיט היסטרי של רועי אדם, אבי התחול, אולי זהבי וזהב הבן עם ימה ביה בבא, אולי ליאם גולן עם שבע לילות. אתם מחליטים ואתם קובעים באתר, באפליקציה או בוואטסאפ, 050-9797-357. בהצלחה.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: סנסילייט אייס, חברות וחברים, הבטחנו לכם חשיפה למכשיר ה-IPL הביתי החדשני להסרת שיער בטכנולוגיית קירור מתקדמת. יש לכם הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, תכף תשמעו עליה, התקשרו כבר עכשיו לפני שאתם שומעים עליה. חברת סנסיקה כוכבית 6141. שלום לגיא צרפתי, סנסיקה ישראל. היי גיא.
3: הלאה, צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים.
0: בוא ספר לנו רגע, מה זה הסנסילייט אייס ומה החידוש הטכנולוגי שלו? כולם מדברים עכשיו על טכנולוגיית הקירור, מה זה?
3: נכון מאוד, תראה, בסופו של דבר אני מזכיר יורם, אנחנו השבוע אצלך בתוכנית, השקנו כבר ביום ראשון את הפתרון הביתי, אנחנו מדברים פה באמת על מכשיר שמזיז הצידה את כל מה שהיה עד היום, ומתמקם איתן בראש רשימת המכשירים הטובים ביותר להסרת שיער בבית. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שפשוט שובר שוויון עם אותה טכנולוגיה שעד היום, אתה יודע, הוכחנו ומוכיחים בעולם כי היא טובה ביותר לטיפולי הסרות שיער, IPL, אותם פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לזקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולהתאים את העוצמה. יש כאן מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער, אתה יודע יורם, עד היום לא הגיע מכשיר כזה כל כך קרוב לתוצאה של קליניקה, והנה זה כאן היום אצלנו.
0: תגיד, מה בעצם, בוא נמנה את היתרונות שלו ושלכם סנסיקה כחברה, והסנסילייט אייס במיוחד, המכשיר החדש הזה שמשגע את הארץ ואת כל העולם בכלל, במה הוא שונה ממכשירים אחרים? מה היתרונות שלו? תמנה את היתרונות.
3: אז זהו, נכון, אז תראה, קודם כל, אתה דיברת על יחידת הקירור, אז נתחיל ברשותך משם. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שעובד בטכנולוגיית cold RPL, טכנולוגיה שבעצם דואגת לקירור בטמפרטורה הנדרשת, בכל פולס ופולס שיוצא, מקררים את אזור הטיפול, ובכך בעצם מנעימים את הטיפול, ובאמת גורמים לו להיות לא מוגש, מה שנקרא. ומן הצד השני שומרים כמובן על עוצמת הטיפול. לעבר לזה, יש כאן מכשיר טכנולוגי, את אחד הדברים הכי חשובים שהיה ללקוחות, להגיד לנו, גם כאלו שיש להם מכשירים מאיתנו וגם כאלו שלא, היה להם לומר על זמני הטיפול. הם רצו משהו שיקצר להם את זמני הטיפול, הם מעשו בזמני טיפול ארוכים וכדומה, ואני שמח לבצר לך ולכולם, עשינו את זה מה שנקרא. המכשיר הזה מוציא פולסים בקצב שלא היה כמותו, אני מדבר על רמה של שני פולסים בשנייה, 120 פולסים בדקה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שמגיע למצב שאתה עושה אזור טיפול עד 5 דקות, זה פשוט שובר שוויון, וכמובן, כמובן, אי אפשר שלא להתייחס לעוצמתו של המכשיר. הכי קרוב שהגענו אי פעם לעוצמה מקסימלית, עם המכשיר הזה אנחנו מגיעים, מתקרבים בתוצאות ממש אחד לאחד לתוצאה של קליניקה, והנראות שלו, הנראות שלו יוצאת דופן, ממש ככה, מכשיר פרימיומי, בוטיקי לכל דבר ועניין, צבע יוקרתי, עיצוב חדשני, זה המכשיר שפשוט שובר שוויון, ואני מזכיר יורם, גם כאן, אנחנו בסנסיקה שמרנו על סטנדרטים מאוד גבוהים גם בשירות.
0: חשוב.
3: וכל מי שמזמין את המכשיר הזה, מזמין אותו לחודשיים ימים. אם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים את זה כספי מלא. וכמובן הליווי הצמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, זה פשוט מכניס לנו את אותו מכשיר מתועש שפעם היינו צריכים ללכת לעשות בו טיפול הסרת שיער, ממש לתוך הבית, לכף ידינו.
0: יפה מאוד. אנחנו מדברים על מכשיר משודרג. כל מה שאתם מכירים, תמחקו. יש לכם כאן מכשיר שנותן עבודה מדהימה. והכי חשוב, יש לכם 60 ימי ניסיון. תקשיבו, לא עובד, קחו כסף בחזרה. יאללה, גייצ'וק, בוא ספר להם על ההטבה שאתה נותן להם.
3: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני הרדיו. אנחנו ביום שלישי בשבוע, אוטוטו נגמר המבצע. מכשיר הסנסילייט אייס, אם יש לכם מכשיר ביתי, כלשהו אחר, אצלכם בבית להסרת שיער, לא בהכרח מחברת סנסיקה. תתקשרו גם אתם, יש לכם אפשרות לשדרג אותו בתנאים שוברי שוויון. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מחיר בלעדי ומיוחד, רק למאזיני.
0: רגע, בלי מחיר בלעדי מיוחד, אני יודע שאתה נתת להם מחיר בלעדי ומיוחד. אני רוצה כאן מתנה למאזינות ולמאזינים שלי לחג. אני צריך שתיתן לי עכשיו סכום, שכל מי שמתקשר מקבל הנחה של הסכום הזה, תיזהר להיות קמצן, כן? לפתוח.
3: אתה יודע מה יורה, מתקלת אותי עכשיו, אבל אני אומר, אנחנו באווירה שלפני החג, בוא נזרום עם זה מה שנקרא. כל מי שמתייג עכשיו לכוכבית 6141, נצלחה בתוכנית, הולך ליהנות בהנחה של למעלה מ-600 שקלים. למעלה מ-600 שקלים הנחה על המכשיר, אפשרויות תשלום יוצאות דופן אצלנו.
0: רגע. נתת 600, למעלה מ-600 שקלים בכסף הנחה למי שרוכש, זה יפה מאוד. מי נותן לכם 600 שקל לחג? אף אחד. רגע, בגלל שעכשיו כולם קונים מתנות, ובגלל שהמצב הוא לחוץ, וילדים רק חזרו לבית הספר, אני צריך שתאמר בקולך עכשיו ש... כל מי שמתקשר מקבל את המכשיר, בשים לב, סליחה שאני סוחט אותך, 24 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה. תאמר את זה בקולך.
3: אז אני, גם בפעם, לא פה, אתה יודע, אי אפשר לעשות משהו בניגוד אליך. ולכן, כל מי שיתקשר עכשיו, מצלך ברדיו, לכוכבית 6141, גם יענה מ-600 שקלים הנחה ומעלה, וגם עד 24 תשלומים שווים ללא ריבית, אופציות תשלום נוספות נכחבות, פשוט לחייב. תוכבית, 6141.
0: רגע, תן לי אותם. שימו לב, מאזינות מאזינים, יש לכם כאן מכשיר שנותן עבודה. אני אומר לכם, תקשיבו, אני ראיתי אותו, נפלתי. המכשיר הזה נותן עבודה. אם אתם רוצים להסיר שיער, זה המכשיר. עכשיו, קיבלתם ממני עכשיו יותר מ-600 שקלים במתנה, וגם 24 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה. יש לכם 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא. המכשיר הזה הוא לא מוגבל פולסים. זאת אומרת, תעבדו איתו כל המשפחה, כמה זמן שאתם רוצים, איך שאתם רוצים. כמובן שהוא מאושר משרד הבריאות וה-FDA. מה אתם מחכים? הנה המתנה לחג. כוכבית 6141. כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל. תודה, שלא תתחרט לי. ביי, ביי, ביי.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל. סנסילייט אייס. מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.

מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס חלדורות, העורכת הראשית שלנו. תודה, תודה, תודה, תודה לכם מאזינים, מאזינות. אבל רגע לפני, ניתן עוד כמה תודות. תודה לליליח נגיד, תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. אנחנו נשתמע כאן מחר ביום רביעי, 2 בצהריים, יום רביעי, 2 בצהריים, כאן ברדיו 101.5, בעזרת השם, ישתבח.

0: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצא השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והוא נהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום.

0: אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מטמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: אל הדוזיים פר את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר, תקנון.
8: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes.

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
6: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המבצע החריג בלב רצועת עזה. על פי דיווחים פלסטינים, בכיר חמאס שנעצר, שימש בעברו כראש מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור במחוז העיר עזה. כתבנו שחר קליימן מציין כי לפי אותם דיווחים, קרוב משפחתו היה מבחירי הזרוע הצבאית של חמאס ועוזרו של מוחמד דף לפני שחוסל ב-2003. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי במסגרת הפעילות החריגה שהביאה למעצרו של הבכיר, בוצעו שורת תקיפות אוויריות ברחבי הרצועה. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד נתנאל טולדנו בן 19 בגין עבירות מין חמורות שביצע בקטינה כבת 17,

0: שהכיר באמצעות אתר באינטרנט, מדווח כתבנו בבירה לידור סולטן.
1: על פי כתב האישום, כשבוע וחצי לאחר שהכירו, נענתה מתלוננת להצעתו של טולדנו להיפגש בדירה בירושלים, שם החל לגעת בה ללא הסכמתה. על אף צעקותיה, הוא ביצע בשורה של מעשי אינוס ומעשים מיניים בכוח. גם לאחר שהמתלוננת התעוררה משנתה, ביצע בטולדנו מעשי אינוס נוסף. כתב האישום מייחס לו 5 עבירות אינוס, ניסיון אינוס ומעשה מגונה.
0: כשבועיים לאחר השביתה הנרחבת בנמל התעופה בן גוריון, נערכה ישיבה מתוחה בהשתתפות ועד העובדים, בכירי ההסתדרות, הנהלת רשות שדות התעופה ונציגי האוצר, מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
2: הישיבה היום עסקה באירועי 20 באוגוסט בנתב"ג ובניסיון למנוע שיבושים נוספים במהלך חודש ספטמבר והחגים. לדברי גורמים, לאחר כמה שעות הוסכם לפעול יחד כדי להבטיח פעילות רציפה בנתב"ג. בין היתר סוכם להמשיך בגיוס עובדים ולקיים דיונים על תנאי העסקתם. הגורמים מציינים כי העובדים מוכנים גם למשמרות של עד 12 שעות בתנאי שיקבלו פיצוי מתאים.
0: בחירות 2026, ברשימה המשותפת תוקפים את רע"מ על צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימתה. בהודעת המפלגה צויין כי הייתה מצפה שהמפלגות והכוחות הפוליטיים בחברה הערבית יהיו קרובים יותר למנסור עבאס ולרע"מ מאשר קצין לשעבר בצבא שמדגיש את זהותו הציונית ומתגאה בה ונמנע מלתמוך מפורשות במדינה פלסטינית, כך לפי הודעת המפלגה. במשותפת אמרו בנוסף כי אין מדובר רק בחיבור אלקטורלי, אלא במהלך שממחיש את המחיר הפוליטי ארוך הטווח של תפיסת ההשפעה, לכאורה, שמוביל מנסור עבאס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.

0: 50 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו. צריכים

0: ישראל. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

כן, איזה יופי של נוסטלגיה לפתוח איתה את יום שלישי בשבוע. שלום לכם, צהריים טובים, מאזינות מאזינים, ישיבה מזרחית ליום שלישי בשבוע. נגיד שלום לכל החברים היקרים שאיתנו, שלום לאביטל ריידר המפיקה, שלום לענבל כהן בן עמי עורכת המוזיקה, טכנאי השידור כאן באולפן עידו טיבי, ולי קוראים איציק אתר. אנחנו נהיה ביחד עד השעה 6, 3 שעות של מוזיקה טובה, הרבה דברים מעניינים. איך היה היום, חברות חברים? לחזור ללימודים, כל הילדים הקטנים התארגנו להם, ההורים קצת נשמו לרווחה. יאללה, שימשיך ככה, הרבה כיף, שיהיה לנו שקט במדינה המטורפת הזו. בוא נצא לדרך, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

וחברות חברים, גם היום אנחנו רוצים לפנק אתכם, מאזינות מאזינים, אנחנו רוצים לתת לכם מראות מעוצבות. זה מתנת אומנות הסרוכית בנגב, המילה המרה ל-050-200-6337, 050-200-6337, נפנק אתכם כמו שאומרים, קובי פרץ.

שלוש, אתם על ישיבה מזרחית, רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר. טוב, מי שרוצה להשתתף ובעצם לקבל הזדמנות לזכות במראה מעוצבת, זה מתנת האומנות הזכוכית בנגב, פנחס החוצב 3 בבאר שבע. פשוט, תשלחו את המילה מראה ל-050-200-6337, 050-200-6337, המילה מראה, השם שלכם כמובן, אנחנו הולכים לפנק אתכם. בואו נמשיך.

אנחנו 26 דקות בתוך השעה 3. אני רוצה לספר לכם על מתחם מרינה ויו באשקלון. נמצאת שם מסעדה מדהימה שנקראת OM קפה מבית אורן משי, מי שמכיר באשקלון. המסעדה מגישה מנות ברנץ' מטורפות, כמו לחם מחוות פונדו גבינות, ברוסקת האבוקדו מפנקת במיוחד, פרנץ' טוסט ועוד, לצד מנות צהריים על טהרת הדגים. המקום המושלם לפתוח פה את היום עם האוכל הכי איכותי, הכי מוקפד באווירה הנעימה של המרינה באשקלון. אז זה בנושא מסעדת OM כמובן. אתם ממשיכים לשלוח את המילה מרה ל-050-200-6337, 050-200-6337. אנחנו הולכים לפנק כמה וכמה מאזינים במרה מעוצבת, מתנת אומנות הזרוחית בנגב. בואו נמשיך עם המוזיקה הנהדרת, הנה נוסטלגיה מיוחדת של אביבה אבידן.

0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן, בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: אל הדוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: התעשייה. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.

שלום משבת, מריפוסה או כמו פרפר. אנחנו 47 דקות בתוך השעה 3, אתם על ישיבה מזרחית, רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר. טוב, בואו ניתן לכם עוד הזדמנות. חברים, מי שרוצה לזכות במראה מעוצבת לבחירתכם, משהו אישי, פשוט מאוד, תשלחו את המילה מראה ל-050-200-6337, 050-200-6337. אנחנו נפנק

יחד עם משה פרץ. טוב, אנחנו נסגור את השעה הראשונה של ישיבה מזרחית, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. אנחנו פה איתכם עד השעה 6, הרבה מוזיקה טובה מחכה לכם. הנה זוהר אגוב ילווה אותנו עד הפרסומות חדשות. אדם שחקן, ביקורים איציק אתר, אוטוטו חוזרים לעוד שעתיים, תישארו.

0: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: אני רוצה

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
6: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד ארבעה בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב-2 בצהריים. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים. ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט. 1990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שעות לאחר המבצע החריג בלב רצועת עזה, חיל האוויר תקף במרחב ג'יבליה שבצפון הרצועה מפקד מארגון הטרור חמאס לצורך הסרת איום מיידי. המחבל קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. מוקדם יותר היום נעצר באופן חריג בכיר בחמאס והובא לישראל. במסגרת הפעילות החריגה שהביאה למעצרו של הבכיר, בוצעו שורת תקיפות אוויריות ברחבי הרצועה. בחירות 2026, העזיבות ביש עתיד נמשכות. חברות הכנסת דבי ביטון וטטיאנה מזרסקי סיכמו עם יאיר לפיד כי יעזבו את המפלגה ולא יתמודדו בבחירות הקרובות. כתבנו אילי זילברברג מדווח כי נערכות שיחות עם חברי כנסת נוספים ביש עתיד, ובמהלך השעות הקרובות יוכרזו עזיבות נוספות במפלגה. זאת לקראת ההחלטה הסופית באשר לחברי הכנסת של יש עתיד שיהיו חלק מרשימת ביחד של בנט ולפיד. כשבועיים לאחר השביתה הנרחבת בנמל התעופה בן גוריון, נערכה ישיבה מתוחה בהשתתפות ועד העובדים.

0: בכירי ההסתדרות, הנהלת רשות שדות התעופה ונציגי האוצר, בדווחת כתבתנו ליאת מופז בלצ'ן.
1: הישיבה היום עסקה באירועי 20 באוגוסט בנתב"ג ובניסיון למנוע שיבושים נוספים במהלך חודש ספטמבר והחגים. לדברי גורמים, לאחר כמה שעות הוסכם לפעול יחד כדי להבטיח פעילות רציפה בנתב"ג. בין היתר סוכם להמשיך בגיוס עובדים ולקיים דיונים על תנאי העסקתם. הגורמים מציינים כי העובדים מוכנים גם למשמרות של עד 12 שעות בתנאי שיקבלו פיצוי מתאים.
0: עוברים לכלכלה, בנק ישראל מפתיע ומוריד את הריבית ברבע אחוז לשלושה אחוזים ורבע. כך מעדכן כתבנו ניצן כהן לפני זמן קצר. עוברים לגרמניה, שם ישנה דרמה גדולה. מתקפת רקטות בוצעה לעבר תחנת כוח במדינת ברנדנבורג במזרח המדינה. על פי אחד הדיווחים בתקשורת המקומית, מתקן מרכזי ליד תחנת הכוח הותקף שוב ושוב על ידי רקטות, כשמספר רקטות נוספות המצוידות בחומרי נפץ הותרו באזור ונוטרלו. כתוצאה מכך נגרמה פגיעה בקו חשמל אשר הובילה להפסקת חשמל קצרה, אולם הנזקים תוקנו במהרה. החברה המפעילה את תחנת הכוח אישרה כי בוצעה מתקפה וציינה כי לא היו נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.

0: ישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

אייל גולן יחד עם בלעדייך מחזיר אותנו לשעה השנייה של ישיבה מזרחית ורדיו 101.5. איזה כיף להיות איתכם כאן. בוא נגיד שלום שוב לצוות היקר שמלווה אותנו. שלום לאביטל ריידר המפיקה, שלום לאינבל כהן בן עמי עורכת המוזיקה, תכנן השידור כאן באופן עידו טיבי, לי קוראים איציק אתר. מכאן ועד שש אנחנו ביחד, הרבה מוזיקה טובה מחכה לכם.

המראה ל-050-2-6-3-3-7 המילה מראה, אנחנו אוטוטו נקריא את שמות הזוכים כאן בשידור, ואיך אומרים, החיים הם דבש, כך אומר עומר אדם. יופי של ההזנה שתהיה לכם.

איזה יופי של שיר, באמת נוסטלגיה, ככה החזיר אותי לעידן של הקלטות, אם אתם זוכרים, קסטות אז קראו לזה, כן, כן, היינו מגלגלים את הסרט ככה אחורה כדי לשמוע שירים כאלה. יופי, 29 דקות בתוך השעה 4, אתם על ישיבה מזרחית, רדיו 101.5. עוד מאזינות ומאזינים שרוצים לזכות במראה מעוצבת, מתנת בית הצרוכית בנגב, פשוט מאוד, תשלחו את המילה מראה ל-050-2-6337, 050-2-6337. עוד מעט כאן בשידור נקריא את שמות הזוכים. הרבה מוזיקה טובה הבטחנו לכם, הנה אהבה זמנית, לירן טל ואישי לוי.

כן, אהבה זמנית, לירן טל וכמובן איש הלוי זיכרונו לברכה. אנחנו 33 דקות בתוך השעה 4, אתם על ישיבה מזרחית, רדיו 101.5. הפסקת פרסומות קצרה, תהיו איתנו, אל תפרו לשום מקום.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
1: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
2: אני רוצה להביא אלי,
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

בישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
7: לממן, היא דפוס דקל.
6: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
9: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
10: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
11: ישיבה מזרחית

כן, מוז'יקפיה. הנה איתי לוי, הצל שלי ואני לשירו של פוליקר. 46 דקות בתוך השעה 4, ישיבה מזרחית, רדיו 101.5.

כן, הכל זה מלמעלה. חברים, סוגרים שעה שנייה של ישיבה מזרחית ליום שלישי, פעמיים כי טוב. בוא נגיד תודה לצוות הנפלא, לאביטל ריידר, ענבל כהן, בן עמי, דו טיבי, ואנוכי איציק אתר. אנחנו נהיה כאן ממש מיד לאחר הפרסומות חדשות. הנה יובל מזרחי תלווה אתכם עם השיר הנפלא שלה, שריטה על הלב. תשארו איתנו, מיד חוזרים לעוד שעה.

מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה.

0: הסעות שמשון, עם שמשון נוסעים בביטחון.
1: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
2: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
3: את אשתי, הייתי כה רגוע. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפה.
2: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
4: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות?
7: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
8: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
9: שלום רב ושעה 5. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. פותחים בכלכלה, באופן מפתיע, בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
10: בנק ישראל הפתיע היום עם הורדת ריבית של רבע אחוז, כך שהריבית תעמוד כעת על 3.25%. בנימוקי ההחלטה כותבים חברי הוועדה המוניטרית כי בשוליים של שוק העבודה מתחילה להתגלות חולשה, ולכן וכל עוד קצב האינפלציה עומד על 2%, הרי שניתן לקחת סיכונים, וזאת למרות הצפי להעלאת ריבית בארצות הברית כבר החודש. בתגובה להורדת הריבית, הדולר עולה בחצי אחוז ומניות הנדלן עולות בכ3%.
9: לאחר דבריה בערוץ 14 נגד יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים שיגר לאשת ראש הממשלה שרה נתניהו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. גולן דורש התנצלות תוך 24 שעות ופיצוי שיתרם לניצולי הנובה, כשאם דרישותיו לא יענו, הוא מאיים להגיש נגדה תביעה בסך 2.5 מיליון שקלים. במכתב צוין כי דבריה של נתניהו הם דברי בלע מכפישים וחוזבים, כהגדרת גולן, המנסים להציג אותו כשותף למעשה בגידה. אמש טענה שרה נתניהו כי גולן, שירד לעוטף בטבח 7 באוקטובר, היה לבוש ומוכן, כשראש הממשלה לדבריה לא ידע שפורצת מלחמה. השיבושים החריגים באספקת המים הגיעו גם לבאר שבע. תושבים בעיר דיווחו בשעה האחרונה על עיכובים בזרימת המים בחלקן של השכונות. בעירייה טרם התייחסו לכך באופן רשמי. שר האנרגיה אלי כהן הודיע, אנחנו דואגים להגביר את קצב השאיבה מהקידוחים ומהכינרת, וכן אישרנו הפעלה של שני מתקני התפלה נוספים על מנת להבטיח את אספקת המים. לדבריו, האחירות החריגה במי הים נבע מתופעת טבע שלא נראתה בישראל במהלך

0: 20 השנים האחרונות. גבר בן 27 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה באתר בנייה במושב תקומה. צוותי הרפואה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלה בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.

0: 60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.

0: החדשות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

כן, פרט ארסי מחזיר אותנו לשעה השלישית והאחרונה של ישיבה מזרחית. שלום לכם שוב, אחר הצהריים טובים. אנחנו כבר 8 דקות בתוך השעה 5, אתם על ישיבה מזרחית ברדיו דרום 101.5. הרבה מוזיקה טובה מחכה לכם גם בשעה הזו. שלום לצוות הנפלא שאיתנו, אביטל ריידר המפיקה, עורכת המוזיקה ענבל כהן בן עמי, ועידו טיבי היקר על הביצוע הטכני. לי קוראים איציק אתר, נמשיך עם המוזיקה, בואו נביא איזה נוסטלגיה מעניינת. הנה דקלון עם המוריה זקן.

כן, המורי הזקן, אוטוטו, ככה נקריא את השמות של הזוכים. בינתיים, איציק הלאה, יחד עם אישה יפה. עוד נוסטלגיה, כן, נוסטלגיה.

על 16 דקות בתוך השעה 5, ישיבה מזרחית, רדיו 101.5, אנחנו גם בטיקטוק, בלייב, איציק אתר בעברית, אם בא לכם. הנה אייל גולן מנגנת את חיי.

ויצא לי לראות איזה סרטון של אייל שעולים על הבמה בחורים צעירים ובחור אחד פשוט מחבק אותו ומתחיל לפחות ואייל כמו אייל עם החוש הבאי שלו תופס אותו מחבק אותו חזק ואין עליך אייל פשוט

0: סיומה, והגיע הזמן לעשות כבוד ללעיתים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, לזמרים שלא הפסקנו להשמיע. אתם בחרתם והצבעתם לאמנים הגדולים, עכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו לוואטסאפ במספר 050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו. תספרו לנו את מי אתם הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה ישודר ביום שישי ערב ראש השנה החל מהשעה 11 ברדיו דרום 101.5. כן, יש לנו גם חסות לזה, בוא נשמע אותה. כן, הנה, עכשיו היא תתנגן, בבקשה.
1: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: כן, זה לגבי המצעד השנתי. בוא נמשיך עם המוזיקה הנפלאה, מיליון נשיקות לכם.

0: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: במנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
15: לממני, דפוס דקל.
14: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
2: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210. ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה איי ליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
16: ישיבה מזרחית

איזה יופי של שיר, פיני חדד אלייך. טוב, בוא נגיד ברכות ומזל טוב לזוכים הנפלאים שסימסו בעצם את המילה מראה. אז בת שבע, שי דוד, צביקה נורי, יש לכם מראה מעוצבת, מראה קריסטלית בעיצוב אישי לבחירתכם, זה מתנת אומנות הסרוכית בנגב. פשוט מאוד, יפנו לכם מההפקה, הם נמצאים בפנחס החוצב 3 בבאר שבע. כמה כיף לפנק, אני תמיד אומר. הנה בניה ברבי, קרן שמש.

כן, איזה יופי של ביצוע מתוך ההופעה החיה של יואב יצחק, צלצול לפעמונים. אני תמיד אומר שנהנים הזמן עובר מהר, מה עושים עם זה? לא משנה, לא תתגעגעו יותר מדי, מחר אני פה בין 3-6 עם עוד 3 שעות של מוזיקה וכיף. תודה לצוות היקר שהיה איתנו, תודה לאביטל ריידר המפיקה, תודה לאינבל כהן בן עמי, תודה לידו טיפי, תודה לגלית. הנה רינת בר, תלווה אתכם מיד חדשות פרסומות, מחר נשתמע, ביי לכם חברים, תהיו טובים, סעו בזהירות.

0: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרחק.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים.

0: שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6755555.
1: מוניות והסעות שמשון.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
9: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
10: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.

שוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90.

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
2: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
4: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבי 9699.
12: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
14: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
13: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
9: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: תרשום, 6-7-5-5-5-5.
7: רגע, יותר לאט.
6: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
8: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
9: מוניות והסעות שמשון.
10: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
11: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.5 שקלים. קמח לבן או סולת דגן, 1 קילוגרם ב3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
12: 101.5 FM.
13: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: אוטו דיל. מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: כן, כן, ערב טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, אנחנו כאן באוצר הסגולות עם מוסדות הצדיק משטפנשט, ואנחנו ממש פוסעים בצעדי ענק בישורת האחרונה לקראת סיום השנה ולקראת כמובן ראש השנה והשנה החדשה הבאה עלינו לטובה. ודאי כבר כל אחד, כל אחת מתכוננים, אם זה בקנייה של דברים חדשים לשנה החדשה, ביגוד, מתנות, שלא לדבר על המאכלים, על הבשרים, ראש של כבש או כל שאר הסימנים שיש לנו בליל ראש השנה. ואכן כמה נפלא שיש לנו את החג הזה, אבל אתם יודעים, מעבר לכך שזה חג מיוחד, חג שבאמת אנחנו, מאז שהיינו ילדים קטנים, אהבנו תמיד את ראש השנה בגלל כל הסימנים, כמה אהבנו לאכול תפוח בדבש, לשמוע את קולו של השופר, ועוד ועוד כהנה וכהנה, ישנם באמת המון המון מנהגים, המון המון סגולות, ואתם יודעים שהשנה גם, ראש השנה, אז זה יומיים, החג ראשון חל ביום שבת, כן? לא השבת הקרובה, אלא בעוד כשבוע וחצי, והיום השני של ראש השנה יהיה ביום ראשון, שבת וראשון, ולכן השנה ביום הראשון לא תוקעים בשופר, אלא רק ביום השני, זאת אומרת ביום ראשון בבוקר יתקעו בשופר, אבל בשבת בבוקר לא תוקעים בשופר, כי חכמים גזרו ששם האדם יחלל שבת כדי לתקוע בשופר, לכן לא תוקעים בשופר ביום הראשון, אבל כמובן התפילות וכל מה שכתוב לגבי ראש השנה, הסימנים, הכל אותו דבר. עכשיו אני רוצה לומר לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כתוב בספרי הקבלה שאין אדם שאין לו למעשה עבירות, אין אדם שבמהלך השנה לא עשה דברים שקצת מצערים את השכינה, את בורא עולם. איך אומר הפסוק? כי אין אדם אשר יעשה טוב ולא יחטא. אפילו צדיק, אין מה לעשות, כל אחד יש לו יצר הרע. גם אם אדם לעתים, הוא לא מתכוון, הוא לא מתכוון חס ושלום לעשות דבר רע, אבל לעתים הוא אמר איזו מילה והוא פגע במישהו, אותו אחד נפגע כתוצאה מזה, הוא לא התכוון לפגוע בו. אולי הוא עשה איזה מעשה כלשהו, והמעשה הזה התפרש בעיניהם של אנשים בצורה לא טובה, והם קצת כועסים עליו, ועוד כהנה וכהנה, והוא לא אשם, אבל גם דברים שבן אדם עושה ללא כוונה, גם זה קצת פוגם בנשמה, גם על זה צריכים לעשות כמובן תשובה ולבקש סליחה. על אחת כמה וכמה, כאשר אדם עשה דברים עם כוונה תחילה, הוא התכוון לצעוק על השני, לפגוע בו, לגרום לו צער כלשהו, לבייש אותו, לבזות אותו, אולי לשיטתו זה מגיע לו, איך אחד אומר, הוא מצווה לקלל אותו, זה מצווה לעשות לו ככה, כן, אפילו הוא ממתק את זה עם מצווה, מצווה הבאה בעבירה זה נקרא, אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד גדול, ובראש השנה, אתם יודעים שבחודש תשרה, המזל מתחלף, וזה מזל מוזניים. למה זה מזל מוזניים? משום שבשמיים, ביום ראש השנה, כל אדם ואדם, באופן אינדיבידואלי, לוקחים את כל המצוות והמעשים טובים שהוא עשה, כל הצדקות שהוא עשה, כיבוד הורים שהוא עשה, כל הדברים הטובים, כל המילות הטובות, המילים הטובות שהוא אמר לאשתו, לילדים, לחברים, העידוד, התפיחה על השכם, כל הדברים הטובים שהוא עשה, כל המצוות שהוא עשה, הוא ענה אמן, הוא פעם בא להזכרה וברך שם לעילוי נשמה, נכנס פעם לבית כנסת, הניח תפילין, בשבת עשה קידוש, שר שיר שבת, נטל ידיים, ברך המוציא, אמר ברכת המזון, ולא משנה, אפילו פעם אחת בשנה הוא עשה את זה, הרי הוא בורא מלאכים, הוא בורא פה סנגורים שיסנגרו עליו ביום ראש השנה במשפט, אז שמים את הכל על כף המוזניים, ומהצד השני כמובן שמים את כל הדברים הלא טובים שהוא עשה. ולצערנו יש הרבה דברים לא טובים שאנחנו עושים, אנחנו כועסים בבית, לעתים מתפרצים על האישה שלא בצדק, לפעמים אנחנו באים רעבים ואין אוכל בבית, ואז מה זאת אומרת, מה, למה לא בישל, ומתחילים לצעוק ולעתים גם להוציא מילים שלא במקום, ולא דנים לקו זכות. האישה גם היא הייתה עייפה, גם היא עבדה, יש לה את הילדים לגדל ועוד, ולכן גם על כף המוזניים בצד השני שמים את כל הדברים הלא טובים שעשינו. עכשיו בינינו, אם באמת ישפטו אותנו ביום ראש השנה לפי מידת הדין, אני לא יודע מה המצב שלנו יהיה, וחזל אומרים שהמצב לא הכי טוב. אבל מצד שני כתוב שלעולם אדם יראה את עצמו ואת כל העולם כולו, חציו חייב וחציו זכאי, 50-50. אסור אדם לשים את עצמו כרשע גמור חס ושלום, וגם אדם לא ישלה את עצמו שהוא צדיק גמור, אלא שהוא בינוני. ואז שימו לב, יש לנו הזדמנות עכשיו בישורת האחרונה, אנחנו נמצאים 12 ימים אחרונים של השנה, לתקן את כל 12 חודשי השנה שחלפו מראש השנה שעבר עד לראש השנה שיבוא עלינו לטובה. ואז אם אדם מתקן, בורא עולם נותן לנו פה פרס, מתנה, דבר שאין בשום מקום. לא רק שהוא מסיר מכף המוזניים את כל הדברים הלא טובים שעשינו, כדי להכריע את הכף של הדברים הטובים, שהם ינצחו, שיהיה כף זכות, אלא מי שבאמת מתחרט על הדברים הלא טובים שהוא עשה, ומקבל עליו שמהיום והלאה הוא ישתדל להשתפר, ושב בתשובה ממש עם כל הלב, מאהבה שהוא יודע שבורא עולם אוהב אותנו ורוצה בטובתנו ורוצה לתת לנו בריאות, פרנסה, זוגיות טובה, ילדים טובים, אז לא רק שמסירים את הדברים הלא טובים מהכף של החובה, אלא מעבירים אותם לכף זכות. זאת אומרת, כתוב שמי ששב בתשובה שלמה מתוך אהבה, מתוך הבנה שבורא עולם באמת הוא מקור הברכה, הוא מקור החסד, הוא מקור השפע, הוא מקור הבריאות, הוא מקור, בעולם הוא כל יכול, השם מלך, השם מלך, השם ממלוך לעולם ועד. אחד הסיבות שתוקעים בשופר בראש השנה, כי אנחנו ממליכים את בורא עולם למלך על כל הארץ, כמו שכתוב בפסוק, בחצוצרות וכל שופר, אריהו לפני המלך השם. ולכן, אנחנו עכשיו מיד נשמע את הרב סלומון שנמצא פה איתנו באולפן, כמובן ממשיך דרכו של הצדיק משטפנה, שבימים הללו ממש יום ולילה מסביב לשעון מחטט רגליו ברחבי הארץ, בכנסים, בעצרות שמארגנים מוסדות שטפנה, וגם הרבנית משטפנה שתהיה בריאה, שהיא מארגנת לנשים ובנות כנסים וערבים בכל רחבי הארץ, יש הרבה סליחות, וגם בציון של הצדיק משטפנה מעמד מרגש ממש היסטורי בכל לילה ובכל יום, מעמד סליחות, מעמד של תקיעות שופר, הקפות, הוצאת עין הרע, פדיון נפש, התרת נדרים וקללות, ותכף אני אשמיע לכם ממש דבר שקרה אתמול בערב, הרב גם ערך תפילה גדולה, ואתם תוכלו בעזרת השם, מיד ניתן לכם פרטים, איך אפשר לתקן בסוף השנה, 12 ימים אחרונים, לתקן את כל השנה, כדי שבראש השנה, בעזרת השם, בורא עולם ידון את כולכם לכף זכות, ויעביר את כל הדברים הלא טובים בכף המוזניים לצד של הדברים הטובים, כדי שזה יכריע את הכף. ואז אין ספק שמה שתבקשו, אם יש אנשים לא עלינו חולים, אם יש אנשים עדיין לא זכו להקים בית בישראל, אם יש כאלה שאין להם עדיין ילדים, אם יש כאלה שיש להם קשיים בפרנסה, ביום ראש השנה זה תקציב, כמו להבדיל בכנסת יש תקציב שנתי, נכון? מצביעים על התקציב. אז מה שהיה היה, כל שנה, כל פעם שיש הצבעה לתקציב, אז זה תקציב חדש, אז זה אותו הדבר. רק זה לא רק תקציב כלכלי אצל בורא עולם, זה מי יחיה ומי חס ושלום לא, מי יהיה בריא ומי יהיה לו פרנסה בשפע, ומי יתחתן ומי יהיו לו ילדים, הכל נקבע בראש השנה לפי המצב של המוזניים. אז אחרי שהסברנו את זה, אנחנו מיד נתחבר, נבקש כמובן מהרב סלומון, אבל לפני זה, בואו נשמע ככה איזה שיר של סליחות, כדי להיכנס ככה לאווירה של הימים הטובים, ימי הרחמים והסליחות. בואו נשמע.

0: כן, זה כמובן הפיוט אליך השם נשאתי עיניי מתוך הסליחות, ואנחנו רוצים עכשיו לומר ערב טוב, ואפשר כבר להגיד ערב ראש השנה שמח. אנחנו נמצאים ב-12 הימים האחרונים של השנה לכבוד הרב הצדיק, ממשיך דרכו של הצדיק משטפנשט, רב קהילת שטפנשט, הרב סלומון שליטה. שלום עליכם כבוד הרב, ערב טוב.
1: כן, שלום וברכה, שלום לכל המאזינים, שלום לך רבי מרדכי, ושלום לכל מי שבעזרת השם מכין את עצמו כמו שצריך לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה. כפי שהגמרא אומרת דבר מאוד מאוד מעניין, עזרה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בהלכות חג וחג, בהלכות פסח ופסח ועצרת ועצרת, וכדי שיהיה בעזרת השם בבחינה של דבר ביתו מה טוב, ולכן תיקן להם שיהיו קוראים את פרשת הכללות, שזה פרשת כי תבוא בערב ראש השנה, משום תכלה שנה וכללותיה תחל שנה וברכותיה. זאת אומרת שאנחנו מכינים את עצמנו כבר גם בפרשיות השבוע, מכוונים את עצמנו שתכלה שנה וכללותיה. עכשיו שים לב דבר מעניין, פרשת כי תבוא היא לא שנה, השבת האחרונה של השנה, נכון? פרשת כי תבוא הייתה שבוע אחרון,
0: נכון, שבוע שעבר. יש עוד ניצבים ויל,
1: יש לנו עוד שבוע עד לשבת של ראש השנה, יש לנו למעשה עוד שבת אחת. אז מה זה תכלה שנה וכללותיה? הרי יש לנו עוד שבועיים, כמו שאומרים, לדבר הזה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אחד מהגאונים הקדושים, אומר הרי שאנחנו יודעים שכל שבת ושבת, כל שישה ימים מתברכים מתוך השבת קודש. יוצא שהשבת הבאה, שהיא בעצם השבת האחרונה של השנה, היא כבר ברכת השנה החדשה. זאת אומרת, עליה נאמר, תחל שנה וברכותיה. לכן צריך שבוע קודם, שהיא פרשת כי תבוא, שעל זה יאמר תכלה שנה וכללותיה. יוצא רבי מרדכי דבר מעניין, יוצא שאנחנו כבר סיימנו עם תכלה שנה וכללותיה. אנחנו כבר מתקרבים השבת הזאת לתחל שנה וברכותיה, עם כל השפע, עם כל העוצמות וכל הדברים הטובים. עכשיו דבר מעניין, וזה איך אומרים, רעידת אדמה.
0: וואי, רעידת אדמה רוחנית.
1: הפצצה אטומית. כן. שאנחנו פה עכשיו רוצים להגיד פה באולפן, כתוב בספר הגר"א דקלה, כפי שהזכרת את זה קודם, אבל צריך להגיד את הלשון הקדוש שלו, י"ב הימים האחרונים של השנה מתקנים את כל י"ב חודשי השנה. זאת אומרת שאנחנו, יש לנו כוח בעזרת השם יתברך, מהיום, מה-12 הימים האחרונים של השנה, כל יום אנחנו היום נמצאים באיזה חודש, רבי מרדכי?
0: אנחנו עכשיו אלול, אלול.
1: אבל איך אנחנו נמצאים עכשיו בתיקון של השנה? אנחנו לכאורה...
0: ביום, עכשיו בתשרי, עכשיו מתקנים בתשרי.
1: אנחנו עכשיו תשרי, עכשיו בוא ננסה להיזכר בתשרי, היינו בחגים, היינו בהי גדול, רוחני, לא יודע אם צריך הרבה לתקן את החודש הזה, היינו מסודרים פחות או יותר.
0: כן, אבל שנגמרים החגים, כל אחד חוזר לשגרה, ואתה יודע,
1: אחרי סוכות. אבל אתה יודע, עוד מעט השקיעה נגמרת, ואנחנו כבר עוברים כבר לחודש חשוון. שים לב באלול, דקות, שעות, עוברים חודשים, מתקנים, מקבלים את האש, מקבלים את הברכה, מקבלים את הסגולות, וזה שעה אחת פה באולפן, אנחנו גם עושים את התיקון, גם את התפילה, גם מחברים אתכם בעזרת השם לשפע גדול, לאור הגדוז, ולא דיברנו על פענוח השמות רבי מרדכי.
0: אז בואו נעשה את זה בדברים, שימו לב, הנה הרב סלומון ממש יוצא מגדרו פה, כאשר הוא מצטט לנו מתוך הספרים, ספרי הקבלה, שם כתוב בפירוש את העניין של התיקון של 12 הימים האחרונים של השנה, וזה מה שקורה עכשיו. עכשיו שימו לב, מיד נפתח את קווי הטלפון לטובת 12 מאזינים שרוצים לתקן בשמיים, שימחקו להם את כל הטעויות, את כל הדברים הלא טובים, את כל העיכובים, החסימות, הייסורים שהיה במשך 12 החודשים האחרונים, כדי שלקראת השנה החדשה בורא עולם ייתן להם חיים חדשים. גם אם אדם חס ושלום יש לו איזה מחלה, בעזרת השם זהו, מסירים את זה, יהיה לו שנה חדשה עם בריאות. אם יש אישה שנשואה הרבה שנים ואין לה ילדים, והרופא אומר שיש לה בעיה להיקלט להיריון, אל דאגה, כתוב שבראש השנה גם רחל אמנו, גם שרה אמנו וגם חנה אמו של שמואל הנביא, נפקדו ביום ראש השנה. ולמה? ההסבר, כמו שעכשיו הסברנו, שביום ראש השנה, ברגע שאדם מכין את עצמו, אז הוא בא נקי, כאילו הוא נולד מחדש, ממלא, הכל חדש אצלו, גם בבריאות, גם בפרנסה, בזיווג ובכל דבר. אז אני עכשיו רוצה לומר לכם, הרב סלומון הביא גם היום ספרים עתיקים של הצדיק משטפנשט, והוא הולך עוד מעט לפתוח בספרים, ולאפיין לכם פסוק שיפתח לכם את המזל לשנה החדשה. הרב גם יסביר למה הפסוק הזה שייך עליכם דווקא, לפי הבקשה שלכם. אבל יש פה, אני רואה כאן מולי, 12 סכינים מיוחדים, וואי, סכין יפהפה, עם ידית מוכספת, משהו גדול ויפה, ובנוסף, אני חושב שיש פה גם, וואו, צנצנת דבש, שימו לב, הסכין הזאת, יש על זה, ברכה מיוחדת, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, של מי? חתום על זה, הצדיק, משטפנשט בכבודו ובעצמו, חתימת ידו מלפני 90 שנה הוא היה חי, כמה ישועות הוא פעל, כמה עקרות נפקדו בזכותו, חולים קמו ממיטת חולים, היה עושה פלאות, וזה חתימת ידו על הסכין. כתוב בספרי הקבלה, שאם רוצים, בעזרת השם, שיחתך הדין הלא טוב, להכניס כל שנה מחדש, סכין חדשה הביתה, ואז מובטח, חותך חיים לכל חי, מובטח חיים טובים, חיים זה אומר אם צריך תינוק להיוולד, אם לא היה הריון, יהיה הריון, יהיה תינוק, חיים זה פרנסה, כי חתך זה השם של מלאך הפרנסה, חותך חיים לכל חי, אתם תקבלו את הסכין הזאת, ובנוסף צנצנת דבש, שהרב עורך וערך על זה, תיקון מיוחד, בקבר של הצדיק משטפנשט, עם הקפות, עם שופרות, 13 מידות רחמים, אתם תקבלו את הדבש הזה, ואני אומר לכם, אנשים העידו בשנה קודמת, קיבלו כזה דבש מהרב סלומון, אחרי שערכו את התיקון, אכלו תפוח בדבש, ביקשו בקשה, וברוך השם התמלא. אחד מהמקרים, פשוט היה מרגש, אישה שסיפרה על אבא שלה, שהיה חולה סופני, מונשם ומורדם, הרופאים אמרו להם, תתכוננו, אולי אפילו בראש השנה יהיה לוויה, חס ושלום, הוא ימות. מאוד כאב להם, הם באו לתיקון שהרב סלומון עשה, זה היה ממש סמוך לפני ראש השנה, הרב נתן להם את הדבש, אמר אל תפחדו, בעזרת השם תיתנו לו קצת מעט מהדבש, וביום ראש השנה תבקשו בזכות הצדיק משטפנשט שיהיה ניסים עם הדבש הזה. ואותה אישה סיפרה שברוך השם, אחרי ראש השנה, המצב של אבא במקום שיחמיר, ברוך השם, לאט לאט השתפר, עד שאחרי כמה חודשים יצא מכלל סכנה, עשו מסיבת הודעה, הזמינו את הרב סלומון. אז אני פותח את קווי הטלפון עכשיו. 12 מאזינים זריזים, שעכשיו רוצים לחייג, רוצים גם את הסכין, גם את הדבש, וגם שהרב כאן בשידור, יאפיין ויברך אותם, ויפתח את המזל, לפי הפסוקים שיצאו לו. אתם גם תקבלו את הפסוק הזה על קלף, הרב ירשום את זה, סופר ירשום את זה על קלף אמיתי, כמו מזוזה ישים בנרתיק, כדי שיהיה לכם את הקלף הזה לפתיחת המזל. ואני אומר לכם, יש רגעים שאסור להחמיט, וזה הרגע הזה. 12 מאזינים בלבד, שרוצים את התיקון של 12 החודשים, לשנה טובה ומבורכת, עכשיו מחייגים, תשמעו מיד את השמות שלכם, איך הרב מברך. אז הנה המספר טלפון, אני מציע, בואו נתחיל קודם כל עם שישה, עם שישה. השישה הראשונים, כדי שהרב יאפיין, הרב רוצה בעריכות להסביר, שישה ראשונים שעכשיו מחייגים, הנה המספר, כל הקודם זוכה. 0, 3. 5 7 9 0 3 0 3, אני שוב חוזר, תעשו את זה מהר, 0 3 5 7 9 0 3 0 3. כל אחד מאיתנו יהיה לו משפט גדול עוד שבוע וחצי, ויפה שעה אחת קודם. לא עלינו, כמה דברים קרו בשנה האחרונה, ואנשים אמרו לי זה לא יקרה, ובסוף זה קרה, השם ישמור, בכל מיני תחומים. אז פה אם אתם רוצים באמת להציל את החיים שלכם, להציל את הזוגיות שלכם, כדי שהילדים שלכם בעזרת השם יתחתנו, כדי שיהיה בעזרת השם הריונות תקינים, תחייגו כעת הסכין הפלאית הזאת בדרך אליכם עם הדבש המיוחד, וכמובן הרב עכשיו פה פותח את הספרים, חודש אלול, ספרי חיים ומתים נפתחים ביום ראש השנה, בואו נקדים את הספר של הצדיק משטפנשט, יצא לכם פסוק טוב, כדי שיהיה לכם עורך דין גדול בשמיים ביום המשפט ראש השנה. 0-3-5-7-9 0-3, 0-3, אני צריך שישה בלבד ראשונים, והנה כבר שניים שהגיעו, איזה יופי, כבר שתי שמות, ארבעה, זהו, ארבעה, זה הולך ועוזל, יש לחץ קצת, 0-3, 5-7-9, 0-3, 0-3, אני שוב חוזר, תגידו בדיוק מה אתם רוצים, תציינו את הבקשה, תציינו את שם האימא, והבקשה שלכם, והרב סלומון מיד פה אתם תשמעו דברים מדהימים, איך הרב מאפיין לכם את המזל, את התכונות, איך הרב בוחר לכם פסוק שבול מתאים למה שאתם רוצים, וכמובן תקבלו גם את הסכין. הנה עוד שם שהגיע, אני עם שלושה, עוד שלושה וזהו, 0-3, 5-7-9, 0-3, 0-3, והנה עוד שם שהגיע, אז אני עם שניים, שניים, זהו, לא יותר, שניים ולא יותר, 0-3, 5-7-9, 0-3, 0-3, יש קצת לחץ, וואי, שניים אחרונים, אנחנו מיד נשמע את הרב איך הוא מאפיין את השמות של השישה הראשונים, אני צריך עוד שניים בלבד, 0-3, 5-7-9, 0-3, 0, וואו, כל הקווים תפוסים, לחץ מטורף, אז אני מציע, נעשה מיד תכף הפסקה של פרסומות, בזמן ההפסקה, תנסו לחייג, אני צריך עוד שתיים, הנה עוד אחד, איזה יופי, הנה עוד שם, אני צריך רק את האחרון, זהו, אחרון חביב, בזמן הפרסומות תחייג, 0-3, 5-7-9, 0-3, 0-3, פרסומות ומיד נשוב.
2: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליס.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
9: לממן, דפוס דקל.
10: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
0: ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: כן, שבנו עליכם, אנחנו פה בהתרגשות רבה, בהחלט אנחנו הולכים מיד לשמוע פה גם את תחילת התיקון וגם איך הרב מאבחן לכם את המזל לפי הפסוק, והפסוק הזה כמובן ישלח לכם. אני רוצה לומר לכם שכל לילה בקברו של הצדיק משטפנשט יש מעמד ממש מרגש של סליחות, שופרות, הסרת עין הרע, התרת נדרים וכללות ופדיון נפש. עכשיו תבינו, זה כל יום, זה התחיל היום, זאת אומרת עוד מאתמול בערב, כל ערב זה קורה, 12 ימים אחרונים של השנה, זה מתקן את כל השנה. עכשיו, כל מי שעכשיו מחייג ונרשם, כבר 6 נרשמו ברוך השם, אז הם מסודרים יום יום, לילה לילה, מזכירים את השם שלהם שם בתיקון, וגם כמובן מקבלים את הסכין המיוחדת, סכין פלאית שכתוב בספרי הקבלה, אומר הבעל שם טוב, חובה כל שנה מחדש להכניס כזו סכין הביתה. מי שרוצה שיהיה לו חיתוך הדין כמו שצריך, יכניס את הסכין, סכין גדולה, מפוארת, מוכסף, יש על זה חתימת ידו של הצדיק משטפנשט לשנה טובה, וגם תקבלו דבש, דבש מהמוסדות של הצדיק, ערכו על זה תיקונים ותפילות בציון של הצדיק, וגם כמובן את הקלף עם הפסוק, ואני רוצה רגע להשמיע לכם את התיקון שנערך אתמול בערב, תבינו לאיזה תיקון אתם נרשמים, איך זה נשמע, הנה, שימו לב.
9: דברים אסורים ולבטל עין הרע. השק הרי לי מבקש לי מלאכם להתיר לי כללות, נזיפות, דברים אסורים בשל עין הרע. לכל רע מותרים ימינו כל כללות, תלות, שפות, חרמים, מידועים, ארורים, נזיפות, ביטוי קשפים בכל דברים רעים, בכל חלומות רעים, פתונות רעים, ומסירה עלינו בכל פלרע, בכל מיני דברים אסורים, בכל מיני גזרות קשות ורעות, בכל מיני עין הרע שהוסמו עליכם על שום אחד מבני ביתכם, וכן כללות שכללו אתכם אחרים ושבילת אתכם כל אופן שיהיה, או שנתחייבתם שום צללה או ארור או חרם או נידוי או נזיפה או שום גזרה רעה באיזה אופן שיהיה, על הכל מעכשיו אנחנו מתירים
14: ומבטלים הכל.
9: וכך אנחנו אומרים ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים.
13: כן, זה התיקון שאתם שומעים במשך כל, הנה שופר גם יש שם. אז אני בינתיים רוצה לפתוח את הקווים לעוד שלושה מאזינים שרוצים, הנה אתם שומעים עכשיו את התיקון הזה, זה תיקון שעושים עכשיו 12 ימים עבורכם, גם הוצאת עין הרע, גם פדיון נפש ברוב עם, לשמות שלכם, לבקשות שלכם. אני יכול להבטיח לכם שכל אחד שנרשם בשנה קודמת לתיקון כזה של 12 ימים, וזה לא הרבה אנשים, רק 12 אנשים יכולים להירשם, אין אחד שלא סיפר אחר כך שהבקשה שהוא ביקש, ברוך השם, המזל נפתח לו. הן בנושא של זיווג, הרב קיבל הזמנה לחתונה של בחורה שאתה כבר בת 38-7, היא לא האמינה כבר שהיא תתחתן, והיא כבר התייאשה, כמה חברים היו לה וזה לא זה, אבל ברוך השם, היא נרשמה לתיקון, היא לא התייאשה, והנה היא זכתה להתחתן. כמה עקרות, אני אומר לכם, שנים רבות ללא ילדים, בזכות התיקונים והתפילות הללו, אצל הצדיק משטפנש יש ניסים. כמה חולים נרפאו. אל תחמיצו, תנסו את מזלכם. אז אני אפתח שוב את קווי הטלפון לטובת שלושה מאזינים נוספים, כי אנחנו צריכים להגיע ל-12 מאזינים, לא יותר. אז הנה המספר. 0-3-5-7-9 03579 03 אני שוב חוזר 03579 03 עוד שלושה, הנה עוד שם אחד שהגיע, אנחנו עם עוד שניים, עוד שניים שעכשיו רוצים בעזרת השם למסור את שמם, רוצים עכשיו בעזרת השם שכל מה שאמרנו יהיה להצלחתם. ואני רוצה להשמיע לכם, הרבנית חגית שירה הסבירה לנו על הסכין הזאת שאתם עומדים לקבל, את המשמעות של הסכין, כמה הסכין הזאת באמת פותחת לכם שערי שמיים. בואו נשמע הרבנית חגית שירה על הסכין, הנה זה מגיע.
15: הרבנית, אנחנו נמצאים חודש אלול, כבר התחלנו באמירת הסליחות ברוך השם, וישנם מנהגים רבים בחודש אלול, הרבה תובנות לחיים. אז עם מה נתחיל? מה תחדשי לנו הפעם הרבנית?
16: אז קודם כל מאוד חשוב שכל יהודי בימים האלה יאמר בכל יום את מזמור כ"ז בתהילים. זה מזמור שפותח במילים לדוד, אדוני אורי ואישי ממי אירה, אדוני מעוז חיי ממי אפחד, ודווקא לתקופה שלנו הוא כל כך כל כך חשוב, באמת. זה קודם כל הרי הקדוש כותב שמי שאומר את המזמור הזה מראש חודש אלול ועד הושענא רבה, יזכה שגם אם חס ושלום נגזרה עליו גזרה רעה, האמירה הזו יכולה לבטל את הגזרה, וזה שומר עלינו. ובמזמור הזה יש לנו י' ג' פעמים את שם השם, תספרו, כנגד מה? כנגד י' ג' מידות של רחמים שנפתחים עלינו בחודש הזה. חודש אלול יש י' ג' ברזים של רחמים משמיים שנפתחים על עם ישראל, ואנחנו מתחברים לזה דרך המזמור הנפלא הזה. ורבי פנחס בן יאיר שקבור כאן בצפת, הוא בזוהר מביא חידוש מאוד יפה על על המזמור הזה, והוא אומר השם אורי ואישי, כיוון שאדם מסתכל באור של למעלה, כוונה מתחבר לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מאיר עליו והאדם לא פוחד. זאת אומרת שהמזמור הזה גם מסוגל נגד פחדים, כך אומר רבי פנחס בן יאיר, אנחנו מרימים עיניים לשמיים ואומרים, השם אורי ואישי, אז ממי יראה, ממי הפחד, אין לנו מה לפחד. יהודים לא פוחדים משום דבר. במיוחד שי"ג מידות של רחמים נשפכים עלינו ומאירים עלינו במיוחד בימים האלה.
13: וואו, אז זה כל כך אקטואלי, אז גם חודש אלול יש עניין מזמור כף זין בתהילים לדוד, נכון. כמו שאמרה הרבנית, ויש בזה הרבה הרבה עניינים, אולי אנחנו נרחיב בזה בשבועות הקרובים, אבל רציתי לשאול שאלה נוספת, הרבנית, אנחנו פה עוסקים בהכנות לקראת ראש השנה ובסגולות, ואחת הסגולות הידועות זה עניין להכניס סכין חדשה לשנה החדשה. מה הסגולה הזאת? מה העניין להכניס דווקא סכין חדשה, הרבנית?
16: אז קודם כל, האותיות ח', ת' וכ', זה שם קדוש. כשמצרפים את שלושת האותיות האלה, זה שם קדוש, ובעצם הסכין היא בעצם חותכת. אז קודם כל, חותך חיים לכל חי, והשם הקדוש הזה הוא בעצם שם שמאיר עלינו ומשפיע עלינו פרנסה טובה, ויש עניין בכל שנה בראש השנה לקנות סכין חדשה הביתה, כדי לרמז שהקדוש ברוך הוא שחותך את החיים לכל חי, בעזרת השם יזכה אותנו בחיים טובים. וגם שהשם הקדוש הזה, שהוא מסוגל מאוד לפרנסה, יאיר עלינו חטא, תף וחף, ופותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. כשאנחנו בעצם בוצעים על הלחם, על החלות, אנחנו אומרים את הפסוק הזה, פותח את ידיך, אז זה מחבר אותנו ככה לסגולה הנפלאה הזו. אז כן, אנחנו לקראת שנה חדשה, שנה חדשה בפתח. לא נשכח שכל מה שעברנו בשנה האחרונה, הכל נכתב עלינו בראש השנה, והיו לנו 30 ימים להתכונן, וגם עכשיו יש לנו 30 ימים להתכונן, ולבטל גזרות, ולהפוך את השנה לטובה יותר, עם כל הסגולות. לא לזלזל בשום סגולה, כל סגולה שבאה לפתחיכם, קחו אותה, תעשו אותה, תתפללו, תגידו פרקי תהילים, תכניסו סכין חדשה הביתה, תתנו צדקה, תעניקו, תעשו. כל מעשה שיהודי עושה, עכשיו בימים האלה, משפיע. כל השנה זה משפיע, אבל בחודש אלול, על אחת כמה וכמה.
13: כן, ממש נפלא. כל השנה, כמה חשוב שבאמת נעשה השתדלויות, אבל ודאי בחודש אלול, אז הנה, למדנו מהרבנית.
16: חודש אלול זה חודש של רחמים, רחמים. זה אותיות ריח מם, מם זה 40, זה 40 ימים. מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, זה 40 ימים שיש בהם ריח מיוחד. השם מתרגש עכשיו, הוא מחכה לנו. עם ישראל, השם מחכה לכם, השם רוצה אתכם. בואו, שובו אליי, ואשובה עליכם.
13: וואו, אז זה דברים שאמרה לנו הרבנית חגית שירה ביום אחר. והנה, שמענו פה את הדברים המדהימים. אז הנה, זה הסכין. אדם שמכניס כזה סכין, מי שמכניסה כזאת סכין לביתה, בעזרת השם מובטח לה שאלה פרנסה בשפע, ברכה בכסף, יחתך הדינים, חיים טובים, בורא עולם יחתוך את הדין, את הגזר דין הקשה בעזרת השם, ואתם תזכו לשנה טובה, תקבלו סכין מעודרת גדולה, זה כותב הבעל שם טוב, חובה להכניס כל שנה סכין חדשה, יש על זה גם חתימה של הצדיק משטפנת לפני 90 שנה, תבינו, וואו, כתוב על זה כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, וגם תקבלו דבש מהתיקון אצל הצדיק משטפנת, שמענו פה קודם את התיקון שהיה אתמול, במשך 12 ימים האחרונים של השנה מתקנים את כל השנה, ואתם ביום ראש השנה תהיו מסודרים שהדין שלכם, תצאו זכאים בדין לרפואה, לפרנסה, לזיווג, לילודה, וגם הרב סלומון ישלח לכם את הפסוק שהוא מאפיין לכם, מיד אנחנו נשמע אותו. אז אני צריך עכשיו עוד שניים שרוצים להצטרף, יחייגו עכשיו ל-03-579-0303, שניים אחרונים, 03-579-0303, אתם ממשיכים לחייג, איזה יופי, כן, אני ממש, תדעו לכם, מאזינות ומאזינים ב-101.5, אני רואה, למרות השעה, ברוך השם, אני רואה שאנשים מבינים את העניין, אוהבים להקשיב למסרים, לתוכניות הנפלאות, גם בשעות הערב, תמשיכו לחייג, 03-579-0303.

0: כן, ואני שמח שהנה השמות הגיעו לפה עכשיו בצורה מסודרת דרך המוקד הטלפוני שנתנו, והנה הרב פה כבר עם הספרים, ומיד נפנה לרב, והרב כמובן יברך כל שם. אתם תזכו שבמשך 12 הימים האחרונים של השנה, שמתקנים את כל השנה, השם שלכם יום יום, בתפילות, בתיקונים, באתרת נדרים, בעשרת כללות, בעשרת עין הרע, בפדיון הנפש עבורכם. ואנחנו עם שני מאזינים האחרונים שיכולים עדיין לחייג, אז הנה הרב אבל מאיץ בי, רוצה כבר לברך. אני אתן את הטלפון פעם אחת, 03-579-03-03. אז כן הרב, אנחנו מתחילים, בבקשה כבוד הרב. כן,
1: כן, בעזרת השם אנחנו עכשיו נתחיל לאפיין את השמות ולראות מה הפסוק שמתאים לכם לפי המזל הרוחני שלכם. השם הראשון שהגיע אלינו פה בעזרת השם, יפת. יפת,
0: יפת, מה רוצה יפת?
1: מה רוצה יפת? יפת רוצה זיווג, למה לא? אז תראה, הפסוק שלך הוא יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. ומה שאני חושב פה, גם בעקבות הפסוק וגם בעקבות השם שלך, יש לך עוצמות פנימיות מאוד מאוד חיוביות, יש לך אופי שאנשים אוהבים את זה, ואתה יודע גם כן לסדר את עצמך בין ניגודים כדי שתוכל להגיע אל המטרה, כמו שאומרים, חדור מטרה. ויש לך יכולות, יש לך מקוריות, יש לך יופי. דברים טובים.
0: השם הבא,
1: השם בעזרת השם יהיה בעזרך, שיהיה לך ישועת השם כערב עין. הנה יש לנו עוד שם שהוא קוראים לו מאיר. מה רוצה מאיר? לזרע בר קיימה, בעזרת השם ישועת השם כערב עין, לבשורות טובות ולנחת מכל יוצא חלציו, אמן כן יהי רצון. הנה מה שכתוב לנו פה על הפסוק שלך, בוא נראה לפי השמות, לפי התוכן הפסוקי בעזרת השם. טוב מאיר, אתה ברוך השם יותר קל איתך, בגלל שיש לך יכולות חברתיות מאוד גדולות, יש לך יכולות שאתה מאיר ומשמח אנשים זרים. אתה יכול גם כן לסייע לאנשים, אתה יכול גם כן לעזור להם לצאת מהמצר. אז בעזרת השם, בזכות זה שהקדוש ברוך הוא ישלח לך,
0: אמן,
1: את הברכה והצלחה. אמן.
0: והשם הבא,
1: השם הבא מגי. מגי, אם זה שם המלא שלך, אם לא תצייני לנו את זה בטלפון. מבקשת בעזרת השם פרנסה וזוגיות. אז באמת יש לך המון המון המון רחמים, המון המון רוח פנימי שיש לך, ובעזרת השם בזכות זה הקדוש ברוך הוא יעזור, כל המרחם על הבריאות, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, אמן כן ירצון.
0: אמן, רגע, בינתיים, הנה רגע, מוסרים לנו עוד שמות מהמוקד, אבל לא יודע אם נספיק את הכל, כי זמננו ממש קצר, ולכן, מה שלא נספיק בשידור, הרב יחייג אליכם, יאפיין לכם את דרך הטלפון. אנחנו עם עוד אחד או אחת אחרונים חביבים שיכולים מילי. עכשיו עדיין לחייג, 03-579. 03-03, אחרון אחרונה חביבים שרוצים לזכות גם בסכין, גם בדבש, גם בפסוק שהרב מאפיין עכשיו, כותב לכם את זה על קלף, ישלח לביתכם. כן הרב, שם אחרון צריכים
1: דילי,
0: לסיים.
1: דילי,
0: כן,
1: דילי,
0: נילי?
1: דילי, אתה יודע שדילי היה ראשי תיבות נצח ישראל לא ישקר בדעת השם, אבל יש לך ייחודיות מיוחדת שאת יכולה להתמודד עם מצבים קשים. השם שלך הוא שם עוד עם עוצמות גדולות, ובעזרת השם שיהיה לך פרנסה בשפע כפי שביקשת.
0: אמן.
1: וגם חיים שמבקש שנברך אותו, שיהיה לו ברכה וזוגיות מושלמת, חיים בן ענת, אמן כן ירצון.
0: אמן.
1: יהודה בר סועד, שיהיה לו בריאות איתנה ושלמה.
0: אמן.
1: וכתיבה וחתימה טובה לכל השמות. מי שעדיין לא הספקנו להגיד את זה בשידור, אנחנו בלי נדר בוודאי נכתוב לכם את השם על קלף, אנחנו נתקשר אליכם ונאפיין לכם.
0: בהחלט. תודה רבה, תודה רבה לרב סלומון, תודה רבה לטכנאי שלנו אלכס שהיה איתנו, תודה רבה לכם. אתם מוזמנים להמשיך לחייג עוד אחד או אחת, 03-579-03-03. אלה כולם כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: אני רוצה להגיד אלי, אלי, אלי, אלי. קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שאת תתקשרי שוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מוניות והסעות שמשון, 6, 7, 5, 55, 55.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
13: 101.5 FM.
14: מאוד כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
15: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
16: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
17: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
19: כוכבי 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: נמצאים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: מחסני השוק.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: 101.5 FM.
10: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד ארבעה בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
11: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
12: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
13: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנות.

0: מוסיקה בעריכת סניר בר חנין.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125 אלף שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת?
2: טוב, ממש סימסת אותנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: מה קורה?
1: טוב אחי, נו איפה?
0: עדיין פה.
1: איך הווייב?
0: וואלה, מה זה כיף פה?
1: קיצר, יש מצב אני קופץ לבלגן.
0: לא, איזי, לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מתקן, מתפריט של פנסונה,

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,